صحابه کرام رال او حضور پاک ته شکایت شکایت یو کده الله رسول د دوو کسو نړی زیات تنګ یو د دوو کسو نړی زیات تنګ یو سوتی وی یاو دغه دا حضرت عمر دی عمر ابن الخطاب او دویم عمرو ابن هشام دی ابو جهل ډېر زیات په تکلیف کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سونه پورته کړ خدای تعالی سوچت کړ اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا د اسلام په دې دوه عمرو کې په یو مضبوط کړ د دوه عمر نوم دی دغه عمر دی دلې غلبه ورکړه دې دوه عمرو کې عین میم ری د دوارو نوم کې راځي یو عمر دی عین پیش دی زمام صوته وایه پیخ چې تاسو ته وایه او د میم زور دی یو عمر دی د عین زور او د میم سکون غوړوندې چې تاسو ورته وایه نور ماده یوه اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا اسلام له پدې دوو عمرو کې په یو غلبه ورک دعا وشو د شپې نه حضرت عمر په لار روان دی میټینګ شروع یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف سبقو عمدا عمر پاسه یاره وی تاسو اسې اخوا دی اخوا کوي زادې ورلم او کینه لک سات پس کې بل دغه الک د نبی علیه السلام نوم یې واغشته دا غسر به تاسو د مجلس کې پروت تاسو اسې قوم نه یریږو څوک وی څوک وی کلی به څوک وی څوک وی خاندان به څوک وی څوک وی دا خو دښمنی را پغاړه کیږي دا په یاره نه کیږي دغه دی لاله تورې واغشته لا یو صحابي ولا مخه لا ورانه عمر سکه یاره د نبی علیه السلام نوم یې واغشته وی دا کنه خلق تک دی د وی عقیده خوره او بس نن نه پرېدم نن بیا زو مرمو یا به سر وړم مجلس ته کافر مرګرو ته پټ مسلمانو د تیغه ګونه پټ مسلمانو وی عمره نشي وجل مکه وګوره لوی قوم دی ځان له دښمنۍ مګوره وی نه نه پرېدم وی ګوره نشي وجل د درته بهم کنه فقلا بس وی تم جوړ داغه په مذهب وی ما پرېدا ورشه خوره او خې دی وګوره به ګوره ورک عقیده غفتار کوړه داغه د دیوی نه را رسیدلې ده نو کور دیس قابو که دیوی پسی ما کرو لار خور کرو چه خور کرو لار دروازه او بولا دنه ده قرآن شریف آوازو ری او دا خبر خو تک تا دا خو واقعی چه دا داغی پیغمبر رانا زمون کور تارا رسیده ده دا سو شو چه دروازه اوالا چه اوالا ناغی پوی شو چه دا خو عمر ده نو داغی وقی ردی استاد و حضرت خباب

0: ها ته مسلمان شوې، صحابي شوې، بېدینه شوې، زما خور دې بېدینه کړه او صحابیه دې کړه، نو دا خور ولې د عمر د دې خاوند او د دې خپل رور په منځ کې دغه کوي، جوړه کوي، صلحه کوي، جګړه ختموي. نو چې جګړه ختموي د دواړو منځ کې، نو عمر له خو غوسه ورغلې وه، سپېړه اوچته کړه او دا خور یې په دا مخ ووله. خو دومرې خطا شو اسلام رولدې یو بس دقې وخت کې دیم حق دک ودرېد. وی دا تاسو سوی ما ته ووایه، وی نه مونږ درته نه ښایو، ته خو پلیت یې، مونږ پلیت له نه ورکوو. وی نه، داسې مهرباني وکړې ما ته یې وښایه. وی نه، حضرت خباب پیش وو چې معامله بدله ده، بېګا حضور پاک دعا کړې ده، معامله بدله ده. هغه کوټې نه راووت. وی عمره، ته چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې او توره دې ورپسې راوچته کړه، زما د قسم د الله په دا دي چې بېګا ستا دپاره الله ته جړوي او دعا یې دله کړې. بلی نور هم نرم شو. وی ګورې ماله دا پاڼې راکړې. وی نه، وی څه وکړم، یو لمبه. وی لمبل پاڼې والا ورکړلې. د قرآن شریف هغه کوم لیکل چې ولیکل هغې ورته مخامخ کړ. اتفاقا دا آیتو انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقیم الصلاة لذکری، زه الله یم، مال شریک نشته، زما عبادت وکړه او زما د یاد دپاره ما ته ودرېږه. ویلې ما بوځې نبی علیه السلام. حضور پاک دغه وخت کې په دار ارقم کې مقیم و، نبی علیه السلام لی بوت هلته پراپیګل نه شوې وه، توره خو ورسره ده. صحابه وی صاحب دغه دې راغی، قسم دې د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه مونږ بل نه دي لیدل. یو صحابي ما رأیتو اشجع منه، د نه بهادر سړی ما نه دي لیدل. صحابه ته تاسو کین او په خپله وی کدی په ښه نیت راغلي خو هر کلی به ورته وي، او که په غلط نیت راغلي په دقه توره به دې دا سر وه چې دا ده سره کومه توره ده. او نبی علیه السلام د ټولو نه ورمخکې شو، د دقه ګریوان نه یې کلکه ونیوه. وی عمره په څه نیت راغلی؟ وی صاحب د اسلام په نیت، اسلام په نیت. چې کور کې څومره خلک و ټولو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر خوشحاله شو. د ابن ماجه کې یو روایت دی، ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی، په هغه کې شته عجیبه نقطه ده، عجیبه ټکی دی هغه کې، داسې دی چې استبشر ملائکت السماء باسلام عمر. اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو، نو د اسمان فرشتې یو بل زیرې ورکوي. یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر، مبارک باد دل ته فرشتې یو بل ته ترغاړو دي، یو یو تی مبارک، بل بل تاوی مبارک، بل بل تاوی مبارک، بل بل تاوی مبارک، دا خوشحاله زیری دی اسمان که لکه دلته یو کار اوشی و مسلمانان یو بل زیری ورکی او خوشخبری ورکی او خوشحالی. استبشر اهل السما به اسلام عمر، دا اسلام به عمر بانده اغی یو بل بشارتون ورکی خود اغا مسلمان که دا سید پس بانده الله یکتبی من یشاؤ من عباده، بعضی بندگان وی زغورکم دنیا نه رو باسم، کفر نه رو باسم، شرک نه رو باسم، د گندگی و د گناهونو نه رو باسم، د مخلوق نه رو باسم و ځان ته را نږدې کم. دویمه وجه څه شوه؟ دعا. د نبی کریم صلی الله علیه و سلم دعا شو.
1: قسم دې د صحابه د حضور پاک نقشې و نقشې، داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پریښې دي چې عملي نمونه یې پریښې دي. که دی وی چې دیانت کوي او مثال یې نه وي پریښې، نو بیا به خلک وایي چې د دې مثال به سینګی. نو یو یو صحابي د حضور پاک د یو یو حکم مثال دی، مثال، او د یو یو حکم نقشه ده نقشه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه دیانت خو دنیا کې مشهور دی چې د هغه څومره دیانت او ایمانداری و. د شپې به ګرځېده او د خپل رعیت حالات به معلوم و. داسې به نه وه چې د شپې به یې خوبونه کول، ګرځېده به او وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شي، نو د قیامت پر ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي. نو د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري؟ دریاب شته خو جبه دې ورښکته کړي، اوبه دې وسټي که نه؟ اوبه ورته شته، خدای ورکړي دریاب او دې د تندې مري. وی که د فرات د دریاب په غاړه هم سپی د تندې مړ شو، نو ایمانه به تپوس کېږي. دومره په زړه کې د خدای یاراو. یو غلام یې دی، یو ځل مونږ د مدینې شریفې نه بار

0: خاجی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غواستا سوبره د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نیو څنګه چې تاسو له معلوماتو چې پروگرام ژوندون روزانا سهار 8 بجو نواله 9 بجو پورې په دې وخت په دې ټیم باندې دلبر ریډیو 400 او ور سره دلبر ریډیو ثوابې وړاندې کوي. په دغه پروگرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د هوميوپاتي تکړه او قابل وی خو چمتو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دي. دا وی سره به خبرې ترې جاری شي. تاسو هم راځي د نور کله پشان موږ سره پروگرام کې برخاله. موږ ته تاسو ټلیفون کوي, تاسو موږ ته کال کوي, موږ بس تاسو میسجونو پیغامات شامل او ور سره ور سره به ګران ملګرو تاسو سره موږ خبرې ترې کوو. تاسو د مرزونو په باره کې به موږ خبرې ترې کوو. موږ به تاسو لړې زیاته مقدر کوو چې تاسو راشي موږ سره خبرې ترې وکړي د کال د لارې, د ټلیفون د لارې, د میسج د لارې, ځکه چې ګڼ شمېر ملګري دا خبره کوي چې موږ تاسو سره پروگرام کې ګډون کول غواړو. نو په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو راځئ. تاسو موږ ته ټلیفون کوي, تاسو موږ ته کال کوي, تاسو موږ ته میسجونه پیغامات را لېږي. موږ به چې دینو تاسو سره ټلیفون باندې خبرې ترې کوو. د دغه نه علاوه ډاکټر صاحب به چې دینو تاسو لا په دغه مرزونو او په دغه مسایلو باره کې تاسو له جوابات درکړي. او زما غوړونه خويند چې غوي چې رمنګ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو په ضلع 400 کې. ناغوی د پاروېم چې په کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر چوک 400 دغلتا ډاکټر صاحب موجود وي. صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې تاسو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نه صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې علاجونه کولای شي. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي, خو په ټول هفته کې صرف د چهارشنبه نه بلکې د جمعې او د خالی په ورځ باندې تاسو مردان ترادلې شو د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کولای شي. زه به بار حد د یوې خبرې وضاحت کوم چې ګوره تاسو مردان ترازه 400 ترازه ثوابه ترازه هر چرته چې راځي یو ورځ مخکې برابر ته کوي, یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي. تاسو ته به مسانتیاوي, موږ ته به مسانتیاوي چې کوم ملګری داوي چې موږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کول غواړو. نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه چې دینو هغه ترې کولای شي. بل د دې خبرې هم تاسو سپیناوي وضاحت کول غواړم چې تاسو هر کله راځي نو دا مهرباني به تاسو کوي چې تاسو به یو ورځ ټلیفون کوي, یو ورځ مخکې بچی دنو تاسو میسج کوي, یو ورځ مخکې برابطه کوي, ځکه چې ډیرو خويندورونو ته پته نه یو ډاکټر صاحب مردان کې ویږي 400 لراشي, ډاکټر صاحب 400 کې ویږي مردان لراشي. دغه څه د ثوابې خبر هم دنو زما کوشش بداوي, زما ریکوست بداوي چې دغه خبرو د تاسو مونږ ټولو په شریکه سره خیال وساتو. صرف مقصد مو دا دی چې تاسو خبر شي چې تاسو د تکلیف نه بچي, چې تاسو کری زیاتونه لګي چې په کوم کوم ورځو باندې ډاکټر سره په کوم ضلع کې یا په کوم علاقه کې موجود وي چې تاسو التراشي. نو د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکی مردان ته به تاسو راځي, البته تاسو علاجونه کوي. بل خبر دا یو خبره تاسو کوم چې پیر او منګول ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسه علاج هوميوپاتیک سنټر ته به تاسو راځي او د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه به تاسو علاج جنا کوي. د اتوار پرز مکمل چټي وي, د اتوار پرز تاسو مراد البته اخرونه خويندي چې غي انلاین میډیسن غستل غواړي نو د اتوار پرز په 0357-3637 باندې تاسو موږ سره رابطه کول شي, تاسو ډاکټر صاحب ته کال کول شي, تاسو ډاکټر ته په میسج هم کول شي ور سره خبرې ترې هم کول شي. نو چې هر کله تاسو راځئ نو رابطه تاسو ساتل شي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. بچي سبا وای خجی 0915615093 باندې دی پروگرام کی کال زکه مکوي چې ډاکټر صاحب مونږه داغوی موبایل اړخته متوجي او تاسو غوسه خبره تر وی او تاسو مو وی. نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. زما غوړونه خويندې ماده خبره کوله چې مسافر دی او رسیس پاکستانیان دی یا چرته دی او وغیدا خبره کوي چې موږ ته انلاین میډیسن پکار دی, موږ سره ټایم نشته. نو مکمل معلومات لپاره د اتوار پرز باندې په 0300 57 36 637 باندې تاسو رابطه کول شئ. سمره زما ملګری دي، سمره زما ورونه دي، زما خويندې دي، نو هغه د بردې خبرې سپیناوي کوم چې په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک کې خامخا تاسو بالو کې هوميوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کول شئ. دغه نه علاوه سلمان شیف ایم 93 پروډکشن ورسره سلمان شیف ایم 93 پروډکشن او آر جے سلمان شاه فیسبوک ټیک ټاک کې هم تاسو ځان سره پالو کې. دغه نه علاوه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا کومیټل آر سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ تنګی روډ 400 ته هم راتلی شي. ډاکټر صاحب ډیر مننه چې په خیر سره راورسیدې. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. سلمان شاه بچی ډیر مننه، شکریہ، عزت من شلم به خو دا دلبر ریډیو 400، دلبر ریډیو ثوابه، وایټل اف ایم منسیرا او دې سره افغان ټی وی، هم پښتو ون ټی وی، خیبر ټی وی، ټولو یو جهان شکریہ ادا کوم چې دې مال د تیر شوی 12 کالو راسي عزت را کړی دی او زموږ دا پروګرام جاری او ساری ساتلی د دې یو جهان مننه. ګران اردوونکو، د صحت پروګرام دی، د اویرنس پروګرام دی، د هومیوپیتی د آگاهی پروګرام دی، دا یو فلاحي پروګرام دی. ډیر خلک راځي ډاکټر صاحب ستاسو پروګرام په دې وجه خوښو چې تاسو دا نه وایي چېرې تاسو موږ لرا شي، نو موږ به دا ځکه نه وایو چې رزق د بره نه ملاویږي، رزق الله مقرر کړی دی. دا هم موږ بس منډې ووا، کله چا سره دوکا، کله چا سره دوکا، کله چا سره دوکا. یقینو ساتي تاسو وګورئ په دې معاشره کې د قرض د ورکولو چیرې نه دغه پاتې شوی نه دی. څوک چا سره د 100 روپو قرض نه کوي، ولې؟ ادبار نشته، ادبار نشته. بس صرف مونږه موجوده وخت سوچ کوو، د اخرت سوچ مونږ نه کوو. چیرې دا انسان چې کله د مور په گیډې او د سلورم میاشي، نو الله پرشته مقرر کی، نو دی لچیرې نو الله رزق مولي کی، عمر مولی کی، کامیابی مولی کی، ناکامی مولی کی، هر څه مولی کی. نو چې هر څه الله مقرر کړی، نو موږ بیا دا دونه منډه او دا دوکې دړاکې ولیکو، دا خو بیا غلطه شو کنه؟ دا خو زموږ بیا په الله بروسه نشته، چې مطلب دا دی چې زمونږ د پیدایش نه مخکې زمونږ رزق الله لیکلی دی او هر څه الله لیکلی. صرف دا دی چې موږ به خپل محنت کوو، په صراط مستقیم به ځو او موږ به ریګولر چرینو، ریګولر علاج به مونږ کوو او مونږ خپل کوشش کوو، مونږ خپل کاغه هر قسم ترتیب وي، مطلب کاغه زمونږه دکانداري کار دی، کاغه زمونږه زمیداری کار دی، کاغه زمونږه د هر قسم کار دی، نو مونږ به هغه چیرینو سار بوزو، موز به کوو، بیا به ساروزو او د بچو د پاره به د رزق د پیدا کېدو کوشش کوو. د دې نه علاوه چیرینو باقی چې څه الله مقرر کړی مونږ نه هغه به کیږي. خو که مونږ سوچ پازیټیو، که مونږ سوچ ښه وساتو، نو انشاءالله دا دنیا او آخرت به زموږ دواړه خښته وي.
0: ول سلام بچی وایا. بچی ګوره، ته بار بار رنگونه کې پروګرام کې رااله، وخت ضایع کې، که څه خبره تر کول غواړې ټوله دنیا دی اوري، نو خبره وکا. دغه زمونږ د خلکو حال دی، یو څن کارنم کوي او بیا اوس وې څوک خبرې کې.
1: ها دغه بدنسي دا زمونږه د چا لور به وي، د چا خور به وي. ته یو ریډیو چینل ته په ټیلیفون باندې کال کې او تا باندې دومره سخته رسار وختي دی او ته دا کوشش کوې چې زه خبرې وکړم، نو خدای دپاره د الله نه ویریږه او مهرباني وکړه. یو ضرورت یې د صحت حوالې سره زموږ کال ملو کا، ته بار بار دومره ضد دی راغشتې ټیلیفون ملاوې. اوس ډاکټر رشید سره خبرې نه کوي، سلمان شاه سره خبرې نه کوي، ته پوه چې په سټوډیو کې دی وخت کې نور څوک نشته. هغه نور څوک کسان چې کم دی، هغه نور څوک هغه به بیا راځي، هغه نور څوک کسان چې دی هغه به بیا راځي او هغه بیا وروستو ملو کا. دی وخت کې زموږ په پروګرام کې ډیسټربنس بچي مه جوړوه، الله دې پردو ساته، مهرباني وکا. زه خدای شته ډیر زیات سلمان شاه خپکیږم چې دا پیغلې جنکې ریډیو ترنګ کې په دې ډیر خپکیږم.
0: ټیک خبره ده،
1: کاغذ سم کالم کین اوم په خپکیږم، ځکه چې دا چا لور وی، دا چا خور وی او دونه ډاډه لګیای. زه ویم چې خدای پاک دا بس د چا لوري، دا به سوکیا. نو مهرباني کوي دا اوس د صحت پروګرام دی، کته سره صحت حواله سره تکلیفي بچو ته بار بار بار بار لګیای او د موبایل نه چې دا ټلیفون ملاوي د دې خرچم زیاتره نو تا باندې دومره سختره چې ته مطلب داری بار بار کال کې نو زه ټولو خویندو میندو ته بچو ته دا خواست کوم چې د ضرورت وخت کې ساسو کور کې بستاسو مور یغې ته ووایه مورې دا ډاکټر مې لوکا مورې دا کس مې لوکا دنه تپوس کو نو بس الله دې ستاسو پر دی وساتي الله دې په حال رحم وکړي زمونږ د خبرو غارې شوې ټوله ډیسټرب خو بهرحال ګران اردوونکو میسیجونو طرف ته به هم ځو د صحت حوالې سره پروګرام دی کوشش تا کوي د صحت حوالې سره پروګرام چې دی اتونه نه هو پوري دا به زما انشاءالله کالو سروي او تاسو چې کلم کال کوي نو د صحت حوالې سره دین علاوه د انټرټینمنټ پروګرام دا نه دی دا د دوپلو بواجو پروګرام نه دی دا د کریمونو پروګرام نه دی تاسو چې کلم کال کوي نو مهرباني کوي بیا زما بلډ پریشر هم های کیږي تاسو ته پته سپینګیری یم شپېته کال مې عمر دی ډاکټر ابن د صحت حوالے سره پوښتنه کولی شي تاسو ټول زما بچی دا یو فیملی چینل دی په دې کې به موږ ډیر زیات د حیا د عزت خیال ډیر زیات ساتو الحمدلله موږ مسلمانان هم یو نو موږ به داسې هغه بنه کو چې موږ لا پروايي وکړو تاسو به راځي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دی زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو یو کال لم نه بیا را میسجونو باره کې با معلومات خلکو ته ورکو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه
1: یې؟ الحمدلله. جی څوک د کم دینه؟ جی احسان اللہ وائی. جی جی جی بالکل علاج شته خدا تاسو یو هومیوپیتھک ڈاکٹر ته فورن بوزه د دې دا بلډ پریشر های کی دو علامات هم دي او دا چیرینو دا دین علاوه عمر زیات ته نو د زلو مسلم کی دي شي د شوګر مسلم کی دي دا زر تر زر تاسو یو هومیوپیتھک ڈاکٹر ته بوزه. ښه مهربان الله دې وبخا. شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ہو چرین یو سپارہ خبر اوکڑے خواغ جنے چرین اوسم چرین کال کی بار بار نمونگا بیزی کا مونگا دا ٹیلی فون نا آگا ریسیور اوچت کا پدی خاطر موچت کا چے بس دا پا خبر نو پوئی گی نو بس اللہ دی پوئی کی مونگا ہو پوئی کڑا خدا کدی وقت کے ریڈیو بچی اوری نو مہربانیو کا تنگول مکاو خا کال طرف ته زو ګورو سوک تی سویل غواړي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی سوک د کم ځای نه؟
2: جی د جمروز نه خبرې کوو. زما والد چې دی نو هغه بار بار دا خبرې کوي دی ډاکټر ته بزو کنه.
1: او جی
2: تکلیف ته د کیټریک
1: د ای او
2: نو هغه ته سرجری هم ریکوست کړی دا په دیو چې زه سرجری نه کوم زه د ډاکټر ته زم نو تاسو ایڈریس او د کی فی علاج ته.
1: او بالکل بچی دا چې ملاقات وشي دا غي مونږه فزیکلی معاینه مو کو کنه نو بهتره به خو مونږه د چهارشنبه او د زیارت یعنی شو بود جمعرات په 400 کې ناس یو تاسو ته 400 نه زیرا او جی او سحر نواله 3 بجو پورې مو کینو په 400 کې بود جمعرات. ښه مہربانی جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: دا ریڈیو دا آواز بند کے جی.
2: ہاں
1: جی ہاں جی الرجی ویرے بنڈے ہو رہے بچاڑو سا مختاڑو راضی نہ دا سل پر یو دوائی دا سل پر دادان لتیس طاقت کرا والا خا جی مہربانی مہربانی جی ڈیرا مان نے شکریہ
0: پټینم نه صبرې گی
1: آوا
0: د خپل ځان نه
1: خوښه ما یو کاستینګ بوتل یاد یا
0: ما یو کی دی چې درل سنټو دې یاد دی زال الله دې روح کنو.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام، څنګه له ډاکټر
1: صاحب؟ الحمدللہ جی. سوک د کم دینا
2: شاہ منصور نا جی؟
1: جی جی وای
2: دا زمون کور والا دی جی، تاسو لا پروگرام خو مونږ اورو، خو د دې په دې سترګو باندې پردار جی
1: خا شوګر نشته
2: نه جی، شوګر ټیسټ مې خو مولا نه کړو، خو پردار ته نظر
1: موبائل خبر براولے اور یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزے او علاج رشتہ بغیر اپریشن خا
2: جی
1: مہربانی مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 میسج راغلی دی او میسج کې وای چې ډاکټر سے زما په گسه ګرده کې کانی دی، گسه ګرده کې سٹونز دی، د دې باره کې مال مشوره را کې خې ګرده مې بالکل ټیک تا، گسه ګرده مې ټیک تا، صرف سٹونز دی پکې. او میسج یې کړی دی د میاوالی پنجاب نه، او چې ډاکټر سے ماته مشوره د گسه ګرده دوايي هومیوپیتیک چې کومه بیس دوايي راغه بربیرس ولګیرستا، بربیرس ولگیرس دا پکیوں طاقت کرا والا مسلسل استعمال کا، لس لس کا تری گٹو بو کے دا ساگ سلاد رجنا او دالون نا پریزو کا، امید دا اللہ نا ساتم چی دا کانے با ریز ریزشی او اللہ پاک بے پوڑو بولو کے درنا اخراجو کی، او اللہ بدلا روح او کامل صحت انشاءاللہ نصیب کی. 0312-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے جی. بل میسج دے او چے ڈاکٹر صاحب زما نکون خرابی گی دخپو او دلا سنو سفنگس پہ راغلے دے، او مطلب دار چے دا دی مالا مشور راکا نو دا نکونو نا دا بچکی دو دا خراب تے دو دا بچکی دو دا پارا یو خو بدا لوخ وینزلو دا کپلو وینزلو او د لوخ وینځلو کار بند کې اوړه غګل لوخ وینځل کپڑے وینځل دینه بل لګی اجتناب کې، یا به مطلب د دې خپل گلوبس دستانه ملاویږي اباچه. ډایسکوریا یو د وایرا بهترین کار کوي، ډایسکوریا ویلوسا د پکیو طاقت کراوالا یو درې سلور میاشتې استعمال کا، لس لس کتری ګټو بو کې نو ستاسو د نکونو د کم بیماری چیرې د الله پاک ختم کی، او الله بدلا روغ او کامل صحت انشاء الله درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت والی سرا پختنه کوي. بل میسج دی وی چې ډاکټر صاحب زما کور والری او عمر 40 سال لے، وزن زیات تے خلاصونه میگی میگی کیگی، نو چې دا مونږه نیرو لبوتلا نو هغه چې د دې د لاسونو رګونه بندي، او د دې با اپریشن کو پدې تلی کې د دې نیرو رګونه راغلي اب کولاو، نو د میګي میګي به د دې ختم شینو، اپریشن بالکل مکوا. هومیوپیتیک کې د دې ډېر بهترین او کامیاب علاج ته چې چاتم د رګونو د بندش مسله وي، نو په هومیوپیتیک کې چیرې نو آرنیکا دوای ده او روټا دوای ده. آرنیکا په 30 طاقت کې، روټا په 30 طاقت کې، دا 15-15 قطرې جدا جدا په ګټو بو کې درې ټایمه په مړه استعمال کا انشاء الله. امید دا الله نه ساتم چې الله پاک به تاسو اپریشن نه بچ کی، او الله بدلا روغ او کامل صحت در کی. 0312-93-73-174 0345-93-74
2: ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام.
2: ڈاکٹر صاحب جال جال راضی کی زدا سے لگ لگے گور ماں خیستر کا پٹکم نہیں تو چار روپیہ پٹکم پر خیستر کا مانے دن سفا رہی آئے علاج تھا جی
1: بہترین علاج اشتا او کم دینا خبر ہے جی خبر ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شاہ سرجری وغیرہ بے نکے، او اللہ بری دوائے سر ان شاء اللہ خاں.
2: جی شکریہ.
1: السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: آجی سوک دکم دینا
3: ڈاکٹر عبدالرشید سے خبر کروں؟
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم. سادہ خبر ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری. الحمد للہ.
3: زمنگ دا یو معصوم دا جی دے خوراک نہ کئی
1: خا
3: ہر وقت ودو ودی
1: نو دو دو کی دو خو بیا معاینه پکار ده چې دغه یو کې
3: دل او تاسو نه در وډو تاسو نه هم نه سي خو بیا چې صحابه تر سره در به ولې کومل ده دغه خو ډیر وخت یو دی خوراک نه کوي
1: صحیح را دو دو کی دو خو سب بندوبسي نشته خو دا لوګي را پاره برته دوا یاد کم دا ول راواله الپلپا پکیو طاقت کې ها
3: کوم
1: الپلپا
3: الپلپا
1: او جی او صفر 345 93 3174 او 0357 30 637 والے سر پختہ نہ کہ یو بل میسج راغلی ری او یو کس میسج کړی ری دا چترال نه او چې ډاکټر
3: دغه تم خولونه غوی وینې کمال دی
1: سیدا سیدا 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو د سیاتوالي سره پوښتنه کوي. یو بل میسج راغلی ری او یو کس میسج کړی ری دا چترال نه او چې ډاکټر صاحب

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگل یار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232

اوکي جي نو درته وای کنه چې د سي خپل موسم وین رین ري وريز وي کنه او کله نور کیږي کله وريس کیږي کنه نو په داسې موسم کې ستاسو په خوراک کې څه ډېر زیات خوښوي دا راته وایي او ماته نن فیډبیک راغلی دی کنه نن ماته فیډبیک نه دی راغلی الله دا ولې او دا چا او دا پسه اوکې جناب هر حال چې چا هم ماته فیډبیک راغلی دغه ټولو ډېر زیات شکریا دا کوم چونکې ما سره هوسټ کوم ډېر ټایم ډېر زیات واغوښتو کنه ما سره خو ټایم ډیر زیات واغ سنوس فیډبیک نشم شاملول صحیح دا بیا بس تاسو میسجز چکم دغه پروگرام حصہ جوړو ما اوکے قدر مند رجن کو تاسو ده کنا چی دغه سحر سحر ټایم بیا په دغه سحر سحر ټایم کې دا اکیب جان دغه آواز پتا سو باندې څنګه لګیږي خن لګیږي کنا خن لګیږي ها اوکے جناب پچا به خن لګیږي پچا به خن لګیږي کنا بهر حال ډټولو ډېر ډېر زیاتا شکریا دا کومه ډېر ډېر زیاتا مهرباني بندل آف تھینکس اوکے جی اوکے جی زما گرانو فگوتر نو خزر مندر جن کو داسې ده کنه چې ما خو پروګرام کې څه فارمیټ هم نظر اوړو چونکې زه ناڅاپي راغلم پروګرام ته خو کوشش کوم چې یو د سوال چې کوم دین وها ستاسو د پاره په دغه پروګرام کې یک یک دم ها یو د سوال زه ستاسو د پاره په دغه پروګرام کې یک دم جوړ دغه سوال جواب به تاسو موږ لا راکوي ټیک دا سوال کې एकदम وکنه یو ټن ټوستر تاسو لپاره کېدما او سوال به زړه سي کېدم کنه چې سوال به ډیر زیات آسان سوال کېدم ټیک دا چې تاسو ته ګران نه وي خو کله دې سوال جواب موږ ته مل چنج کوم ځکه چې دا ډیر زیات آسان دی کنه دا هم سي ذهن تراوي مې راشه دا سوال وکېدما نن چې کوم هلکه دا سي دي کنه چې یو ویلا ته ګران سوالونو جوابونه نه پاره مې هغه دې پاره مینن آسان سوال سوال دا چې او کې جم جو هم کوم شي چې دلې نه شو اوکے او هغه کوم یو شي چې منګ خو منګ لیدل نه شو بیا انتظار د کومې خبرې چې زرته زرا خپل موبایل

کې جناب قدرمند رضونکو نن چې کم دې کنا نن چې کم دې نن با د پروګرام په اخیره کې چې کم دې نو داسې کار کوم کنا چې چې سبا کوم هغه به تاسو ته بیا د پروګرام په اخیره کې وایم ها اوکی دا بالکل اوکی دا ها جی داسې کار کوم په 35 باندې به ستاسو لایف کال تر وړاندې کېږم ها چې کله 9:35 شي کنه بیا به ستاسو لایف کال تر وړاندې کېږم ها صرف او صرف شپږ منټه انتظار دی صرف او صرف شپږ منټه ها ٹھیک ده کنه بالکل ٹھیک ده ها بیا انتظار دکې مې خبرې ځان ریډي کې جی ریڈی کئی ہاں

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې
3: 0314 15 13 2 Welcome.
4: پسند آیا تو دل میں نہیں تو دماغ میں بھی نہیں
5: اے جے اے جے
6: ایکسکیوز می سر واٹ از دا ٹائم
7: واؤ واؤ واؤ اٹس

کې جناب قدر مند رسیدونکو پروگرام مخ وړاندې بوجو راځي تاسو لایف کالز دا به هم د پروگرام حصہ جوړو اور اگر مخ کی سے میسیجز شاملو ما او میسیجز داس شاملو ما کنا چې چا چا موږ ته سوال جواب را کړی دی نو بدی چې کومه ګنټه او حتم شولم

0: بدی را وړي نه خلیږي هو یو سوال کوم خدای دا یو بدی را وړي زما خپل کتنا او اخر مهین دی یم داسې تیریږه یا اخر مهین دی یم داسې متیریږه حاضر د کبل د پښون د خپل کزن
1: وا وا وا وا وا وا حد ډیر مننه ها
0: زما خپل جوړ کړل
1: هم اوکي حد ډیر زیاته شکر ډیر مننه

0: اوکے جی 0938 2384 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چې ده خیر کې وای دی؟
0: خیر ده. تاسو دواګانې دي چې څوک اوري چرته نه؟
1: منظور خبره کو وسابه نه
0: منظور د ثوابه نه ستړي مشي درته وایم.
1: بس مهربانی جی تاسو خیر؟
0: خیر ده. تاسو دواګانې تاسو خیر ته بدون خدي؟
1: خیر خیر ته بدون خدي الحمدلله.
0: ها پروګرام اوري؟ پروګرام دې څنګه لګي؟
1: پروګرام هډر مې بار بار داستو ما وسوري دا مې ډېر سوري کړو.
0: ها پروګرام دې سر نه اوریدو؟
1: سر نه اوریدو.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ټیک شو. درا ته سوال جواب راکې کنه؟
1: سوال جواب جی دا روزه نه
0: څنګه؟
1: روزه را روزه
0: ها روزه دا صحیح صحیح ټیک شو. زه اخره پروګرام اوري. ها
1: زه ټیک شو.
0: اوکې جی اوکې جی.

نن چې کوم دنو زما خوږ ملګری احمد سالګر هم دا او هغه ته به وایو چې هیپی برډے ټو یو. راځئ جی چې هغه ته سالګره وشکو او ټول راجمه شي. ها ټول راجمه شي چې هغه ته سالګره وشکو. چونکه کیک موږ نه دی راوړی خو کیک په داسې وي چې کیک په منګه د البیلا په خوړ کې کټکا.

اوکے جناب، نن چې کم دین وغه زمونږ ملګری احمد چې کم دې سالګرا و، هغه ته ډېر ډېر مبارک باد وایو. هیپی برتھ ڈے، هیپی برتھ ڈے، هیپی برتھ ڈے ټو یو احمد. اور بلدا سدا چې الله دې چې کم دین و ډېر عمر در کی سرا د ډېرو خوشاله زمونږ دعاګانې در سره دي. او الله دې د زندګۍ په هر یو موړ کې، د زندګۍ په هر یو نیک مقصد کې کامیاب کا. آخر کی دا سونگ جٹا ڈالے ہاں.

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch intikhabuke. Pata yadasat. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم ډور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې

All right, welcome once again. I'm Jalib Adami, the Hulus or the Fadak Salamuna program, Belkul Layo program, the Jumi, sorry, the Khapti, Razdan and Pinzistam, Julaida, Yenikida, Wumimeshte, Belkul Pinzistam, Tarekte, Monsur Chikum Time Day, Aramunsur Time, Chikum Shevede, Aramunsur Shevede, Nurles Menta, our Dulus Bajidi, Sabala Heresera, the Etwar Razdan, Sabadu Bajunavalitar, the Garme, the Dobajubri, Dr. Horsheba, the Marizano Sikavi, the Marizano. چکه په کوي او ریدن کوم په نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې بتاسو لهر سلام درو شری پیل ور تاسو ټول با زموږ د برګامونو با خاموشي سرموري زموږ د برګامونو با خلکو ته هنه کې بدیت کې دې کې بتاسو خلک انوایټ کوي خوم تاسو به خلکو ته خبر هم کوي چرام د شانتي زموږ یو رور راضی زموږ یو دغه شانتي یو زموږ یو مطلب مامور راضی زموږ کاکا راضی کنه چې کوم نظر تاسو ماته ګوري او هغه د شانتي موږ ته کلی کلی برګامونو که موږ تخکلی خکلی ناتونه بدی که انیر که موږ تخکلی خکلی نسیتونه موږ تکي څنګه چې مرته پرون خبرې کړو پرون موږ ته خورکی کال کړو نغې ماتل چې زما وعده شوی د ملتا تام پکې کالو کرا ماتو نه کني معلومات در نه کوم نو بیا مطلب خاندل میره کنه نو ملسه معلومات در نه کوم و چر زمونګه جنې کې مریض ورغلو کوز پخپل ورغلو ما خدای مدري نه ګناګارې و چې په 10 دن کې مسله زمون خل شوې ده په کونډه موړ کې چې کوم ستاسو کلینیک ته کنه عبد الله درستم زما دا آواز اوری کنا وی دار تا گوره قسم پا خوده قسمی دا خبر تا زکوم استاسو ماست دا قسم ساق نجوری گیرم یا آگی خلکو تا بپت لگی چکوم خلک ما تا میسیش که ما بچر دا دوی نوم پا غلطه که لکه مطلب دا دوی نوم سا با ما غلطه خبر نی کردی چرا مطلب پلانکی میسیش کردی یا عبدالله میسیش کردی دا خبر که چرا زما کزن نرغلی دی یا ما پلانکی ورغلی دی و سوک دی پا ما دا ثابت کیا رکنی چه تا زما پا میسیش کی زما میسیش تا دا زان خبری کردی و تا پا کیویل جرا مونگ تا دسترگو مسئله و مونگ ورغلی نا نا نا نا ریختیا ریختیا خبری بکو زو پا وڑا وڑا خبر ما نیولی خپلی پیسی دا سل 200 روپے چې کمی ماته ملاویږي را کنه یا ډیره یا کمی ماته ملاویږي دا زولی خراب کم زما بیا ولډنګ ولین ور کوم بیا مطلب دلته کې درته نور خبره ولې درته زنو کوم اوریدونکو نو موږ دې ژت کوشش دا کو نغې دغه تور سری دا

الله اکبر ډیر زیات زبردست وړیر زیات ښکلی وړیر زیات مزیدار وړیر زیات رڑپور وړیر زیات سوچ کی سړی گزارل اور دغه سوچ کی زدیز کی ګور گزار کله مګنان چې لکه دوی به څنګه ناستی و دوی به څنګه کپڑے وی دوی به څنګه پیزار و دوی به څنګه مطلب دغه سوړی بندولی دوی به څنګه دلنه به یو خوده خبرو زکه چې قسم په خوده کنا چې دغه ټیم با سه کیفیت اور دوی پړ باندې بس تیری دل لکه تاسو په خپل معنی سوچو کې کړئ اوریدونکو زمونږه چې کوم پروګرام دی دا د سترګو د مریضانو د پاره دی دا د ډاکټر خورشید صاحب دی اور دا زمونږه اډریس ځان سر یاد ساتي اور دغه اډریس چې کوم دی کنه چې یعنی کې صحیح عبدالله صحیح دغه خبر مسو کوله خبر مدا کوله چې دا اسلامی پروگرام دی پدی کې به دروغ دروغ نو وایو دی کې به صفا صفا خبرې کوو دی کې به رښتیا رښتیا خبرې به کوو کچر څوک زمونږ په پروگرام باندې ډاکټر صاحب راځي په ما اعتماد کې دا ټیم کې ما سره ډاکټر صاحب نشته دی را زما مریض را وستل دی نور کار ډاکټر صاحب بوله کوالټي ورکړي ډاکټر صاحب ورلسی میډیسن به ورکړي نور کار چې کوم دی بیا د الله پاک دی رکنه شفا الله تعالی ورکړي ډاکټر با مریض صحیح طریقې سره ګورو خو تر اوسه پورې چې کوم فیډبیک ما ته ډاکټر صاحب را روان دی او چې ډاکټر صاحب الله پاک ډېر ښکلی اخلاق ورکړي ډېر ښکلی طریقې سره مریضانو سره یعنی کې راضي او ډېر زیات ښه سلوک کنه ډېر زیات هغه فرینډلی ماحول سره راضي اوریدونکو دغه زمونږ دغه مقصد دی او زمونږ دغه سوچ دی مونږ وایو شره مونږ هر ځکه کار کوو هر چاله کار کوو یوازې دا نه که زه فرض کا یو مثال خبره کوم درته زه په سوابۍ باندې دې ډاکټر له لګېم او زه په بل ځکه بل ډاکټر له لګېم خو زه خو به د دې دپاره زه خو به صفا صفا وینا کوم زما خو مزدوري ده زه به مزدوري کوم که زه مطلب ډاکټر خورشید له پروګرام کوم که زه پر کس یو خبره کوم زه بل چاله پروګرام کوم زه بل چاله خو زه به کوالټي مالم اور کوالټي سره سره زه به د لستر په کې خصوصي خیال ساتم اور هغه سره سره زه به رښتیا خبرې کوم یوازې په دنیا کې ډاکټر خورشید لکه نه دی را چې بس دا یو ډاکټر سره بدله پروګرام کوم ما ته بل د سترګو ډاکټر یو مثال خبره کوم په 400 ملاویږي په پیښور ملاویږي او د خلکو خدمت کوي را ڈاکٹر خورشید تک ٹیم نہ ملاوے گی چلتے کیا کلینک اور تو گیا سب چوگی نظر باغ سیز کو ماں چکم کی دلسنر پیدہ بھی زدہ خلقو پہ شانتی نہیں ماں چلسنر استعمال ہو ماں زدہ خلقو پہ شانتی نہیں ماں چہ پروگرام نہ باد مخامخ اور ترور بھائی اور بے رست کے شانہ شانہ اور بل نہ نہ دس سیزن ران نکی گی صفا صفا خبر بیر تک پر جمر تک میں خبر کڑی دی آئے بانے عمل کئی گرے اور ادن کو اس در تبل یہ خبر کو ماں کله چې انسان الک مطلب واده وشي رکنه اور دا واده کلو شي دا کور به ټیک ټاک روان وي دلته کې د خويندو ته خبر کوم چې دا غلطي د خپل ځان نه وباسي په دې تل کې شانت خبر کوم دا خبرې چې کوم دي دا ځان سره دا په دې ځین کې کینه وي دا د دې واده کړو د پاره دی کوم خويند چې واده کړی دی واده شوی دی دا دوی ته دا خبر ز کوم چې د خپل منس کې د خپل خاون سره دا خور ما چوي د خپل خاون سره دا مور په جنگ کوي خپل خاون سره دارور په جنگ کوي ما خپل خاون سره پلار ورندار چاچی مطلب دار سره ګراځي را کنه دار رشتہ داران دا سجنو سره په جنگ کوي را جنگ کوي ما دا ترونا دا تر زامن سره په جنگ په جګړه کوي ور سره میرا لکه ګور دغه کور بده دی واده نه مخ کی خو خولې چلیږي خو زبردست به چلیږي او چالي غریب چرته کار روزګار نه ما خام راشي ستړ نه بل غوګونه ډکیرا چې بس لا خور خدا ویلې دی مود راته دا خبره کړی دا نو دغه ټیم کې درو درو شروع شي خو دلته کې یو غلطي دی الګ دم دا دی الګ دی دا چې لکه چې چا ودا دوړه دا خبره واوري دا جنې اوس پرس کتا ته کله خزه خبرو کیرا چې ستا مور کې دا

0: All right, welcome. Zohori zat soch ki aur talanam aur zuma sunhel leta sulem khon mur dar kravi daga me daga team ki jiki stamp kum dab dab bani biam wawra madar bani pura wawra ma aur daga jundi jahalat tu kunam daga jundi lurene be dab e khawol aur bia matlab wala jinay ho pakur ki khaiste aur dum rakhon kai kana azmung da aisha ga khun uti dikana no dai chale jab zuma mur ho pizi tasbul ni خبر ہے وی کمزور یې رکنه زمونږه عائشه ماشاءالله سم کمزور او سم نه لایق ده هغه باجی هغه باجی مرتضی مونږ په سر باندې سنوې ګرنه که عصمت مخ پیجنې ګنه نو یره وی په اپته کې بدا سفاره چې کوم دا بدلی او دا ناشنا ناشنا سفاره براوړي ورته چې بس پیسې خو جزلار شم زمانه پیسې یې رکنه نو بس سر سفاره چینج کی را چینج کی او سبق ورلشات نه ورځه محمد بیا مسی دلی به تی خی دا شانتی لګي رکنه علی وا تا او دا شانتی لګي خدا کومدا کنا ماشاءالله اموری دمر وہی کنا ودا سٹارٹ کی دے او ول سم ڈراما دکنا والی سے برلا عائشہ پاپا اور قرآن شریف راوڑ دے غری مونٹ والے کنا نو غے بس پلماری کی خویو اگر چلے ور کیم نو ہاں سیدا اور ان کو دا سیدا چین خبر مسک ولا خبر مو د سبا ورز کولا سبا د اتوار مبارک ورز دا کچریستا سو په کورونه کې اغه مشران دی اغه په دین باندې مین دی دا چې مزغوی د دین ذکر اسکار دی را کنه اغه مطلب جمعه ته د شپې نشیتلې د ماخام نشیتلې سحر نشیتلې یری ګره چې تدرز مزونو غي تاسو چې تبریری را پرې دین نو به کول دغه یو ست تاسو ماشوم لیږي دغه تلاوت کې ورته ستونزه دا جمعه ته تلې راتلې نشو دوی د سترګو د نظر مسله ده نو بالکل دغه مشران تاسو سبا راولې ان شاء الله دوی به خپل تلاوت کوي دی جمعات تم زی اردو بان بیا د خلک یو بل پیغور وکاله کوئی بوډا سړی دی جمعات ته ناراضی را کنه منس کی خبر نه چې غریب ته سترګو یاد نظر مسله ده نو مونږ پښتانو سب تنقیدونه کو کنه دغه خلکو تنقیدونه کوي چې تاسو خپل مشران ساتل غواړي سبا ان شاء الله دغه راولې شفا الله تعالی اور کی په لګو پیسو کې دغه ته کی علاج کوي په 2500 3000 چې زیاتې د نړۍ نو 3200 بلی 1500 په کې خلکو نه لیدل شانته مختلفو پیسې دی په لګو پیسو باندې دی تړه مخه کوي دی ته مخه پکې جر زمونږ نه پیسې کمیل او موږ له اوریجنل میډیسن راکی نه نه اوس کو بندغ میډیسن تاسو په 5000 په لیزر درکې به پستا سو په یقین یو خو په دې لګو پیسو باندې یقین ستا سو نه وي بس ګور د غلګو پیسو کې الله تعالی موږ له مزدور راکې او ډاکټر صاحب له مور کې او ریډیو تم په دې کې هرچی مرچر سره برابرۍ کې موږ تاسو سره زیاتې ولې وګو لکه تاسو درې په ځای د موږ د 5000 شپږ سره د نه ولي والو یو خدای پاک موږ د خلکو په شانتي نیو کنه چې تاسو له سترګې سکو غدل له توري کو سترګې د لداو کو اوریدونکو د غلګو پیسو باندې تاسو سي میډیسن ملاويږي هم په سترګ باندې پړدار غلي دا اغه مشران د چا پسترګو چې پردې راغلي دي خخزي دي زنانه دي سړي دي نو بالکل دغه هم راشي او دغه سبا ورځ ډاکټر خورشید صاحب د خلی دا خبر ده چې په 20 دن کې بغیر اپریشن درل زسو کوم ازل لستر کې د پردې علاج کوم اوس د خلکو کیږي سو کوئی نکی شفا الله تعالی ورکی کو چې تاسو راته غواړي د لکی مشکی یا شکو باسي نو بالکل تاسو راشي 0349 3832 82 د غزم د کال نمبر دی تاسو لري نظر خراب دی نس دین نظر خراب دی اور دغه سره سره دا دغه ورس کوم دا بیک گراوند کې مو سره چلی نړۍ ځت خون بکې نو به کول دغه سره سره ډرایوران حضرات هغه ته د شپې استون زوی گاډي بل چند مها مخ راشي او به ورته سحکاری نه خوده مکه شد سکرن مسکرن وکيو دغه نه کچري تاسو ځان خلاص اول واړې نو به کول تاسو هم راتلې شي 0349 3832 82 دغه زموږ د کال نمبر دی چې ګډ بای تاسو ډیر زبردستي فارموله خو دلا مدیخه فرام سوا به مرکز ما خورزي ماته میسج کړی دی. السلام علیکم اسمت بھائی سنگئی آواز ہو کہ ز تاسو خور مدیخه د ثواب نه یم زما چکم خورزه دا مدیخه غمری رزات ورانه د کنه او چی بیبی سن نیم دی چې کله قدم مالی به برت ظالم خان د غنوم برت ظالم خوري ز تخپلی دا اور سما چاکلیټ د کنه چاکلیټ ما سره کالر دی سوک ته اور د کوم جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: سلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: جی سو کور دکم جنا
1: جی شکیل خبر کوم سو غینا
0: جی شکیل سیب سنگ خی
1: الحمدللہ تاسو خیر وخت لري
0: جی بالکل ستاسو دعاګانې دی را
1: بالکل
0: پروگرام لاوی دے مونږ سره چې کوم ټیم دے مونږ سره یولس منټه کم یو بجه ده د هفتې ورځ ده پنځشتم ته دوم میاشتې خبر جی
1: بس من کولم بيدل تا کالو کو هم چې سره دي
0: الله دې قدر وکانه تونه دي خوښ شولو
1: ماشا الله ډېر فن کې نه دونه ډېر خپل زبردست وړي
0: او زمونږ دا خبرې خو خو کول نه دي
1: بالکل ولر نه بالکل بالکل مل غلري دي سي
0: الله مقدر وکدا سي تاسو په گاوان کې تاسو په کلی کې یار دوست کې خاندان کې خپل خپلوانو کې دا سه کوم رسوخ د نظر نه محروم وي د نظر مطلب دغه مسلو کې وي د سترګو بيماري کې لګي مطلب غیر ویرا تاسو له میسج ور کوي خان
1: بالکل وګو ان شاء الله غفیر هو یو غفیر
0: ان شاء الله ان شاء الله الله دې قدر وکا الله دې عزت وکا قسم میسج کولې ورکې نه ورکولې شي
1: بس دې ټول او دېنو کو تاسو ته سلام
0: او واده دې کړه دې واده
1: نه جی نام دې کړه
0: خاصه سیده وېد نه تاسو نو کوم سیده
1: او دې جی وای سي
0: نه نه ما دغه ټاپک حوالی سره خبره کولې نو مال کچر مطلب کور ودان دا سورانه ورانه کې د لاس اکله کنيسه او مور لرا ولې سیده مہربانی بار تو تارا گی رہی کنا نمون دکھ سمی تکڑے دی کرے ڈبئی کنا سیدھر تو زمونگ بس صورتی خالی را زمونگ ٹیم کے بعد سمی بلاگانی کے دکان میں مگر گڑی ہے 0349 3882 اور ان کو دا مرگ اور جن پت نہ لگی نہ ہمیں ٹکم یو بچدا اور زما نیو بزنس چکم دل ہے سرا سپیسی بندول غوڑ میں دو وار اتا وکی خان چغل ہے سر سی شی زگر تاس تو خبر کو مستاس سو بیول نظر لگی تاس ما نظر کوئی مال با فوزیا خورت وے ما سمیرا توے ما عبداللہ تے مدرسہ کی دی پاتی کی گیا دا سر سرا نور سوک تی دا مردان زمن یو خور کی دا کشمال که زمونږ आवाज ورې دا ټول ما غوړې سورته سین ختمونه وکړه لغه او ما ته به خامخا میسجونه چې چاره ل ختم وکم او زه به ګورم چې پیلنې ختم به مال سو کوي کنه غنوم به زه باقی ده په ودغه کې به علامه ورده سره سره زه به بیا به پروگرام کې دغه به ذکر ز کوم او رغه ته به خصوصي دواګان هو برت کوم او رغه ته به خپل خپل نات پلی کوم ها دا لالیش دل نات نه در کوم بس ته الله درزاده پر تاسو ما به سرمینه کوي زما رور غاڼې

شکل تاسو مالې غره دوا وکي ها اور زب ګور مچې دا پوزیا گټي زما خو زیات شک په پوزیا باندې دوم چې چوټه لا ور کومه دا اړي جته ایک ټیو دا عبد الله سیبه هم دې خو سمیر چې کوم دغه نا سمیر استاب پته ولګي چې سی صاحب کتاب دی ښا ګورو کنه دغه درې کسان دا خو دې ګوره کشماله شولا یو د مردان زمونږ غلوبیا ولا خور کو زمونږ وازوري نو اګور دا سلور کسان دي سلور ته نورم دی خو لکه دا سلور کې زګور مګنه لکه دینونه ماته یاد دی ګور یو سمیر شولا یو د چوټه لا ور نه پوزیا شولا یو مطلب عبد الله رور شوره مدرسې کې کوم پاتې کی یو کشماله شولا یو د غلوبیا ولا شولا کنه لوبیا ولا عبد الله ولا او کشماله شولا پوزیا شولا او سمیر پنځه دی چې دی پنځو کې با ماته سوق میسج کې ها قسمت به 42 کې دریا سپری د لمون ویلې دی دا به پته به مولې لیک صبر کوي ها اوریدونکو دا باور بیا پکې نور خبرې کوو ها

All right, the Holy Sword of Alexelamuna, Zamunga, your Hor Manahil message, Yokushida, Sufiri, Mano, Bayalis, Katrialis, Pirismas, Mahelit, and therefore Surtesin, Hatamalako, Koran, Chilipsekum, Hatamaraloku, Nobaso, Alamra to Jundira, or even Kuliza to Kuli Nazam, the Rio Kuliwa, Kaypekuili, the Natchikum, the Canaliza to Kulida, Dadraban, the Oromas, the Badrini Jazza, Tualamo, Zoliza, Batlebo, Zinmi, Darisalimon, Sertelari, as you do, Sunga Zilimbeku, Badi Mashumano. خصبا له هر سره د اتوار ورځ د سحر د وو بجو نوایتر د غرمه د دو بجو پوری ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چک اپ کوي نو تاسو ولرای شئ 0349382282 دغه زموږ د کال نمبر دی تاسو مو ته په دغه باندې کال کوی چې کله سخزه مور د خپل مسکیم په جنگ چې شیطان نه متانې نرته کوي تلاسه کلی کینی سه یو بل سه مخامخ کوي او چپاتې ولګي هان دیو به شرمیږي یو بل نو به یریږي یو بل خبر به تاسو ته نه کوي دونکو د سترګو سخ قسم مسئله تاسو ته یو هغه یو پیدایشي ویره کنه کار نه کیږي د سترګو سخت قسم په کورونه کې زموږ خويندې زړې شولې ودونه پاتې شولې د سترګو د کاګوالي د وجنه بدرنګوالي د وجنه کمزورتیا د وجنه نه کو د وجنه یا پسترګ باندې پړد د ډاکټر خورشید صاحب په دغه 2-3 روپۍ باندې و به بغیر اپریشن په 20 دن کې ورلزه علاج کوم نه تاسو ورل سبا ورځ د پاره راشي او دونکو دغه نات 3 منټه تیر زمان ته زموږ 3 منټه زما دی په دې کې پدانات پوره په دواګانو کې یا ساتي تاسو زما د مرګ ور جون پتن لګي د چرشنبي پر د تاسو زما بیا ان شاء الله د بار نه تر 1 بجې پر ملاقات کی او د ختمون والے وبکه بیا زو منشن کوم چې چا مو ته پیلنی میسج کړی د ټیم پته بلګي کنه او دغه سره سره بل می خبره کوله بل خبر ته تاسو کوم رښتیا بو درو بنو وای هاي درو د ایمان تاوان دي او کچا درو ول نو بس الله په مور ته با کې قران شریف سره با تاسو ختمون سره به ډوګ بوګ نه کوي درو مرو بده کنه چې مونږ د لوکو داتې واغ دي صفاق کولی چې هم تاسو خو هدا ما کې چا نومونه یاد کړی دي کې سو

شوم استا سوغه خدا سوک نه کوي او مستا سوغه خدا اور دن کو دستر کو د پارا سبارا شي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دوا آی کلینک موجود دی 3549 3887 مهامور تل رغو اری مشین له خوا کوته سي سنجيده دري ګوټه غونډه کې مارکیټ کې برپې د وای فای ټاور لګېدلې دي بالکل د چرشنبه ورځ پرماله راکې اجازه کو چری مړو ما بخلی ما بخې دلوي الله په امانو

وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمانان ورونو دنیایی چه اعراضو پا وجه بنده درس دا سلسله لگا بنده شوی و خدا اللہ رب العالمین پا فضل و کرم سلسله اللہ دوباره بحال کرا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت چکم سلسله شروع و اغب انشاءاللہ نن مخ کے پوڑان دی بوزو د الله د نبی د دعوت چې کومه مرحله وي نو باغی باندې یو دوه درسونه شوي او په تیر درس کې دا خبرې شوي وي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت ته د بند تړلو لپاره د مکی مشرکانو مختلف لارې اختیار کړې وي خصوم رو بچی دیو بندونا جوڑاول رکاوٹونا بے جوڑاول او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت مخبے نیولا نو اغم رو با اللہ دا دعوت خوراو او اغم رو با اللہ دا خلق زلونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا متوجہ کولا و خلق بڑھے رات لاؤ لکه دین مخکم در خلق مسلمانان شو چې دغه تفصیل تاسو ولوسته و امرې ده خو کله چې د مکه مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت ته مخونی ولو مخالفت شروع کو نو په دې وخت کې څومره خلق مسلمانان شوې ده نو هغه تسړه حیران شي او لوی لوی خلق مسلمانان شوې دي او دغه نه الله په دنیا کې ډیر لوی خیر خور کړي نو چکل با دی بانی کار و نشنو یو بل حربه از ماو کلو اغا داوا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو لگیاد خلقو تا دا اللہ کلام بیانی او دا اللہ دین خلقو تا بیانی دا توحید دعوت خلقو لورکی دا شرک نا خلق منکی نو رازی منگ بدا سی ہو کو چی ده خوان تا بیو بل دکان کولاو کو پاگه که بخر کولا ده گمراهی دعوت ورکو یعنی بیدینهی تا بخلق را بلو او دسی خلق کئی باطل پرستو همیشه ده پر دا کار ده چی دسی کئی زمان پا دی معاشره که متاسو زمان خلق لگا تجربه وشوا تب کلی یوزی تلان شو یو حق مسئله با بیانه دا اللہ دا دین یو حق و سچ مسئله با بیانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت به خلکو پریخی یو طریقه او تب هغه بیانې نو ستاسو مخالف بس کوي کده مولا په شکل کی دی به داسې وکی چې دی به الته قرآن درس یا شروع کی یا به حدیث په درس بنوم باندې یو شی شروع کی او مقصد به دای چې ستاسو دعوت مخه ونیسي مقصد دای چې ستاسو دعوت مخه ونیسي او دې کې چونکی نیت خرابې نو دا ډیر وخت نه چلیږي بس لږ ورځې پوری به است ختم شي واما فاما الزهب فاما الزبد فيذهب جفا وقران کې الله مثال ذکر کړی دی چې دا خس او خاشاک چې دا به است ختم شي او کوم چې اصل سیس دی نو هغه بس مکه باندې پاتې شي چې هغه د حق دعوت دی او اهل حق دی او د حق منون کې او حق ته دعوت ورکون کې او نبی صلی الله علیه وسلم د الله د دین دعوت کوو او دی مشرکانو په خپل منځ کې مشوره وکړه چه رازی منگ ده په مقابله که دعوت شروع کو دین دعوت کئی دین تا و حق تا و توحید تخلق را بلی منگ با باطل تخلق را بلی منگ با دعوت شروع خود دی کار ده پار دسی سڑی انتخاب پا کار ده چه غدی روخیار سڑی دیر چالاک سڑی دیر عقل مند سڑی او تقریر و بیان چلم مولا ورزی پا خلقو بانی اثر می دسی او سڑی گورو چی اغدا کارو کی
نو د مدینې نه په یو طرف کې په طائف کې وسړی اوسېده د نظر ابن الحارث الجمحي په نوم باندې. نظر ابن الحارث د طائف اوسېدونکو او علما د تاریخ ته د په باره کې لیکي چې کانا رجلا رحالا د ډېرې سفرې کولې. یعنی کله به د ایران سفر کوو, کله به شام ته تو, کله به فلسطین ته تو, په دې مختلفو علاقو باندې وګرځېده. او اسم د هغه انسان علم سوای چې هغه سفرې ډېرې کوي, د هغه چانه چې هغه سفرې نه کوي. د مختلفې علاقې لیدلې وې, د مختلفو خلکو سره واسطه راغلې وه, د مختلفو دینونو مطالعه کړې وه, او لیکل او لوستل هم ول ورده. نو هلکه ویل دا نظر بن الحارث نه دی, ویل دا سړی ټیک دی. د مکې د مشرکان راټول شو, نظر بن الحارث پسې طائف ته لاړ او د هغه ځای نه راوست. چیرې موږ د دې سړی مخنیوی کوو خو موږ یې نه شو کولی. او اوس هم دا خیال دی چېر د په مقابله کې موږ هم د خپل دین دعوت شروع, د باطل دعوت شروع کړو, او د دې کار د پاره ټولو خلکو مشوره او اجماع دا ده چې ته دې کار د پاره اهل دا کار وته کې. هغه ویل زه ټیک ده چې تاسو ما باندې یقین او اعتماد دی, نو به زه به دا کار وکړم. دا نظر بن الحارث چې وو دی راغې مکې ته, او بیا داسې کار وکړو چې مختلفو علاقو سفر یې وکړي. ایران ته لاړې او شام ته لاړې او په عراق کې وګرځېده, او د قیسو کتابونه یې راټول کړه. د قیسو کتابونه یې راوړو, په هغه کې د ایران د رستم او د کسرا له کیسې پکې وي, او د شام د هرقل بادشاه او د نور مخکنو بادشاهانو کیسې پکې وي. هسې ټول دروغ وو کنه. دی بادشاہانو د ځان د پاره ځینې داسې خلک ساتلي چې هغه داسې خیالي کیسې جوړوي د بادشاہانو د پاره, چې خلک یې مطالعه کوي د بادشاہانو یو روپ په دې خلکو باندې پروت شي. دا ډېر اوچت خلک دی. نو دی هم داسې کتابونه چې د دې کوم معتقدینو درباریانې وو, د دې په باره کې کتابونه او کیسې لیکلې, داسې فرضي کیسې جوړې کړې وې. د هغه فرضي کیسو کتابونه یې واغستل په شام کې او په عراق کې او په ایران کې وغیرہ مکې ته راوړل. او بیا دې شکار وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم به کوم ځای کې د قرآن دعوت خلکو له ورکو, د حدیثو دعوت به ورکو, د توحید دعوت به ورکو, نو دې مو د خاطب مقابله کې لګیا او د قصې به خلکو ته کول. دې لپاره چې د پیغمبر د دعوت نه خلک واړی, د هغه د مجلس نه خلک واړی, او د چې کوم خلک د امام ذهبی وغالی کړي د عجیب او ناشنا په دې سلفو کې عالم دی, دغه واقعې لیکلې ده. یو ځل ځلاڼه مې مسجد ته, په هغه مسجد کې یو سړی لګیا او خلکو ته کیسې کولې, داسې د دروغو کیسې خلکو ته بیانولې. ویل ما ته غوږ کېښود, ویل ما چې دا څه وایي. ویل ډېر غوسه راغله, ویل بیا مې چې د غوږ کېښود نو بیا لګیا شو موضوعي حدیث یې بیانول. یعنی هغه احادیث چې منګړت دي او د ځان نه جوړ شوي, چا د ځان نه جوړ کړي او پیغمبر علیه السلام ته منسوب کړي, چې دا پیغمبر احادیث دي, دې ګناول د دې بیانول خو ډېر لوی ګناه ده. کنه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من حدث عني بحديث يرى انه كذب, چا چې زما د طرف نه داسې یو حدیث بیان کړي چې ته پته وو یقیني و چې دا دروغ دی, نو فهو احد الكاذبين, دې یو د دروغجنو نه دی. و ته پته ده چې دا د پیغمبر حدیث نه دی, بلکې چا د ځان نه جوړ کړی دی او بیم بیانای, نو دیم یو دروغجن دی چې پیغمبر باندې دروغ وایي. نو دا ډېره خطرناکه خبره ده. وایي دا عالم وایي چې زه د څه شلمې وکړو, یو خلک ناستو لوی مجمع وه, نو زه ورلم ده ته مخامخ کېناستم او د ترخون نه مې یخته ایستل. ویل هغه راته قار شو, ته څه کې؟ ویل ما ورته ویل ته څه کې, ویل ته ویل زه حدیث بیانومه. ویل ما ورته ویل چې ته دروغ وایي او د پیغمبر په حدیث باندې عمل کوم, چې پیغمبر وایي د ترخون نه یخته وباسي سنت طریقه. وې سړی په خبر باندې پوه شو چې دغه مجلس خطا. نو کله کله باطل پرست د څه کوي چې هغه وستا د دعوت د ودرولو لپاره تا ته مقابله کې در شروع کی, مقابله کې به یو مجلس جوړ کی چې خلک ستاسو د مجلس نه واړي. نو نظر بن الحارث شو الجمحي د کارم دقو,
نبی صلی الله علیه وسلم خو بطول د ایمان بالغیب خبره کولی چې اېدا الله بندگانو حق منئ د الله دا کلام منئ په جنت باندې ایمان راوړئ په جهنم باندې ایمان راوړئ په آخرت باندې ایمان راوړئ دا ټول د غیب خبره یو تکولی الله با په دنیا کې بسختی سخت به باندې راځي ځکه په هغه کې د ایمان په قبولولو کې خاص شنو سمراعات پکې نه وره چې چا بګنی اسلام قبول کوغه ته نوکری ملاو شو او چا بګنی اسلام قبول کوغه ته نقد روپی ملا شي نو خنو دراحت زندگی نه وره ټول سخت وی پریشانی وی تکلیفونه او ازمایښونه او د مشرکانو طرف نه لوګي وی تند وی او در په در کېدلو ټول سخت وی نو په دغه وخت کې بچا اسلام راوړو اسلام به قبل وګوري دا بډې رچت مسلمان ازګو الله په قران کې صفت کړه یې کنه چې السابقون الاولون من المهاجرين والانصار چې د مادي نه بغیر چې تاسو مادي څه شی ملاويږي نو ته ایمان قبول کې او حق قبول کې اصل کمال خدا دی مینه ډیر د خلک دی چې هغه د فتح مکه په مقابله مسلمانان شو او نبی صلی الله علیه وسلم ولا داسې مالونه ورکړل چې خلکو ته حیران خدایي صفت قران نه دی کړی بلکې د هغه مسلمانانو صفت یې کړی دی چې هغه اسلام ته مخکېواله کړی دی مکه شوی دی او د هغه سختو د ازمایښونو د تکلیفونو په وخت کې ایمان قبول کړی دی او د هغه عرش یې قبول کړی دی د دې خلکو قران بار بار صفت کړی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم به چې دعوت ورکوونو دا خبر به کوله چې ګورې دی حق منلو کې سمادي پیدا نشته د دنیا ګورې اوس پکې څه پیدا نشته ها پیدا دا چې تاسو کله سترګې پټې شوې د دنیا نه لاړی الله بدل جنت ترکی الله به تخپل رضا نصیب کی الله به د جهنم د وور نه بچ کی او الله به تخپل دیدار نصیب کی نو نبی صلی الله علیه وسلم به دا د غیب خبرې کولې او نظر ابن الحارث شوونه هغه به دا د کسرا بچا کیسې به کولې او د رستم کیسې به خلکو ته کولې او باغ زمانه کې او بادشاہ تیر شوی او د شپندیار بونو مې د شپندیار کیسې به خلکو ته کولې او د شام د بادشاہانو د هرقل د کیسې به خلکو ته کولې نو نبی صلی الله علیه وسلم بچکل چاله دعوت ورک کنه او دا غینه پس به نظر ابن الحارث ورغه هغه خلک به کیناول ول تاسو راشي کنه ول ګورې محمد هم تاسو ته دعوت درک صلی الله علیه وسلم او زما خبرې مو اوري نو چې کیسه به وترونی ولا کیسه به وته او بیا مې وته وی چې ګوره بماذا محمد احسن حديثا مني دا محمد دا خبرې زما دا خبرونه په سبه نه خسته دي او البابي وته وی چې هو يحدثكم باساطير وانا احدثكم باساطير اغم تاسو د قصې کوي او زمنده د قصې کوم ام د بخوانو متونو قصې کوي او زمنده د بخوانو متونو قصې کوم د بخوانو خلکو بچهانو قصې تکوم د محمد خبرې زما د خبرونه په سبه نه غوره او بهتره دي دا خبر به د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د مجلس نه پس خلکو ته وکړي او قران مجید د نظر ابن الحارث دا ډیر خبيث کافرو قران به زی په زی ردونه کړی دی دا خبرې را نقل کړی دی دا کبر او غرور او تکبر زی په زی باندې را نقل کړی دی نو دا خبر هم قران نه نقل کړی دا چې وقالو اساطیر الاولین د دې مکی مشرکانو لکه نظر ابن الحارث او د پشان نور خلکو د بداوی چې د قران خو څه د بخوانو قومونو قصې دي اساطیر الاولین د بخوانو قصې نو زمنه تر بخوانو خلکو قصې کوم محمد اند تکي صلی الله علیه وسلم نو زم ما د خبري زم ما د خبرونو په سبب اندي خي یو شان خبري دي او دا خبر مې دي لپاره کولې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس نه خلق واړی داغه د دعوت خلکو ته سپک خاره کی چې مردا څه خاص خبري خونه دي ورګه څنګه چې قصې کوم بس دې هم قصې کوي علماء لیکلی دی لکه په دې الرحیق المختوم کې مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمه الله هغه نقل کړی دی چې د نظر ابن الحارث په دې مجلس کې به یو بل قسم وا او هغه بل قصه دا وا چې د ځان سره جنکی ساتلې وي هغه ته به مغنیات ویلې مغنیات نو دا چې جنکی وي چې دی به ګډام کولا ډانس به کو او دغه سره سره به د لوبې او غانې به ویلې نو ده به دا شکارو کو چې په خپل اجره کې به د لکان چې د نظر ابن الحارث په دې مجلس کې به یو بل قسم وا او هغه بل قصه دا وا
چې د ځان سره جنکی ساتلې وي هغه ته به مغنیات ویلې مغنیات. نو دا د شي جنکی وی چې به ګډام کولا ډانس به کوو او دغه سره سره به د لوبه وګانه به ویلې

جوانی کنه نو کوم دغه چې مجلسونه خوخینو چر دې مجلس موږ د جوړ شي چې باغ کې شراب وي او باغ کې خوراکونه وي او باغ کې جنکې ګډاګانې گئی نو دې ظالم به په دې طریقه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس نه خلق اړول چې الکان به ځان سره ملګری کړه نو چې شاپ تقدیر کې او په تندی کې به الله حق لیکلی او چر دې به حق منی او د حق تابعداری به کوي د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا به کوي دې عرص به وجود به الله دغه زړه ته ایمان داخل کړ دې مجلسونه به واړه وشته به مسلمان شو او چې چا په تقدیر کې به ایمان نه ونو بس هغه به بدې شیزونه بس بیا روانو او به نور څه غوښتل خو دا شیزونه به ورته میلاوېدل په ځوانۍ کې نو بس په ده پسې به روانو خو د هلکانو یو لویه ډله به په ده پسې ورپسې وه ځکه ده به د هلکانو خواهشات پوره کول وی بیا به د دې نه پس نظر بن الحارث خلکو ته وی چې اسې زما مجلس غوره دی که د محمد مجلس غوره دی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام به اوتیا ده ولدی غټولی په یادو خبرې کوي او د یادو خبرې کوي چې دا کار بکیږي او دا کار به وشي او یو کار هم لانه دی شوی او پاتې شوم زنه زما په مجلس کې شرابي ما په مجلس کې جنکۍ او د جنکو ګډاګانی نو الله رب العالمین په دې سورې لقمان کې دا ټول حالات را نقل کړي په دې ابتدا کې الله رب العالمین د مؤمنانو صفت کړي د اهل القرآن صفت یې کړي دی چ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمت للمحسنین اللہ رب العالمین دے سورہ لقمان پا دی ابتدا کی اول دے مومنان صفت کی دا اغا مومنان صفت کی چی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے پا دا اغا سختو کی ایمان را وڑے دے او دا سختی قبولی کلی او پا دا اغا سختو کی دا منز پا بندی کی دا زکاة ور کی پا آخرت بن یقین ساتی نو الله وی دقه خلق ته ما هدایت کړی دی او قران هغه چاته هدایت کوي چې داغه په زړه کې احسان پروت دی احسان احسان دی ته ویل کی چې دې هر وخت الله حاضر ناظر غني چې زماره رب زما په سر دی او ما ته ګوري زما یو حرکت زما ناشته پاستا زما د خبرې زما د اعمال دا ټول د الله نه پټ نه دی هر څه ته ښکار دی او هر څه وري دې ته د احسان مرتبه وایي او د نبی صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیہ السلام ته پوس کړه او چې اخبرنی عن الاحسان د الله پیغمبر د احسان په باره کې ما ته خبر راک چې احسان څه ته وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک چې ته د الله د څه عبادت او بندگی وکې او په دنیا کې د څه ژوند تیر کې چې دا تصور کې چې خپل رب ته ګورم زما رب ما ته په نظر راځي او زه هغه ته ګورم او د هغه بندګي کوم او دا ژوند تیرو او که دا تصور نشي کولی نو چې کم از کم دا تصور خو وکړي کانک ترا فان لم تکن تراه فانه یراک چې دا تصور خو کوي کنه چې که الله ما ته په نظر نه راځي نو کم از کم الله ته خو زه په نظر راځم الله نه خو پناه نیم کر الله زما هر څه یې نه چې کله یو انسان په ایمان کې دې مرتبه ته ورسی نو دې ته د احسان مرتبه ویلې کی موږ غره غافل یو زموږ دا سوچ نه اځه کې یو انسان د ګناه په وخت کې دا تصور کوي چې الله ما ته ګوري دې به د ګناه وکي بالکل نه کوي بیا خو په دغه وخت کې دا تصور د زړه نه وته ګور دې د خلکو نه پټ شي کمرې ته نه وځي ګناه وکي د خلکو نه پټ شي دیوال نه شاته شي ګناه وکي ځکه دی وخت کې دا ایمان کمزور دی ځکه احسان نشته چې دا سوچ وکړي زه د مخلوق نه پناه شوم د رب نه خو نشم پناه کېدای کنه الله نه بچر ته پناه شوم الله خو ما ته ګوري او ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دا الله نه خو یو حرکت هم نه دی پناه زما یو خبر هم د الله نه پټ نه ده هر څو تخکارې دي نو که یو مسلمان په خپل ایمان باندې دا مهنت وکړي او د احسان د مرتبه ته ځان ورسوي دا د ایمان په مراتبو کې ډیره اوچته مرتبه ده الله دې موږ ته ټول تر نصیب کړي نو الله په دې سوره لقمان کې اول له دقه خلقو صفت کړي د متقیانو او ورسره الله فرمایي چې ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله او په دې خلقو کې د څه خلق هم شته چې ګوره هغه د حق او د نیکی او د هدایت په ځای باندې گمراہی لے ترجیح ور گئی او لہو الحدیث بے ہدا و فضل و عبس و خبر لے ترجیح ور گئی
گانو بجانو لا

او د ډانس مجلسونو له ترجیح ورکي. ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. او د څه لپاره؟ د دې لپاره چې خلک د الله د لارې نه واړي، د الله د کلام نه خلک واړي. او د مسلمانانو په ذهنونو کې چې د خلافت کومه جذبه پرته ده او کوم تصور پروت دی، د اسلامي ریاست کومه نقشه پرته ده، دا د خلکو د زړونو نه وباسي. ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم او يتخذها هزوا. او دا خلاصه کې چې د الله په دین پورې مسخري هم کوي، وره په حق پسې مسخري کوي، په هدایت پسې مسخري کوي، د الله په کلام پورې مسخري کوي. نو اولئک لهم عذاب مهین. الله وې د خلکو د پاره سپکون کې عذاب دی، دې بس پک ویزه ته بیگ د عذاب بول الله تعالی ورکی. نو مفسرین وی دین مراد څوک؟ دین مراد دق نظر ابن الحارث ظالم، او هغه خلک ته مراد ده چې څوک د نظر ابن الحارث په شان کارونه کوي، د ډانس مجلسونه جوړی د دې لپاره چې د قران د مجلس نه خلک واړي، او د غانو بجانو مجلسونه جوړی د دې لپاره چې د الله د دین د مجالسونه خلک واړي، او د حق د بیان چې کوم مجلسونه د غینه خلک واړي، د اهل حق او د حق پرستونه خلک واړي. دام د نظر ابن الحارث اولاد دی دغه په نقش قدم باندې روان دي. الله یمن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هذوا اولئك لهم عذاب مهين. دغه خلکو له الله دغه عذاب د قیامت پورز باندې ورکی چې هغه بس پکون کی عذابی رسوا کون کی عذاب به دی بس پک کی او رسوا به کی. نو چې الله یو انسان سپک کی نو به سوک د عزت ورکی. چاند چې الله ہدایت دوی نو سوک به گمراه کی، سوک چې الله بیلاری کی نو سوک د چې ہدایت بوته وکی، او سوک چې د قیامت پر ورځ باندې الله راولږي او د سپک کی بی عزت کی نو سوک بوله عزت ورکی. عزت ټول الله پلاس کې دی، ذلت ټول الله پلاس کې دی. او به قران مجید سوره لقمان دام وای چې واذا تتلى عليهم آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا. اے او د شی انسان دی چې د الله د کلام تلاوت ته وکړی شي کنه، او د دومره تکبر کوي، دومره لوی کوي، دومره غرور کوي چې ته به ګډاړو قران اورېدلې نه ځان د شغلې کی تکبر کوي. او کأن فی اذنیه وقرا، ځان د شغلې کی او ځان د شی بوله کی، ته به ګډ د غوګونه کانه دی، غوګونه کی درنواله دی وړو شی وانه اورېدل. الله يفبشرهم بعذاب اليم، دش خلق له دردناک عذاب زیر ورک چ الله بوله قیامت پرز ما دردناک عذاب دنیا کې به امور کې او اخرت کې به امور. چې الله کلام ته بیانېږي او حق ته بیانېږي، او د تکبر وای دی د بطر الحق وغمت الناس. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی تکبر هم داده چې ستاسو مخې ته حق بیان شو ته و نه منې، بس خطه پته ده چې دا حق دی، خود لوی د وجنا د تکبر او د غرور د وجنا د خپل عهدې او د منصب د وجنا د بل څه وجنا حق و نه منی، دې ته تکبر ویل کیږي. او وغمد الناس، خلکو ته سپک نظر کې، حق تکراوي او نه منی او خلکو ته سپک نظر کې، دې ته تکبر وی نبی صلی الله علیه وسلم. نو نظر ابن الحارث مبارک قران دام وی جو اذا تتلى عليهم آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، کدا الله کلام متولولی کنا او حق ته بیان کی، نو دې تکبر وکي لوی کوي نه منی، او ځان د شپېلې کې او ځان د غلې کې ته به ګډاړو سوري دلین دی غوګونو باندې کونډه. الله وي بشرهم بعذاب الیم، ندرناک عذاب زیره ولا ورک. او دغه نظر ابن الحارث یو د مسلسل لګیاو د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د مخید نیولو د پارا، او د دعوت ته د بند تړلو د پارا مختلف حربې ازما ول لګیاو، او مختلف کارونه کول چې د خلک د پیغمبر علی السلام نه واړی، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خلک غافله کی خپل طرف ته مایل کی په دغه لهویات وبانی په لغویات وبانی چې سید وسوغه کول. علماء لیکلی دی وی هر غسیز چی تا دا اللہ دا دین نغافلہ کئی، دا اللہ دا بندگی ندی غافلہ کئی، او دا حق ندی اڑائی، دا طول دا نظر ابن الحارث ورون دی که انسانان دی. لگو اس نن سبا دور کی کتاسو خیل ہو گئی گا نا،
دا موبایل دومره خطرناک فتنه ده. زه د تیر د عمرې په سفر کې په مسجد حرام کې د عالم په درس کې ناست وم، یو عرب لوی عالم و. داغه نه چا ته پوس وکړو چې حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به داسې فتنې راشي چې یو کور به هم د هغې نه پاتې نه شي، هر کور ته به ننوځي. او بیا په خصوصیت سره نبی صلی الله علیه وسلم د عربو کورونه یاد کړي دي چې د عربو کورونو ته به خصوصیت سره ننوځي. دا کومه فتنه ده چې یو کور ته نه دی خالي؟ نو هغه عالم ورته ووي چې دا د موبایل فتنه ده. د موبایل داسې فتنه ده چې دا هر کور ته ننوتې ده، که د عربو کور دی، که د عجمو کور دی، که د هر چا کور دی، دا فتنه ورته داخله شوې ده. نو دې فتنې په کورونو کې بې ستري راوستله، بې حجابي راوسته، فحاشي عامه کړه، د خلکو ټیمونه یې ضایع او برباد کړه، په خوبونو پسې خلک ړانده کړه. هغه تېر ورځ ته یو ملګري وویل، ډاکټر له سړی راغلی و او ته ویلې چېرې جی ما له خوب ډېر زیات راځي، داسې ګولۍ راته ولیکه چې زما دا خوب کم شي. ویل هغه ته په چټ باندې ولیکل چې ایک عدد لانه موبایل دا ځان لواله، ټچ موبایل ځان لواله، او فیسبوک پکې کولاو کنه، بس خوب پسې بړون شي، خوب برانه پستر کوم بینی نه. نو دی ټوله شپه لږ یې موبایل کې ګوتې وهي، نو سار منځم تې خزای تهجد هم تهجد تصور خو ختم شو، تهجد څوک نه پیژني ځکه چې سړی دولس بجو پورې لګیا دی په موبایل کې ګوتې وهي کنه، او د دو بجو پورې لګیا دی په موبایل کې ګوتې وهي، او څه پې ګوري؟ بس ګوته خطر راکاږه او پورته راکاږه، هسې د غم کټۍ ده مړه. که دا د سره نه وکه نو ایله به دا دماغ ساړی، دا زړه به دې په خلاری، خو چې ګوري خو څه غلط خبر به ګوري که نه، څه د غم خبر به ګوري، یا به چې ته فحش تصویر ګوري، یا به مخې ته چې ته د فلم څه شی راوړي، څه مصیبت به دې مخې ته راوړي، دماغ خرابی ګوري، حافظې د خلکو خرابې شوې. هغه د فهم او د سمجھ چې کوم طاقت الله مومن بندله ورکړی دی، هغه د خلکو کمزوري شو، فراست د خلکو ختم کړو، عقل او خیارتیا د خلکو لاړه دی موبایل ته، دومره خطرناکه فتنه ده. او بیا په دې کې نورې فتنې دي، گیمونه پکې کوي خلک، ډرامې بې خلک ګوري. پخوا به د هلکانو کور ته چې د غمونو کې په دې خادو کې به د وشیار به راوړو، او دا مشران به ورته قارېدل په پټه باندې، به چېرته چا خلک به کله اوده شنو، ورو به د څادر او بړستن به یې تللې کړل، راو به ایسته که نه. او بیا خلکو به دا کیسه کوله چې داسې یو شی به راشي، او چې د هر چا داسې وخت به راشي چې د هر چا سره په جیب کې د غوی د سلیما و سره سلیما ته به چې څوک ته، نو ډېر په دغه باندې بته، په احتیاط باندې بته، څوک مې چېرته ویني نه، ځکه دا به ډېره لویه بدنامي وه. اوس بس دغه شی دی نو جیب کې د سره دی، جوړه دي څه غواړي بس ګورې بي. نو خطرناکه فتنه ده ګورې، که یو مسلمان په خپله باندې ځان کنټرول نه کړي نو ګورې بچی نه شي کنټرولولی، او لکان لاسکه جنکی نشی کنټرولولی، حالات ډیر زیات خراب دي. نو هر مسلمان له پکار دادی چې د پخپل د ځان غم وکي غواړي. دا ټول وخت د موبایل له ورکول الله رب العالمین به دې تپوس کوي د قیامت په ورځ باندې غواړي، دا کوم ټیمونه هم په دې باندې ضایع کوو په دې فضولیاتو باندې. مخکې به خلکو ناولې کتلې که نه، هغه ناولې به څوک نه ګوري، هغه ناولو کې پیدا دا وایي چې تا خو به څه دی فرضي څه قیصه خو به دې زده کړه که نه، او دویم دره چې د مطالعې ذوق او شوق به دله پیدا کړه، بیا مطالعې ته تنګېدې نه، اوس هغه هم څوک نه ګوري. بلکې دې حد ته خبره رسېدلې ده چې علماو کتابونه کتل هم پرېښي دي، بس موبایل کې راسه مکتبه راسه ده او ګورم، د موبایل به څه مطالعه؟ هغه چې ته په کتاب کې مطالعه کوې اوس شعر واړې که نه، نو بس ته په هغه کې مصروف یې، مخکې بل څه مصیبت راشي ته به د هغې ته توجه جوړه شي، ته به نه مطالعه پاتې شي، موبایل کې به څه مطالعه؟ نو پخوا به زموږ په دې مدرسو کې داسې وو چې په طالبانو په دې خپله حافظه باندې اعتماد ډېر کوو، چې استاد نه به څه واورېدل نو ابې ولیکل او بیا به یادول چې زه په یادو باندې یاد کړم. اوس یې استاد ته مخې ته ریکارډر ښیي او ته موبایل ښیي، هغه ته ریکارډنګ کوي، نو بس مړه وی او یاسم په هغه دغه کې ریکارډ شوی دی، زه وروسته به دی چې په کلاس کې ناستې، نو هسي کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري، سبق ته اړو غوږ نه ږدي. نو هغه په حافظو به چې خلکو کوم اعتماد کوو، هغه هم ختم شوی دی. اوس دې عرب علما فتوا دا ده که نه، چې ته په مانځه کې ولاړې او تلاوت کې، نو مصحف قرآن مجید په لاس کې نیولی شي چې د هغې نه تلاوت وکړي.
خدا خبر کمزور ہے دا خدا عرب علماء فتوا دا بس فتوا ور کڑے دا نو ال تدی دونوں لوی نقصان وکو چ حافظان پہ عربو کے ڈیر زیاد کم دی بلکہ ماں جی کم اندازہ وہ لگا ولنو دا اغا اندازے مطابق پدی مدینہ کی حافظان شتا او اغا دی وجنے دی چی پدی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیب زیبانی قرآنی حلقات لگی دلی تحفیظ حلقات و تحفیظ القرآن چالتا زیب زیب قاریان ناش دی او پس علکانو تناش دی قرآن نو یادی حافظان جوڑی خنور پس سعودی عرب کی عموماً حافظان نیاب دی ورے زمنگا علماء ما توی کملتا امامان و زیب زیب باندی آغی وی چی پا پاکستان چی کم قاریان دی کنو لاغی دا مقابلی قاریان دلتا نشتا الحمدللہ پاکستان کی دا جذبہ لب علماء پا قاریانو کشتا دے چی طالبان و معشومانو تا قرآن یادے و خب بہترین انداز گو تا یادے تلفظ بے دا عرب و پشان نہیں کلک محنت پی ہوشی نو تلفظی ما غشان جوڑی گی تلاوتن بی آغشان کئی خود دل تا چکم اشرح دا حافظانو دا دنیا کے بھئیو ملک کم نشتا گو رہے دمر حافظان دا من پاکستان بھئی مدرسوں کی تیاری فدید اللہ شکر دا کول پکار دی دا اسی خبر میں دی پورے کہ ولا چی وس دا مصیبت را وتلے دین طالبان بخپل حافظو من اعتماد ہم نہ کئی ورے ذہن اعتماد نہ کئی جشے یاد کی بیاد من دی تیر چھٹیاں نو گیلتے دورہ طالبان لئی خوا دورہ حفظ المتون او دا ال تب مسجد نبوی کی ما زی بجے من حلقات وری دل چاغی بدا مختلف متون ب طالبان بنی یادول لگا وس دم یوم الگری وغه ماتے دی جس پدی مدینہ یونیورسٹی کی دغه کوما په تاریخ کې دکتورا کوم پی ایچ ڈی کوم په تاریخ هغه ما ته وی چې زمونږ اوس یو مختصره دوره وا د ادب او د عربی د لغات او د ادب دوره وا والباقی کې هغه ما ته وی چې ما تقریبا 900 بیتونه اشعار دا په یاد باندې یاد کړ نو الباقی کې ما سره دی دماغ کې دومره لوی ذخیره جمع شو د الفاظو کنه چې ویل اس میں زړه دومره خوشاله ده چې وګور لګ محنت دی وګور اوس موږ لوی ذخیره الله درکړه اس مشکل لا ته اوس وی نه نو ما د هغه زین هغه ائیډیا مې دلته راوړنو طالبانو ته مې وی مال یا رسکل به دوره کوو او داسې کتابونو متون متون چې دا په یادو باندې یادو دا طالبان نه چې دا مرقات پکې وو او کافیه پکې وو 40 پکې وو چې کتابونو نورم هغه طالبانو په یادو یاد کړو او به چکل دوری اختتام ونو دمنګ شیخ صاحب راغله او طالبان ته مل تاسو پاسه شهادت پوری وامه وروي دا نو هغه متونی وارو نو شیخ صاحب ډیر زیات خوشاله شو نو هغه ویجب طالبانو کې اوس تاسو پر ژوند کول به کاری یته کتابونه دی په یادو باندې یاد کی ما ول جی ډیر غران ده نو طالب چې دا موبایل مصیبت او سرین مال بدی ته ما ډیر د خپل دماغ باندې اعتماد نک نو تاسو ګوري کنه خو به یو عالم او چې هغه به فتور نه وی فتوی په وجه باندې به انقلابونه برپا کېدل ابو دومره لوی عالم یو عالم په علاقه کې ټول علاقه به کنټرول کړو ټول خلک به دا غو اثر لاندې به ژوند ته راو دا غو علم درنانه به خلکو پیدا غستي و چې ګټاړې لاندې دي مولام پرو دې مفتیم دې پرو دې او قاری صاحب هم دې پرو دې خو څه پیدا نشتا په دې معاشره کې د قاری نو مولې نشته ورکیږي ورځ پر ورځ باندې هیڅ پیدا نشته ځکه چې هغه علم کې چې کوم جوړواله او هغه جوړواله ختم شو اکم تقوا چې طالب العلمانو کې هغه تقوا ختم شو کوشش کولې یې ولله دې موږ به دې کامیاب کی خبر میں دے پورے کولا چې نظر ابن الحارث شوونه دی با په قران کې الله رب العالمین د ذکر زی په زی باندې کړی دی چې وایدا اذا تتلى علیهم آیاتنا ولا مستكبرا کأن لم يسمعها کأن فی اذنیه وقرا نو قران میں جمع ته بیان شو نه د بنا اوریدو وګ به ودنی خو دو او ځان به داسې کو لکه چې دا اوریدلې دی او به حدیث کې دامره غلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وی د قیامت په علاماتو کې می ودا ده چې ویقرا فی القوم المثنات په خلکو کې با او کتابونه ډیر لوستل عام شي کوم چې انسانانو لیکلي دا الله کلام به خلق پرید د قیامت په علاماتو کې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دا امام طبرانی دا حدیث نقل کړی دی او صحیح حدیث دی چې د اخرنی زمانه په فتنو کې یو دادا چ انسانانو کوم کتابونه لیکلي دي نو د دې کتابونو لوستل بعد الله د کلام نه په خلکو کې ډیر شي لکه مثلا یو عالم کتاب لیکلی دی نو د عالم په کتاب کې خود غلطي امکان ډیر زیات دی کنه که یو عالم د اجتهاد درجې ته ورسی کنه چې دې لګیا دی او د قران او حدیث نه براه راست مسائل روباشي براه راست دا ډیر لوی مرتبه ده ګوره
ودی وسنی دور کې خدای خبر شو کې د څوک عالمي کدی مرتبه ته مور شنو نبی صلی الله علیه وسلم وی چې د دنم د غلطی د واقع کېدل امکان شته المجتهد یخطئ او یصیب نبی علیہ السلام کې سړی اجتهاد ته مور شي کنه د کله کله به حق تر شي کله خطا کېدی هم شي ګوره خدای چون کې د مهنت کړی دی نو کدی خطا هم شنو الله بدل بیا هم د دې مهنت یو اجر ورکړي نیکی بول الله تعالی ورکړي نو کدی یو مجتهد کتاب هم دی خو دومره توجه به نه ورکړي چې د الله په کلام یې د پاسه کې دومره ټیم به نه ورکړي چې د الله کلام پرېږدي او پښتو توجه دې طرف ته پیدا شي نه د کتابونو د سر تاج هغه د الله کلام دی ګوره ټول نه ډیر ټیم به د الله کلام له ورکړي د دې تلاوت لا د دې زده کولو لا او پدی کی د سوچ کولو لا جزب گډیر سوچ وکما تدبر پکې وکما فکر پکې وکما د الله په احکام باندې ځان پوهه کما په دې معنی ځان پوهه کما د خلکو ته ورسو عمل په وکما خلکو ته ورسو د ټول ډیر ټیم چې په کتابونو کې ورکه نو د الله کلام لبه ورکه بدقسمتی دا نه کنه بدقسمتی ما وخت عمران مولوی صاحب سره مشوره کوله ما زمونږ د اوري درجه کم طالبان دي نو مال په دې باندې فرض کا چې د روزانه یو رکو د قران ترجمه یې ادی او بیا به مونږ ته اوري او په هر میش کې به امتحان امالو او مال دا دی و جناج زمونږ طالبان د مدرسو نه فارغ شي ګور اتکاله علم وکي اتکاله کم از کم خو دلته قران ترجمه نه ورسی کته تو چې قران درس ته و کېږي شي وي دا ډېر لوی علم غواړي ما څه دونه علم نشته او تا اتکاله کول څه په دې مدرسه کې دا لوی علم غواړي نو قران ول نه ورجي په ترجمه باندې نه پوي کته تو چې ما دې آیت لکه تشریح وغیرہ شي وي دا خود غټو خلکو کار دی مانا نه ته بسکه چې په اتکاله کې یو طالب نحو وي د صرف وي د منطق وي د اصول د فقه وي د فقه نه ځان خبر کی او چې کله دور حدیث وکي او مفتی شنو د قران ترجمه نه ورجي کنه دا څومره لوی بدقسمتی ده دا چې عالم نه خوځه به خیر نه کوي مدرسو کې دا کمیډي زیات ده یره جی نصاب کې شامل دي کنه دا ما ته بلوز سکول یو پرنسپل وی د دې تیر د عمران خان په حکومت کې ما په خل دی او بل پاس کړو چې د مدرسو کې به د قران ترجمه لازم وي قران ترجمه لازم کړو نو ما ته پرنسپل وی چې رجی د تورو نه زیات د اجتماعیت چې کوم استادانو هغه خپو مل ولی خپو ول زګه چې دی خو ماشه ټیم پاسه کوي کنه یعنی د اسلامیت د مضمون په سکول او په کالج کې هغه چاله ورګه چې د انتهایی نه لایق وي څنګه نو خبر نه یده الا ما رحم ربي چې تلک پکې خخ عالمان لاړ شنو هغه دغه حق ادا کوي کنه نور دشي لوخي له ورګي جګړو پس باندې پیګی نه نو بس هغه ظاهر خبره ده چې ترجمه لازم نه هغه ترجمه ورزین نو بس وي خلکو ته نو مال خفه بني څومره لوی بدقسمتی ده کنه چې هو عالم لا د منطق کتاب او تکیه دا ول ورزي خپو زبردست انداز کې منطقي وزن ته وای دته د نحو کتاب کې د لوستل شي دته د صرف کتاب کې د لوستل شي دته د معانی او بیان او بدیع کتاب کې د لوستل شي فقہ دا خو د الله کلام نو دغه غوډل نه ورشي نو د قیامت علامات د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسانانو لیکل شوی کتابونو ته توجه ډیره شي بل لوستل کی خو د الله کلام ته خلکو توجه وکړي ختم شي عالمانو توجه مو ته نه د عامو خلکو توجه نشي د علماو توجه ته نه ظاهر خبره ده یو د عام خلکو توجه سره پیدا شي د قیامت په علاماتو کې یو حدیث کې د امراج امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی چې ومن ابتغى الهدى فی غیره اضله الله سوک چې هدایت د الله د کلام نه علاوه په بل څه کې لټای دی به الله بلاری کوي ګوره دا ته هدایت نه ملایوي هدایت د الله په کلام کې دی په دې اول او اولنی رکوع بولا ریب فیه هدى للمتقین د هدایت کتاب قرآن دی او چې انسان راولګي د الله کلام نه رالی او کله دیو کتاب راغسته دی بده کی هدایت ګوري او کله بل کتاب راغسته پاکه هدایت ګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې څوک د الله د کلام نه علاوه بل څه کی هدایت ګوري دی به الله بلاری کوي ګوره دی به گمراه کی او مخکې مت حدیث دوستو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پتا شو کی ما دو سیزونه پرخی دي لن چې تاسو تر څو بده منی منګولې لګولې تاسو به الله چرې بلاری نه کی گمراه بم نه کی یو د الله کلام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث نو په ریډیو باندې قرآن درس روانو خو د حدیثو درس نو الحمدلله نن د حدیثو درس آغازم وکړ.

0: مونږ ول قران په وجه باندې الله د عقیدو اصلاح کوي. ته انسان دا وایي چې ما عقیده پاک شي هر قسم شرک ته وځي کنه دې به قران اجدا کوي د خپل باندې بزان پوي کوي الله به شرک د بیړی د غاړې نه لري کیستا. او کو دې وایي چې ما عمل سم شي او د عمل اسلامي وشي د بدعاتو نه بچ شمه د رسمونو نه بچ شمه د غیره پر پکار د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث علم به حاصله چې دا علم د نه حاصل کړي عمل اسلام نه راځي. او که انسان وجد گمراهی نه بچ شمه د اخرنی زمانه د فتنو نه بچ شمه نو قران به میجد کوي خو د غیره سره سره به رسول الله علیه الصلاه والسلام احادیث میجد کوي. ځان ته صرف اهل الحديث نه وي ځان ته صرف اهل القران نه وي بلکې دوه میجد کوي غواره دوه بجده کې دوه لازم ملزوم دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله را لګلې دی لو لتبین للناس ما نزل الیه چې دی خلکو ته الله کم کلام را لګلې دی قران په شکل کې. پیغمبر علیه السلام ته الله و استاد بعثت مقصد دا چې خلکو ته دا قران بیان کی. نو په قران به پویګم الا چې پیغمبر احادیث وسول ولې دا پیغمبر د الله د کلام تشریح او وضاحت ته وره قران د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه بغیر منل دا ډېر وی قمقل توپ دی. څنګه منی په قران کې خو الله یقیم الصلاۃ ته سمون وکي خو د منځ تفصيلات په قران کې شته نشته. د منځ تفصيلات به تاسو نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې معلومی په قران کې الله یو عاد او زکات ته زکات ورکي او زکات پوره تفصيلات په قران کې بیان شته نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم بیان کړی. نو قرآن منل بغیر د احادیث نه لګوس د اخرنی زمانی او فتنه دا ده کنه خلکو یې مونږ حدیث نه منو او دا خو مړه زمونږ په شان خلکو ایران نقل کړی دی کنه زمونږ په شان خلکو کې دې چې ځان نه جوړ کړی نه ازمو ستاسو په شان خلک نه وو هغه ډېر لوی مهنت کړی دی. امام بخاری رحمه الله برکه علماء لګری وی هغه دی عالم خو له حدیث دې زده کول نو هغه عالم د شکار وکړو چې امام بخاری کله ورغې نو ول هغه اوخته دا تشه لمن خوځوله تشه لمن یو ته خوځوله کنه په لمن کې سونه خو هغه اوخه په دې باندې دوکه کوي چې زما سره په دې لمن کې سدي او راشه دا به تعالی درکم دا هغه اوخه څنګه راغې نو دې سره ونیو. ول امام بخاری رحمه الله وی چې دې عالم نو زه حدیث نه ځو کوم چې دې اوخه دوکه ورکې نو مال نه شي راکولې کې دې شي ماته پیغمبر دا حدیث په نوم باندې بل څه وخه هیڅ دلاله حدیث دې ځنه دومره احتیاط علما وکړي او دی وینه د زمونږ په شان خلکو را نقل کړی دی کیدې چې ځان نه دروغ ویلي. د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه مبارکې د امت اجماعي عقیده دا ده چې الصحابه كلهم عدول. د نبی صلی الله علیه وسلم ټول صحابه د اول نواله د اخیره پورې دا ټول عادلانو دروغجن نو کم از کم ګناهونه به تشوي خو د دې ګناهونو باوجود زمونږ عقیده دا ده چې یو ادنا صحابي یو کشر صحابي دا به الله جنت ته بوځي دا به جهنم ته ټول جنتیان دي. خو دا عقیده ده چې صحابه د دین په بیانولو کې چرته هم دروغ نه دی ویلي ګوره دا تصور هم ته نشي کولی چې صحابي دروغ ووایي دین په بیانولو کې. صحابه د الله دین په صحیح معنو کې بیان کړی دی که نه او وروسته علماو دومره احتیاط کړی دی مونږ ته چې دا حدیث را رسولی دي چې دا ضعیف دی او دا صحیح دی او به په ضعیف کې څومره اقسام دي او په صحیح کې کوم اقسام دي ټول ورته بیان کړی دي. علماء ډېر لوی مهنتونه کړی دي ګوره زموږ مخ ته دا حدیث براته دي کنه د بخاری په شکل کې او د مسلم شریف په شکل کې او د ابو داود او ترمذی په شکل کې او دي علماء د دې احادیث داسې جانچ پړتال کړی چې حیران بشو ته حیران په دې علماء کې عالم تر شوی دی حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی هغه د بخاری شرح هم لیکلی دی فتح الباری په نوم باندې. د الله بندگانو د کمپیوټر په دې زمانہ کې دومره معلومات د احادیث مبارک کې څوک نشي راټولولې څومره چې هغه په هغه زمانہ کې راټول کړي. د اوسنۍ زمانه کمپیوټر ته عاجز دی ګوره دنیا او ته حیران ده چې دې مسلمان په هغه زمانہ کې چې وسایل د نش برابرو او د نبی صلی الله علیه وسلم د یو یو حدیث دومره طرق نه غنغړي چې وسو د علما حیران دي کمپیوټر او ته حیران دي ته چې خلق الله پیدا کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حدیث او د دې ذخیره د حفاظت لپاره چې د امت ته منتقل شي ورش نو دوه یې د کول پکار دی ګوره قران هم یې د کول پکار دی ویواز مولیانو ته مو مس پاره یې ګوره امیانو لم پکار دی چې قران یې زده کی. او دا کوم آیت چې ما په دې اول سر کې ول وسته چې الله فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من الله علی المؤمنین الله خوب مؤمنانو باندې لوی احسان دام کړی دی کنه اس بعث فیهم رسولا چې الله به پیغمبر را لېګل او دا پیغمبر کار سده یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکم. قران ولی دی خلقو ته تلاوت و تکای د قران تعلیم ور کوي، د احادیث تعلیم ول ور کوي، د خلقو د نفسونو د اخلاق تزکیه کوي، تربیت یې کوي. نو دا قران ګوري امیان علم راغلی دی او علما تم راغلی دی، علما به د خلقو ته بیانې او د خلق به تیز د کوي. لہذا دا الله د کلام سره ډیر امینه پکار ده. دا د قصو میسو او د دې کتابونو نه اوس موږ واجب مزاج دام جوړ لګا نه زموږ مولیانو یو غټ نقصان دا کړی دی. دا کوم چې قصګو مولیان دي، قصګو دا واعظین نه دي. دې د خلکو د قصې ډېرې زیاتې کوي، خوبونه بیانول او داسې فرضي قصې کول، او د دې د ده کوشش دای چې زه به د خپل بیان کې به داسې لچک څنګه پیدا کړم دا خلک ماته متوجه شي. د هغې دپاره موضوعي احادیث بیانوي، د هغې دپاره فرضي قصې بیانوي، د هغې دپاره دروغ وایي، د هغې دپاره خو د دروغو خوبونه بیانوي چې یاره خلک وایي چې یاره خو ناشنا بیان یې وکړو، ناشنا قصې وکړه، کتابونه هم نه در اخیستې چې قصې وکړه. لکه چې کتاب نه یې راخیستې او چې حقیقت یې نه یي کنه نو څه بیانې چې قصه نو خلک یې په قصو راړولی دی چې کوم ملا قصې ډېرې کوي کنه خلک وایي یاره وایي دا ډېرې ښې مسلې کوي. نو قصې وکړه نو تا دې څه مطلب واغسته؟ په قرآن کې خو چې الله هو یو قرآني قصې دي کنه، د پیغمبرانو واقعات په قرآن کې ذکر دي. نو د هغې باره کې خو الله صفا فرمایلی دي چې لقد کان فی قصصهم عبره، دې په دې واقعاتو او قصو کې عبرتونه دي، په دې کې سبقونه دي. نو که د مخکنو امتونو قصې الله بیان کړي دي او که د پیغمبرانو بیان کړي دي، په هغه کې ډېرې د عبرت نه ډکې خبرې پکې پرتې دي. هغه دې دپاره دي او ته چې دا کومه قصه کوي دې څه پیدا ده سوا دې نه بله هېڅ پیدا نه شي چې خلک ځان ته متوجه کړي. نو که ته قرآن او حدیث بیانوي نو دا به د خلکو باندې شي چې درون درون پې لېږي، درنې درنې پې دا خبرې لېږي. او قصې دې ورته شروع کړه نو بس بیا داسې ناشتې لکه مار ته چې بې مخه کوي داسې ورته ناشتې. نو دې قصو نه ځان واړوي او د الله رب العالمین د کلام سره ځان اشنا کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث سره ځان اشنا کوي. یو صحیح حدیث کې دام راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وانا تارک فیکم ثقلین کتاب الله فیه الهدى والنور، زه په تاسو کې یو دوه درانه سیزونه پرېدم. یو د الله کتاب دی او د الله په دې کتاب کې نور دی، په دې کې هدایت دی، په دې کې رڼا ده. او من استمسک به و اخذ به کان علی الهدى، چا چې په دې قران باندې منګولې ولګولې.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات، محلہ توحید آباد، گاؤں سپین کانی، نزدیک جامع مسجد توحید.
3: زمون کو مدرسہ کی سحر دشپگو بجو نواخلہ تر گرمی دولس بجو پوری، دا زنانو تعلیم او ہم دوشان دا درو بجو نواخلہ تر ماخام پوری نارینو تا تعلیم کو دلی شی چی پاگی کی قائدہ ترجمہ قرآن، ناظر قرآن، حفظ القرآن او دا درجی اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلی شی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظر صابر حنفی صاحب. کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080، مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596. نو ہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے، من سرا داخلی شروع دی.

سخ بیماریم سناسره ته پکار دی، سخ بیماریم سناسره ته پکار دی، او استاد دخلی جوټه اوبرا ته پکار دی. نور پختون یما په هر څه خ پوره یم، نور پختون یما په هر څه خ پوره یم، مازغن لرم مازغره ته پکار دی. تو سپوږمۍ ته د خطو خبرې پرېږده، د خطو خبرې پرېږده، مونږ نه هر یو جی وړه راته پکار دی. او یو سړی دی دلته ګرځي داسې وایي، یو سړی دی دلته ګرځي داسې وایي، پردی جنگ دی پښتانه راته پکار دی. ستا یاران دی وی په جیب کنګال سنما، ستا یاران دی وی په جیب کنګال سنما، خو په خوی خصلت درانه راته پکار دی. السلام علیکم ګلون اوریدونکو، زیم ستاسو رور، ستاسو هوست، ستاسو ملګری ایډوکیټ نصیر خان، او غږ در اف ایم 94 ریډیو دلبر. سوابی الارم چټول به ټیک ټاک او صحیح سلامت یی. او دا خشوا چې تاسو به خسور سار گئی، په پاکستان کې لږ ګرمي ډیره زیاته شوې ده او ډیره زیاته ده، او څنګه چې تاسو پته ده نورو ملکونو کې چار چاپیره ملکونو کې چې کوم دنو هر وخت بجلی نه، او په پاکستان کې خو سو کاله وشو چې یو سیکنډ لپاره هم بجلی نه تلی، نو ښه خوشحاله به خسور کې وایي. او وابړي ول ته د کومې چې کومې دواګانې بس جنت ته مخه دي. برحال پروګرام دی، او برحال پاکستان سوی چې خلک کم کم ځای ته ورسېدل. په پاکستان کې چا خبره د دینه اوزګار نشو چې بلی لړه او بلی رااله ټوله شپه بلی نه وسان کاری مونته ری یار برهان کې مسله را دی، برهان کې دا مسله چې کم نه حل نشوا. برهان کې اسانه خبره وي مسله حل نشوا، یار خو بس ډېر شرم خبره را. په 2026 کې زما خو نن ټاپک دانه دی، خو زه خیر دا خلک لګونه کې غوسه و. په 2026 کې ډېر ډېر افسوس مقام دی چې داسې یو ملک چې پاکستان دی، یو ټیمي طاقت دی، وایي څومره واکداران دي، هغه زموږ وفاقي واکداران دي، د وزیر اعظم صاحب نه واخلي او ټوله کابینه نه، هغه زموږ د صوبې وزیر اعلی صاحب دی، ټوله سي ګپ لګي. د دې لپاره زما په خیال په 2026 کې د دې لپاره دا ډېر د شرم خبره مړه، کله یو سوی کله موږ ایران روغه کوو، کله د امریکې روغه کوو، او خپله چې کوم په 2026 کې تاسو د بلی مسله حل نه کړه، اوس هم چې بلی لړ او بلی راله که معمولي هوا راشي نو بس بیا نی، او بانی هم ګورې په ګینټو ګینټو بنی. په سخته ګرمه کې خلک خوشحالیږي، وایي چېره موسم خوش ر پکې هوا بیا مطلب دا چې یخ شي، او بیا چې وګورو بلی هوا شریږي بیا بلی نی، او خپله خو اے سی ګران ته پراته ای. دا چې تاسو ټول سړی دی ماشو ته اوتړي، او دا ټوله شپه چې کم دینه لکه د شیاګانو په شان ځان وټه کوئ کنه، نو بیا تاسو سره خلکو احساس شي. خو بہرحال ګل اورینکو دنیا را بس کیږي، با پاکستان دی زموږ ملک دی، بیا پی مین یو زموږ خاوره. ګل اورینکو څنګه چې تاسو پته را د هر هفتې پر از یعنی د خالی پر از د 2 بجو نه واخلې تر 4 بجو پورې تاسو خپل پروګرام د آگاهی پروګرام، د رڼاګانو پروګرام، د رورورۍ پروګرام، د امن پروګرام، د مینی پروګرام، بزان مانی د اعتماد پروگرام، قانونی لار چاری اوری، او چا سری اوری، نصیر ایڈوکیٹ سری اوری، او د کم زاین اوری، د کم فورم نه اوری، د اف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی نه نیخ بنیغا اوری. او پدی پروگرام کسی گانی پکی کی غزلی پکی کلتیفی پکی نا، څنګه جتا سو پتا را پدی پروگرام کی نو مونږ دا او چرا پلان کی ته سلام او ډینګل ته سلام، غیر برو بیا بل پروگرام سٹارٹ کو، یا زم نور ملګری ری پای کی سلامونه را لګی نه پکی گانی دو گھنٹے مسلسل چې کوم زه لګیا مدام ډیر ګران کار دی، تاسو وګیله ودوم شي ډیر غو باندې لا خوبم ډیر ورځی کنه. په بهر حال ګول لورونکو بدی کسی پدی کوم ګول لورونکو دې پروگرام زما مقصد سره پری پروگرام کې دار چې خپاسان او الفاظو کې پاسان په

تختو کې په ټوکو ټکالو کې مونږه د خپل حقوقو نه ځان خبرو. هغه رائټس هغه حقونه چې موږ قانون راکړي دي آئین راکړي دي او دا ډېر ضروري ځکه دي چې د بده مرغه نه صرف زموږ هغه رونه خویندې چې ډېر سبق نه ویلې بلکې ډېر تعلیم یافته تعلیم یافته کسان دي هغوی ته د بده مرغه دا پته نشته چې زما حقوق څه دي زما رائټس څه دي. نو په دې پروګرام کې موږ ځان د خپل حقونو نه خبرو او که پرس که یو کس یو اداره یو افسر هر یو کس چې کوم دی نو هغه زمونږ دا جایز حقونه نه مني دغې نه انکاری کیږي زیاتې کوي ظلم کوي د هغې انفرینجمنټ کوي د هغې وایلیشن کوي نو بیا به زه څه کوم؟ ټوپک برالم تماچه برالم لوړ برالم چپل برالم سینډل برالم؟ نه بلکې په دې پروګرام کې موږ هغه لار قانوني لار اختیارو ما دو چې د امن لار به اختیارو په هر زموږ په قانون کې د هر یو زیاتی لپاره د هر یو جرم دپاره یو لار شته یو سزا شته د هغې ازاله شته. نو په دې پروګرام کې زه تاسو ته هغه لار ښیم تاسو به هغه لار اختیاروي او په هغه لار باندې به ځئ او د خپل حق د خپل ګاونډي د حق د خپل رور خور په دې معاشره کې څوک هم پاتې کیږي د هغې حق تپوس به کوو او دا ضروري چې موږ به تپوس کوو. که چېرې موږ د خپل حق تپوس نه کوو د قانون په لاره د حق تپوس دا نه چې ته جنګو کې جګړو کې انتشار پیدا کې دفتر ته لړ شي الته شیشې ماتې کې اسپتال کې پوړ توړو کې روډونه بلاک کې نه د حق تپوس دا چې د قانون په طریقه په قانون په لار باندې راشي هغې عدالت ته لړ شي دفتر ته لړ شي افسر خسه لړ شي خپل فریاد پیشن اوړي او د خپل حق تپوس وکړي. نو دغه صحیح طریقه کار دی که چېرې پرس که موږ د خپل حق تپوس نه کوو د قانون په لاره باندې او غلطې لارې اختیارو دا زموږ دپاره هم نقصان دی زموږ د معاشرې دپاره هم نقصان دی بلکې موږ به د قانون په لاره به دانی خپل حق تپوس کوو او ورسره ورسره که پرس که موږ د خپل حق تپوس هم نه کوو نو داسې کوم کس زموږ حقونه خوري نو دی به دا حق وګڼي چې زه به د پردی حق خورم. نو که هغه افسر دی که هر څوک دی دغه نه به موږ د قانون په لاره باندې کوم. زمانه پروگرام بیا دریم مقصد داره چې ډیر خلک داسې دي چې د خپل رائټس د خپل حقوقو د خپل حقونو پته وتشته هغه لارو ته معلومه ده هغه دروازو ته معلومه ده هغه عدالت ته معلوم دی هغه فورم ته معلوم دی خو هغه کې حوصله نی ځان نه شله ګیدړه جوړه کړي توره باندې هغه مو شپږ میاشتې وي شپږ میاشتې ودي ودې ټول عمر ودي. زمانه پروگرام دریم مقصد داره چې په دې کې موږ خپل وروڼو خویندو کې چې څومره دلته پاتې کیږي او زموږ د آواز اورېده کې موږ دا حوصله پیدا کوو چې تر اچانک کم نه دا ملک ستاره دا صوبه ستاره او ته به را پاسې او ځان کې به دا حوصله پیدا کړي لانټر لاندې به نه اړم چې یاره داسې چلو شو هغسې چلو شو. الله تعالی هم وایي چې زه د های کوم حالت نه بدلوم چې خپله کوشش نه کوي د به حالت بدلول لپاره نو را پاسې به او د خپل حق په تپوس کې. زما د پروګرام دریم او اهم مقصد دا دی چې موږ په خلکو کې اعتماد پیدا کوو چې راځي به او د حق تب لړ شو جنګ جګړه ته جنګ جګړه ته ونیسو د قانون په لاره به راځي او تپوس پکې. نو چې هر یو کس را پاسي او د قانون په لیکه باندې د قانون په لاره باندې د خپل حق تپوس کوي او چې چا زیاتې کړی حقونه نه مني نو هر یو کس چې دا تپوس وکړي د معاشره به خپله سیولایز دي که یورپي ملکونه دي یا ترقی یافته ملکونه دي هغې کې هر یو کس چې کوم دی د خپل حق تپوس کوي سر تر دې پورې چې د هغې وزیر اعظم او د هغې صدر چې کوم دی داسې یو کار کولی نه شي هغې ته دا پته چې هر یو کس به را پاسي او زما خلاف په چې کوم کمپلین کوي زما خلاف په چې کوم یو لیګل فورم ته ځي نو په دې وجه هلته هر یو کس چې کوم دی ټیک ټاک دی دلته به موږ چې کوم دی قانوني لار اختیارو امن لار به اختیارو دا زموږ ملک دی دا زموږ ادارې دي دې ملک سره زموږ مینه ده دې ادارو سره زموږ مینه ده په دې ادارو کې که چېرې کمی بېشي نو موږ له دا آئین حق دا کړی چې پای باندې جایز تنقید وکړو د هغې خلاف را پاسو او را پاسېدل داري چې د بغاوت را پاسېدل نه را پاسېدل دا نه چې زه جنګ جګړه شروع را پاسېدل داري چې زه قانون لار اختیار کړم.

نو پدی وجہ گلن اورن کو تونز راڑم یو کش ستونزا کاغزم انفرادی جوان دے زان ل جوان دے او منڈیر جو چدای قانون تا سوم شامینم ساسروم اس کا چریتا سما تا میسج کول غواڑی دا میسج دا نمبر چې کوم دا زما خپل نمبر دے در پروگرام په دوران کې د شو په دوران کې دا زه په پښتو کې وم کنه او کوي څه کسان ته اردو کې وم عربي عربي کې به ته وم.

پروگرام په دوران کې به زما دی نمبر ته تاسو میسج کوی. د پروگرام نه بعد کچر تاسو سو مسئلې تاسو سو تپوس کول غواړی، تاسو سو ستونزې سو قانوني تپوس کول غواړی، نو تاسو بیا ماته په مفت کې تاسو ماته بیا کالم کول شئ، ماته میسج هم کول شئ، په واتس اپ په لیګه عمر اتلی شئ. هغه سو مسئله نه، خو د پروگرام په دوران کې په دې پر نمبر باندې صرف میسج کوی، ځکه چې دوران کې زه ساسو پر کال نشم چتولی نه دې سره کنیکټي کال چې کوم دن هغه صحیح کلیئر آواز راځي نه غزم د سټوډیو چې کوم پی ٹی سی لام پی ٹی سی ایل نمبر دې پای برا دی نه په 0314 988 0002، یعنی 0314 928 302. آسان نمبر د 0314 928 302 0314 988 0002 باندې تاسو چې کوم د پروګرام دوران کې ماته میسج کوی. ورسره ورسره ګورو اوریدونکو کې چې تاسو زمونږ د کاورج د ایریا نه بهر یی، زمونږ اواز تاسو ته دغه سندې راتلی شي، نو زمونږ د پروګرام دا سپیشلټی ده چې د لایو سټریمینګ www.radiodilbar.pk باندې تاسو زمونږ پروګرام د پاکستان په هر خار کې، په هر شهر کې، بلکې درځي چې د دنیا په هر ملک، په هر بریازم کې، که دوبۍ کې، که آسٹریلیا کې، که امریکا کې، نه باکره زموږ پروگرام تاسو اوریدئ شئ.

لګولو اوردونکو نن ما تاسو لپاره یو ډیر زبردست ټاپک راوړلی یو داسې یو ټاپک مل راوړلی چې زما په خیال د دې ټاپک سره د هر چا واسطه راځي. ټول نه خبره داسې چې په پاکستان کې د بد مرغه ذاتو سومره سومره ادارې جوړې شوې دي. دا ادارې د دې لپاره جوړ شوي چې خلکو خدمت وکړي، د دې خلکو لپاره جوړ شوي دي. دا سومره ادارې دي چې کوم کسان ناس اندام د مریخ نه نه خینې سپوږمۍ راغلي، نو د کوی کاپ چې کوم نو ښاپیری دي، نو چې کوم د کوی کاپ چې کوم نو توربان دیوان دي، نه شیشکی دي نه چوړیل دي. بلکې زمونږ ستاسو چې کوم خپلانی چا ملګری به کې، چا به کې والد صاحب دی، چا به کې رور دی، چا به کې ماما دی، چا به کې کاکا دی، سو په وابډه کې دي. دا سومره ادارې دي چې کوم کسان ناس اندام د مریخ نه نه خینې سپوږمۍ راغلي، نو د کوی کاپ چې کوم نو

از یا سی بل چای راوړی نو ځکه چای نه ګټو کوم کنه نک پختو تاسو به دی نه خو پارام ډډه متلګولی نو اوس دل به عزت ورکي دل به ریسپیکټ ورکي د خبره به اوري د دو خبره به اوري سپر 314928 دو مینه تاسو مر میسج کولای شئ د خبره به اوري دی ومل دی زی نو دانه چې په طریقه و زینه چې دفتر تل شول د غبل شروع کی رش ډیر دی یا سمسړی یا تو یار ویټو کا دانه چې بس توا چر ما ته دی نو کار به تل شو تو دی پرشنه چې کم ډیکورم دی کم تقدس دغه سیټ دی هغه الله تعالی عزت ورکړي ته ورن خپل ریسپیکټ ورکړي الته بکی نه یو بل ټول ریسپیکټ ورکړي دغه اداریم زموږ ریسپیکټیبل دی دا زمونږ دی دغه سمرم پرنیچر دی یا سمرم سیزونه دا زمونږ دی الته بلړشي په طریقه بلړشي ای بولم عزت درګي ته بیا دې تاسو کی اختیاراتی نو باقاعدہ کار

کوم که پرس کړه د کار نکیږي وته به وای چې دا زما واس کینرې یا مخه د فند نشته یا دا طریقه کار د خو ډیر پر ریسپیکټ سره چې ته پلان کې ځای ته لاړ شي دا نه چې ته څنګه خبره نه مانی هغه ته جبه دې ردی وای ځان لوی سیب جوړ کې کته ډیر غټ نه غټ افسری غټ غټ نه غټ افسری حضرت سیب تر دې کس چې کوم لپاره غسته شوی کته 22 گریڈ یو کته 148 گریڈ یو کته 18 گریڈ یو کته 17 گریڈ هر یو گریڈ والته ٹھیک ته ستا عزت ته ستا ریسپیکټ ته افسری او تا غسه شوی دغه شډل بدل د خوار که هر څنګه دغه پاره دان ته ایم پی ای ایم ان ای له پروتوکول ورکه مخریز د پروتوکول ورکه یو غریب سړي له پروتوکول یو شان عزت پر ورکه چې سو کوم د دفتر ترالل اله ریسپیکټ ورکه د خبرو په طریقه اوري ا پښتانه چې کوم نه کنه یو کس په عزت مینه کوي یو کار نه خو په صحیح طریقه سره خبر اوږي کچره ته وایره خار ډیر دیو رش تام ډیر دیو زما خو تندې خنه زما روي خنه بیا مې کو استی پاور خلک له ریسپیکټ ورکه خلک هم تعالی ریسپیکټ درکې بیا هغه مسله به حل کول کوشش کې دا نه یغنه به رشوت یا خلې دا نه چې هغه اته بدی راځي وای اغلب ریسپیکټ نه ورکه نه ریسپیکټ پر ورکه دا خبر اومانی د خپل وس مطابق د خپل د وسایل مطابق دا خبر به اوري هغه حل کول به کوشش کوي.

استاره ویه به داسی چیرې کی یو کس ته فریاد راړي یو کس ته مسل راړي چې هغه دفتر دو ډایرک راځي دا یاره پینه راځي هغه دا ګڼي چې ویده زما دفتر دی افسر صاحب چې کوم ناست دی دا زما ورور دی زما لپاره ناست دی او زه به هغې ته ځم اوس الله تعالی فضل دی چې ډیر زیات چینجز راغلی دي په ریویو کې هم چینج راغلی زموږ افسران هم ټیک دي افسران هم په دې باندې ډیر زور لګی چې خلکو سره ریوی ټیک ټاکي لکه زموږ پولیس وګوره کنه مخکې به خلکو د تاڼونه تتلونه یا چوکۍ د تلونه چې کوم دن هغوی به یارېدل اوس باقاعده هلته هغې ځي در دې پورې چې ڈی پی او صاحب ڈی ایس پی صاحب باقاعده آی جی صاحب غټ غټ لیول پورې کم افسران چې کوي خپلې نمبرې ورکړي دي هغې خپلې دفتر کلاو کړي دي اینی ټایم هر څوک تلی شي دای په سختۍ سره ویل چې څوک هم ما سره راځئ نو راتلی شي او خپل فریاد کولی شي نو اوس یو کس چې کوم دی نو اوس دا الله تعالی فضل دی چې پرورو پاکستان هغه سایډ ته روان دی چې مجرمان چې کوم دي غلط خلک چې کوم دي هغه یریږي او شریفانان خلک چې کوم دی هغه اوس ځان محفوظ ګڼي او هغه په صحیح طریقه دی دفترو ته ځي مخکې به دا چلو چې دغه ځایونو ته وتلل نو ګنده سړی به چې کوم دی نو هغه به سور کې وتو شریف سړی به یارېده اوس د الله تعالی فضل ایجوکیشن سیستم رالی افسران چې کوم دی نو هغه خوشو نو اوس دا موږ نه نو چې لکه موږ مایوسی ښکار نو پرورو هر څه ټیک کیږي خدا د وجه دی څه وجه ده چې چینجز راځي خلکو کې تعلیم رالی سوشل میډیا رالی افسران رال اوس ګل نو ورینونکو یو مسله به راتلله قانون مادې لپاره له خبره معلومه پر اوږده ځکه وکړه چې مای دواړه عام خلک هم پوه شي زموږ افسران چې پرې محکمو کې ناست دي نو هغه خپلې رویې ټیک کی او زمون خلکوم چې په طریقه زی ایته په طریقه خبر ګور یو شی په طریقه کیږي نغې کې انتشار اور کله کله شروع شي ډاکټر په اسپیټال کې ناشته کنه نو هغه به تا چیک کوي اوس تاله بیډ درکول تاله دوایی درکول تاله پورا مکمل علاج تاله مشینری درکول دا ډاکټر کار نه دی دا حکومت کار دی دا چې ستا کوم صوبایي حکومت ته نه پکار دی چې په هر هسپتال کې چې کوم دی نو هر څه برابر کړي نو چې کله کامی کم شي نو موږ ولګو نو ډاکټر سره جګړه شروع کړو کمپاؤنډر سره جګړه شروع کړو هلته شیشې ماتې کړو نو دکه کار دا څیزونه چې کوم دی غلط دي ته به ځې په لیګل طریقه به یو کار لځې چې په تا په لیګل طریقه باندې تا یو کار نه کیږي نو تا ښځه بیا اختیار شته اوس زموږ به اکثر دا چل به شو چې یاره زه به ته هغه به ځان له چې کوم دی نو مثال په تور اب ازان ڈو میسائل جوڑو ایف آئی آر درج کو اب ازان گیس کنیکشن لگو اب دی لائسنس جوڑو اخبا چکم ڈیٹ سرٹیفکیٹ یا برتھ یونین کونسل کی نو کل بتاؤ بری رزبان راشا کل اب پٹواری خدمت والا فرد را کا نو پٹواری بتا ایک بدی رزبان راشا بدی رزبان شو دا چلو کا داشا غریب بمیاش تو بانے تو اوت بخبل کار نہ ملا نو دی با اکثر دی بیا جگڑ کو لے دا غی د پارا

ډیر زبردست قانون اوس جوړ شوی دی او زما دا خبرې واورئ او په هغه طریقه باندې تاسو لړ شئ نو جنگ جګړې ته به هم ضرورت نی. او که پرس که تاسو یو ځای یونین کونسل ته ځئ، پټواري خصه ځئ، تاڼۍ ته ځئ، هر ځای ته تاسو ځئ او ستاسو هغه کار نه کوي هغه، نو تاسو به یو اسانه طریقه را پرې کړئ. طریقه خولې ده، اک طریقه به اپناو کوي د هغې نه پس چې په کم انچارج دی او هغه انچارج ستا په هغه طریقه باندې کار ونه کړي، نو تا له دا اختیار درکړی چې د خلاف به ته درخواست کړې او باقاعده هغه خلاف چې تا درخواست وکړه نو باقاعده د باندې به جرمانه هم لګي، د باندې به چې کوم محکمانه کاروایي هم شروع کیږي او تا له به ترې هم پیسې اخلي چې بھائی تې کړولې تا ته ټینشن رسولی رہے.

ګلونو اوریدونکو، یو قانون جوړ شوی چې خیبر پختونخوا پبلک سرویس ایکټ 2014 کې یو قانون جوړ شوی دی، او په هغه کې چې څومره سرویسز دي چې یاره مال ډیټ سرٹیفیکیټ پکار دی، بل پټواری چې کوم دی پرت پکار دی، ته ورخه سلړی نه به تاله نه درکول، نو په هغه کې هغه دا سرویسز چې کوم دی هغه نوټیفایډ کړی دی، ټایم په ټایم باندې با حکومت لگی د دې قانون لاندې چې دا سیس بچ کوم دی افسرانی په دې پابند کړی دی چې دا تاسو نه یو کس وغواړي نو په دومره دومره ټایم کې بوله دا تور کې، او که چېرته تاوله په دومره ټایم کې ور نه کو او دا غي سو وجنی، نو دا غي افسر خلاف به قانوني کاروایی کیږي، نو څومره زبردست کار نه، جنگ جګړه ته ضرورت نشته. لکه مثال به طور تاسو دا وام، مثال به طور زما دا زب کې لکه غړ غړ وام چې ټایم ډیر لګ دی، لکه مثال به طور توای چې راز ډومیسایل جوړوم، اوس خو لسم پاس کې نه پاس ډومیسایل جوړی کړه، اوس ته ډومیسایل جوړې او تا د ډومیسایل د پارا اپلای وکړه، زر زبیا طریقه کار خیم، نو دا د اسسټنټ کمشنر یا ډیپټی کمشنر چې کوم دی اسسټنټ یا ایڈیشنل کمشنر خزا د ته دی قانون لاندې ویلی چې تا ته یو کس نن دا وی پاره می ډک آن لائن ډک یا دغه تا سره لې او تا ته وی چې مال ډومیسایل سرٹیفیکیټ جوړول دی، نو په لس رزو کې دن نه دن نه بچ کوم دی دل دا سرٹیفیکیټ ته جوړې، اوس یو کس تار پاره تا ډومیسایل لپاره نن اپلای وکړه او لس رزې پس هم تا ته میلاو نه شو، ګیاره رزې پس تا ته میلاو نه شو، تو باقاعده د دغه ای سی خلاف د اسسټنټ کمشنر خلاف بچ کوم دی لړشي او ډیپټی کمشنر ته درخواست ورکړي چې په پلان کې تاریخ باندې دار ما اپلای کړی و، ستا د قانون لاندې په لس ورځو کې به دن نه دن نه ماته ډومیسایل ملاویږي او ماته ډومیسایل ملاو نه شو، د خلاف قانوني کاروایی وکړه، نو باقاعده د دغه افسر خلاف په جګبه قانوني کاروایی کیږي، په هغه کې به د جګبه جرمانه هم لګي، په هغه کې به جګبه د خلاف جګبه محکمانه کاروایی هم کیږي، اوس تلړ شي چوکۍ ته تاڼې ته او ته وایي چې یاره زه اف آی آر درج کوم، ما نه چا غلا وکړه، ما نه چا ډز وکړو، ما مختلف قسم قسم ایف آئی آر چې توای زړه درج کوم یا زب کې خپل رپورٹ لیکم، ډیلی ډایری ہوتا وو ایف آئی آر ہوتا وو بری بچار تاسو پروگرام کوم، باقاعده ایسو چو سیب چې کم دے داغی پابند چې زر تر زرا چې څنګه لړشي ډایریک بری ستاره رپورٹ لیکي، پای کې رزی نشته، پای کې ګینټی نشته چې تاسو څنګه تانی ته لړی او تانه کې کی ناستی یا چوکۍ ته لړی او په چوکۍ کې تک کی ناستی، ایسیچو سیب دے یا ارسوک چی انچارج دے نو ستا رپورٹ پا لیکی، او کچھ ستا رپورٹ ایسیچو سیب یا انچارج اون لیکو تا دا خلاف چکتے باقاعدہ تا ڈی پی او سیب خدت لیش شیولتی اپیل کولے شیچی ما زلڑم تانی تا زلڑم چوکائی تا دا دے قانون لاندی داویر چی فوراً بدا دا رپورٹ درج کے او دے زما رپورٹ ندرج کئی، نو باقاعدہ چکم دے تب ڈی پی او سیب خدت چکم دے لڑو شیچ دا پلان کے ایسیچو سیب و پلان کے ار سوک چو اغمال شکم دے رپورٹ نرے درج کرے او دیری قانون لانے ایک دیو جب فوراً دغا سی توائی چرا زمو مالا زمکا گورم که زم سوک مشر لڑا زم خور لڑا زم رور لڑا مش ار سوک لڑا پتواری توائی چرا پتواری ماما مالا خپل فرد راکا پختو کو دی پر از وحی کنا زمکا گوری زمان زمکی پر پکاری زمان سمرا زمکا را زیک کتل وارم نو دا خلق چکاری مکاری وحی کنا پټواری نه چې یو کس د یو کلی پټواری دی او د هغه نه یو کس فرد وغوښته ریکارډ وغوښته، نو په اوو ورځو کې دن نه دن نه به دې هغه لرا فرد ورکوي، زه د طریقه کار خیم خلک ځکه نو یاره پټواری نه ملاویږي پټواری مال نه راکوي، زه تاسو ته یو طریقه دا غټ غټ زه تاسو هم بیا تاسو زه طریقه کار خیم چې په دې طریقه باندې لاړ شي نو پټواری ته به ډایرکټ پته ولګي چې دې ماته په کومه طریقه باندې رالی کنه، نرې ایم پی اے ته ضرورت شته، نرې ایم این اے ته ضرورت شته، نرې خان نواب ته ضرورت شته، لړ بشي حضرت طریقه خیم په هغه طریقه به جګړه پټواری لبه درخواست ورکي یا به اے سی سی بلډو مثال لپاره اپلای وکړي چې کم سرویسز په دې کې نوټیفایډ شي، ښه دې کال په کال نوټیفایډ کړي په اوو ورځو کې دن نه دن نه چې تاله پټواری فرد در نه کو، نو ته باقاعده ډیپټی کمشنر ته چې کوم دی دغه پټواری خلاف پچ کړي لړ بشي چې ما درخواست به وکړي چې ما دی پټواری سیب له درخواست ورکړو ورځې تیرې شوې دی قانون مطابق تا ته ویل چې په ورځو کې دن نه دن نه چې کوم دی مالا
پرد راکی او دغه لس رز شي ته میا شو شو ماته نن راشه سبا راشه د دې پټواری خلاف به خامخا دی قانون لاندې کوم ډیپټی کمشنر سی بچ کوم د خلاف به کاروایی کوي. ڈیتھ سرٹیفکیٹ معشومان پر خلق چې کم دنو برتھ سرٹیفکیٹ جوړی یا یو کس مرش په یونین کونسل کې خیال کړی نو خلق ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ جوړی فوکتی وفات والا سرٹیفکیٹ یا پیدائش والا سرٹیفکیٹ معشومان چې پیدائشی دا با سیکریٹری چې کم دے یونین کونسل چې کم سیکریٹری دے دته جتا درخواست ورک په دو ورځو کې دنه دنه وتعالى دا جوړی دی د دې قانون مطابق ته چې لاړ شي وته یاره زموږ یو معشوم دی زما یو وراره دی یا ما زوی یا لور دی او د دې لپاره زه برتھ سرٹیفکیٹ جوړوم چې ته یونین کونسل لا درخواست ورکې سیکریټری لزر چل خیم چې په کومه طریقه به هغه په دې پابند چې دو ورځو کې دنه دنه بچ کم دی تعالی د دو ورځو نه به لیټ کوي نه پاکې ټیم نه در کولی شي ګنټه پسې زموږ نیمه ګنټه پسې پنځه خو دو ورځو نه که لیټ یې کو نو ته باقاعده داغه خلاف چې کوم ای ڈی لوکل چې کوم نه تباہ کړی دا ته درخواست لیکل شي اوس یو بلډینګ جوړه په خاریا کې په بازار کې په سوسایټی کې ته بلډینګ جوړي او ته وایي چیرې ته مال چې کوم نقشه پاس کا او تا نقشه ولا ورکړه دا نقشه ودی په دیر شو راځو کې په یو میاش کې دنه دنه چې کوم پاس کړي تلړی ډاکټر سره ملاویږي باچا خان میڈیکل کمپلیکس اسپتال دڑے ٹوپئی اسپتال دڑے کارو خان اسپتال دڑے دسوابئی اسپتال تلڑے او او پی ڈی چٹ ٹواغست او تو وای چرا زر وگونو ڈاکٹر سره ملاوی گم زر زر ڈاکٹر سره ملاوی گم ہر یو قسم ڈاکٹر سره زر ملاوی گم زو زان خیم او پی ڈی چٹ ٹواغست نو پ دو گینٹو کی دن دن بتا ڈاکٹر سره ملاوی دان جتن اتب جی لڑی چٹ ٹواغست او ڈاکٹر سره جگم تا ٹورا سکینیو مزګر د نمبر راشي یاره ته اجازه بل راځه راشه نه په دو غنټو کې دن دن نه بچ کم دستا میډیکل افسر چې کم ډاکټر انصاب موائنه کوي او کچری تا په دو غنټو کې یو کس د سار نه راغله او تا کینول لري لس غنټې به تیرې کړې یو ته بل راځه راشه نو باقاعده دغه ډاکټر خلاف چې کم په ډیوټي باندې نو باقاعده ایم ایس تا یا ڈی ایچ او سیف ته درخواست لیکل شي ایمرجنسی کې یو کس لړ په ایمرجنسی کې لړ په اسپتال کې په کیجوالټی روم کې سمرم ډاکټران دي سټاف ته نرسینګ نو سمره کړی قانون دی دا ځان ضروري کې ودا کم زبردست قانون تاسو لپاره ماره وړي جنگ جګړه ضروري نشي هغه د قانون لاندې په 30 منټ کې په نیمه ګنټه کې دن نه دن وځي کومه سای ایمرجنسی ټریټمنټ کوي او ستا مریض لړ انټر شو او ډاکټران نرسان کمپیوټران اجي سمرم سټاف موجود دی او په 30 منټ کې ستا مریض لرا نه لې په ایمرجنسی کې نو باقاعدہ خلاف ته قانونی کاروائی کول شي ایم ایس تم ویل شي او ڈی ایچ او تم ویل شي او باقاعدہ بری کې سزا او زتا سم دي کب سمره سمره سزا را تاسو بیا زوام لائسنس د پاره کې د دوای لائسنس د پاره چې کوم ته کې نغیر لس رزي دي د ډرایوینګ لیسن لرننګ چې کوم دي نغیر پر ټیم دي غیر پر پاک رز بتال در کوي دا څه چې کوم دي ډرایوینګ لیسن چې کوم دي فرش تاخلی پاک رز بتال در کوي رینیول چې کوم دي نو پاک رز باندې کوي کجرتوی مله ویریفیکیشن کده لایسنس بارے چکم دی ویریفیکیشن کای کای کتر ٹوپک تماچے لایسنس جوړے نه پر ویریفیکیشن کیا وورز گدا دند دند کای نن جی اپلے وور دی ستا ویریفیکیشن چکم دی ہم گدا کنه جوړو چ خلکو تو ویرا پولیس کلیئرنس سرٹیفیکیٹ دا 15 ڈیز کی دند دند تل جوړی تب پتہ کی چکم دی کالٹو سی سیوا کے پر لایسنس کی غو چکم دی تل پر 10 رسو کی توای چر ز فنڈ اخلم د زکات او زکات پن راغلی ڈسٹرکٹ تا وردا نه چنی راغلی په شل روزو کې دنه دنه مچاله کم دینه هغه بتاله درکې شل لزری شل لزم تا نه کول نشي جهیز پاند او جهیز پاند موجودی یو جنی موجود ڈسٹرکٹ تراله او ڈسٹرکٹ زکات افیسر ته کم دینه هغه ملاو شو پاند او تاول درخواست ورکو چې بې مال جهیز پاند پکاره په شل روزو کې دنه دنه بل درکې سکالرشپ چې کم دینه او په شل روزو کې دنه دنه درکې دغه سي مختلف دا هم تاسو مختلف تو یار زو بو کنکشن اخلم په دوه هفتو کې بدن نه دنه تعالی درکې کچره نه درکې دلا د باکدا خلاف تتلې شي نو د دې لاندې د دې قانون لاندې مختلف تو یار د لرګو پرمټ اخلم مختلف سرویسز دي چې غي نوټیفاید کړی دي او د اغه خلاف چې کوم دی د اغه خلاف په چې کوم دی کچره ای تعالی په دې ټیم باندې کوم کوم آسان مثال لري تو سره اوس ته آسانو توا چر مال فرد پکار دے او پٹواری دتا زبانی ہوئے چیرا مالا فرد پکار دے
زبانی و تمو آیا تو یار ما خو میاشتو شو په میاشت میاشتو کې کوم زما له فرض رنګ ته بدا چلو کې یو درخواست پوری کې یو درخواست پوری کې او پاری کې او پټواری ته وای چې زما پلان کې نوم دی او مال چې کوم نه فرد پکار دی دا غیب یو نقل ځان خاص او ساتي او یو به کوم اوریجنل درخواست پوری پٹواری لے جسنگ ور کے جدید میں اخبل دس ہاتھوں کا دے قانون لانے والا دے میں دس ہاتھوں کو اخبل اسٹیمپ پیو لگو ٹیم پیولی کا اور ڈیٹ پیولی کا پٹواری ماں مال جتنا درخواست ور کی آئی نے بیا نے دس ہاتھ واخ لی پوٹو اسٹیٹ بانے میں تیم واخ لی اور پیدا اولی کی اخبل موہر میں پیو لے گئی چپ دی ٹیم بانی او پدی رز مانی ماتا دا درخواست ملاؤ شو ٹھیک شو

0: او ویلکم بیک یو زل بیا هر کله پروگرام قانوني لار چارو کی ماته ویل شي نصیر ایڈوکیټ او غد اف ام 94 ا ریډیو دلبر ثوابه ګلورن کو تر نن زما ټاپیکو او ټاپیک ریلیټډ دا چې مختلف سرویسز یي مختلف ادارو ته موضوع مختلف محکمو ته موضوع اول د زموږ ضرورت را پیخیږي دا غیر پر باقاعده قانون جوړ شوی او په اغه کې چې څومره سسی زم پکاري دا غیر پر چې کوم ټایم لیمټ ورکړل هغه افسران هغه اداره چې به دومره ټایم کې به دی خلکو چې کوم دی دغه سرویس دغه کار بوله کې که پرس کې یو کس دغه کار ونکي نو باقاعده دا خلاف ته غټ افسر ته اپیل کولی شي کمیشن ته کولی شي او باقاعده دغه افسر خلاف به قانوني کاروایی کیږي او نه به باقاعده جرمانه لګي. اوس ګلنورین کو څنګه چې تاسو پته را د پروګرام په دویمه حصه کې یعنی دا ګنټه د تین تر چار پورې چې کوم دا ستاسو وي په دې په کې به تاسو ماته کالس کوئ په سټوډیو په نمبر باندې 0938 280 495 او که میسج کوئ نو 0314928302 په ګڼتیدا کې ستاسو میسجونه هم راغلي کال هم را روان دي ګورو چې ما سره په کال باندې فرسټ کالر څوک دی او د کم ځای نه. السلام علیکم. جی څوک او د کم ځای نه؟
1: مونږ
0: د صحابه نه خبرې کوو. خا جی پروګرام مو اوریدو.

0: ان سبواي زمينه والده سوايا سما
1: سلاي سي تلغرام هليم زي فخصه
0: جي جي جي
1: د جهاز د فند تلغرام کې دا بل څه مې اپلای کوم را چون کومل اوشي
0: زټی شتا سو پروګرام ورې زبیا تاسو تمام ښه د صحیح سي جی ډیر مننه مهرباني دا زمغه یو خورو هغه ویچره د جهاز فند با څنګه ملاویږي نو تاسو ته بیا هم ښه پروګرام ورې السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: السلام علیکم بخیر جوړ خوشاله تکړه بخیر علی
0: باجی ګل خی طبیعت ته خره
2: بالکل مزیدی چلتی دي ستاسو دواجانې دي خپل لوی ته څنګه
0: پروګرام دی واره دو
2: ا دوم نخ کولې دي ماشاءالله رښتکری پتی یاد کړه او دا ټولر سره پتی یاد کړه اسپایان دی پتی یاد کړه ټول خلک ته پتی یاد دی او دې پرې نه کړه
0: اتا واره دو
2: اتا نن قانون سخت دی
0: قانون سخت دی
2: تخره کنه چې داخله په پولیسم شي
0: صحیح شو صحیح شو څه به وایې زموږ لوالته
2: خبره کوله بایجان خبره مې تا کوله چې دلته کې زه دوی دې ته کاله کوم نه داخله کوي چې باجګل دې نه راځي باجګل بند
0: دا خو تا ما ته بل ځل ویل ګوره دا به شروع کی کنه مال
2: استودیو باجګل ته سلام نه غو ته وی سلام بن را لېږي کنه
0: باجګل
2: ته سلام هغه ته را لېږي نه بیا بن را ځي تاسو بکال نه کوي هغه به بندو
0: باجګل هغه ستا خبره ما کړې و نه هغه زو پروډوسر سا یا دا ته و ما دا ریک طریقه کار دی اوس نور وای سم مسئله هلی نشته کنه چا بجیدات دی خو قبضه نه کړي سو چا باندې ډز نه کړي چرس پاوډر خوري نه خرڅ کړي کنه
2: نه نه
0: بس کدای څه ضرورت تر ازینو زه خو وکیل یم نه زم بدل بیا کار کو اوس دا سلاون را لېګل نه را لېګل نه ابد ل زو مانیجر سیپ ته وامه نو څه ستري کار نه غشان بو کی ها
2: وکیل سی بو دا خبره ده کنه باجی ګل خو د دې د ریډو خو د پوخانه دا غیمه کنه دا اوس نه خولې مکنه
0: نو موږ ته پکړه کنه یو خدای پاکه ته خو دې ته خو دې ریډیو چې کوي توتی یو ٹھیک شه اوس تاسو را لې زمو پروګرام کې درځه باقاعده ټایم در کوم او خبرې موکړې او ماشاءالله ستاسو خبرې هډې غټور می خلک د سیزدوم کی کنه او ټایم لې در کوم ځنه پس که تاسو سبله مسله یې نه به ان شاء الله زغې ته ووم ٹھیک شه
2: او یو خبره ده زه تا ته خبره کوم هغه ملنګ شاول کنه وی باجګل وی مشرخ خزه ده ابو دې خزه ده
0: باجګل تو سو زما پروګرام د سره او ته چې کوم دنو بل سو یتا ته موجه ساس شکایت یا سین ته یا سم مسئله ده نو هغه ته بیا زوم منیجر سیب ده زومنګ دلته د سټوډیو انچارج دی نیسره رابطه او کی سی و زما پروګرام چې کوم دی یو منټ قیمتي ری او چې کوم دن پاری باندې خبرې کو اوس تاسو ماشاء الله د شپاره سو کال ځواني یا چې کوم دی تاسو چې کوم دی د امریکین راغلی ای یا که تاسو ایجوم سیواره نم پایم سکو نو الله تعالی چې کوم دی دریم جنم د لدر کې وې ساتو جنم او نو الله تعالی چې کوم دی نو دغه کسو یو د پرستان پری کین سیواره نو تاسو کوم مسله نه غو ان شاء الله زبا غی ته وم ډیک شو هو دا کارون پروګرام دی تاسو سلام الله علیه تاسو پدې کې کالو کو الله باندې ګران شي او زه چې سورم کالر راځي هر یو کالر له ریسپیکټ ورکوم هر یو کالر له عزت ورکوم زمونږ رونه دي زمونږ خويندې دي مونږ د پاره قابل عزت دي ٹھیک شو په مونږ باندې زیاته ګران او زمونږ خواږه باجی ګولې ٹھیک شو السلام علیکم السلام علیکم خیر جی الله فضل جی سوک اور کم زانا
3: ایاز جدون خبرې کوم
0: ایاز جدون سی وو پروګرام کې هر کله خیراري هم خې جی
3: تاسو ډېر خپل پروګرام پېښ کړو ډېر خپل خبرې وکړې چې کوم هوا شو ستاسو هر کور نن پر اخر سره او کوم درات ما هیته دی ټول تاسو ما هیته کړو خو لیکن تاسو چې کوم وي چې را دا شان تاسو یو اپلیکیشن ورک یو په غی باندې به کار وایو شي
0: جی جی جی
3: لا هغه خبرې چې دینه مخ ته دا غی مونږ ته ترننه پورې څه خاص ریزلټ میلاو نشو نو په هغه حواله به بیا تاسو خپل لغه را کوي چې څنګه میلاو نشو زمونږ به واورې بیا به تاسو جواب را کوي کنه
0: ٹھیک شه جی ٹھیک شه
3: چې کله په توا خلاف درخواست ورکړي ډیپټی کمشنر صاحب ته ډی سی صاحب ته نو هغه خو حال لري یو ډیپارټمنټ وو دا غی کمزوري حال لري غی ته معلومی لري ډی سی صاحب ته چې را دی کمزوریان سي دی زمونږ پاکستان کې کمزوري خو نه سبا تاسو خپل معلومات دې رښوات دي
0: جی جی جی جی بالکل
3: نو موږ نه صرف په دغه په کله چې او بل د پورت خبر او کړنو په دغه سیستم واه لري اوس کمپیوټرایز دوه دی بس کمپیوټر کې تاسو پر نه لاو شنو کمپیوټر چې سکټ دی نو غاغه ټول غلط دی لکه زمونږ چې خپل ذاتی طور دوالس دی
0: بو غلطیاں بګډی ری بالکل
3: وا ما جی جیرادو دغه سلور مې سوما کمپیوټر نشته
0: بالکل جی بالکل
3: ٹھیک سو جی
0: بالکل صاحب خبره ٹھیک ده بالکل
3: او بل خبره دار چې بیا کله زمونږ والي سه وفات شي او موږ دغه د وراثت لپاره پټوا ته نوم یې غوښنه غلم ځکه چې
0: دا بالکل بالکل
3: اوري کنه
0: جی جی جی جی
3: نو هغه پټوار چې موږ نه کومه پیسې خوړل لا تر نه پورې زمونږ دغه نه شي
0: کاروم نه شي
3: وراثت نه شي
0: وراثت نه شي او پیسې نه خېډې خوړلې دي
3: بے انتہا لکه
0: صحیح شو
3: دغه زتا ته اودوم نه 90000 پوری دور پوری زپغی ګونګار نیم چې دمنګ خورلی
0: صحیح شو جی صحیح شو بالکل
3: او دغه چې ما ډی سی سے تدغه کو نه ویچره دا خو بس دا کس دې نه دی بمنګ یې زنه بدل کو دا چل بو کو دا چل بو کو لکه اس په دغه باندې هغه پټوار هیڅ قسم تک دغه را نه
0: دغه نه رسند تاسو کړه شنو له زور را لې
3: نه جی بالکل اونه شو
0: صحیح شو جی
3: دا که موږ یو سی کی اوس خو ویل کوم څه دی یو سی باندې خامہ خاصه تری کنه
0: جی جی جی بالکل بالکل
3: که دا هغه حساب سره موږ خبرو کو نه زمنګ سی تری خو بس غتا څه دی وی چر دغه خلاف په دوه ورځو کې کاروایو شنو زون چې په پاکستان کې قداسي او قانون نه او تاسو خلدي خدای په خطوره کې چې موږ ته لکه سانتیا راشي نو داوام مو دي دومره
0: آیا سیو تاسو دا چې کوئی کنه پروګرام او ریه دا تاسو راټولې خبرې ما نوٹ کړې دي لږه جواب در کوم ٹھیک شه او خپل خبرې موږ له او ګوره داسې چې کس راشي وعليكم السلام دا یو منټ آیا سیو دا څنګه زمينه والا شو یو ډیر ویریټ خبرې ډیر خپل خبرې په نو ګوتو باندې کړی چې کمزہ کې کامیرې کمزہ کې کوتای ده ډیره مننه یا سی وځو خبر به ان شاء الله زکوم ښه یو څو کال زخلم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو سر دي تاسو په ریکولي پروگرام کې هر کله په خیراله سلامونه باندې کوم
0: ډیره مننه ډیره مهرباني سو کو د کمزای نه
4: جی حارث خبر کوم د پنځ پیډ نه
0: حارث په پروگرام کې هر کله په خیراله مخې طبیعت ته خره
4: الحمدلله جی بالکل ټیک ټاک یو سر دي تاسو څنګه شي ته کې تم خره
0: خیر دی الله پزل دی هر څه سبو وایز مینه والو تا
4: ای پروگرام خو می د سر نو وړي دو تاسو ډیر ته کولی خبرې کوي کوم زدا ما چې په دې باندې سردی د عمل ضرورت ته په دې باندې کامل کوي چې کنه نو هیڅ نقصانات او هیڅ رکاوټ په مخ ته نه راځي خو کا سره په دې خبرو باندې اکه مو ولیدون چې هغه غواځ وړي چې په دې باندې عملو کې کنه دا بڑې د پاره باندې کامیابی خبرې یو دا بڑې د پاره یو ترکه خبرې دې چې یو قانون چې څنګه چلی یو د قانون مطابق او څنګه رول دی دغه مطابق چلی کنه بیا با ځي تاسو به یو ځکه مو کاوت نه پوهی کیږي دا سي هسپتالونو کوم بیا نه پیدا کیږي لکه روکاوت په نه پیدا کیږي دا څنګه خبرو کړی کنه په دې باندې عمل ضرورت دی
0: بالکل هر سړی را مننه ډیره مرانی ضرور خبرې بیا کوم ښه
4: وساله وار صحیح سر دی بس ما تر پتا ته ټول مینوال تر موږ خلص نه او د پاتک د سلامونه تاسو سپیشل سلام د لیل احوان
0: وعليكم السلام وعليكم السلام ډیره مننه حبيب صاحب الله ګران شي میسجونو پکاند او تاسو پروگرام ورې دا کمی خبرې به کړل ډیر زبردست را لیدو په ان شاء الله به دی باندې خبر وکم او زمو پروگرام دار چې تاسو مې ورې زمو واکداران مې ورې سه کمی په پاغې کې خبر او بکاو ویلکم سر آی ایم پریزنت ایرسا بامخیل نو 10 منټ لیټ را لای او زه په لار باندې کار ډیر ایرسا ډیر مننه ډیر مهرباني السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: جی سوق او کم زانا سوق جی
5: بنارس کالونه
0: خبر اول خدای چلو کی کنا دا ہو پبلک ہیلتھ والی خو ساسو چ کمنے زمونگا ایم پی ایس ایو زمونگا دل دا ساسو ایم این ایس ایو خاص کر ایم پی ایس ایو سر خبرو کو چیتا سوئی
5: ما خو دې دې سي بلادر خان سر کړو نو چې موږ راتل باندې ما ته یې ما دې نو اورې کوي ما په خبر ته ځاګه لګلې دې انګلی ته نو ما مال نه هغه درخواست نه کړل هغه چې تا کم لګلې نه نه کړل الله کنه ما ځاګه می یو ځای کنه بس باغې می دواولې کړو کیس
0: او ایم پی ایس یې پر ویلو
5: اخر ته
0: منسٹر صاحب تری ویلو ایم پی ایس صاحب تکنا تری نہیں ویری پروگرام اور ادھر جواب در کوم ٹھیک سر پروگرام اور ادھر جواب در کوم
5: او ته وی ریکارډ را لږه بته وی او ته وی ریکارډ نیچه دا وخت کې تحصیل او اوس دا دل شوی دا ریکارډ په مردان کې یا په خبر کې نو هغه ته وی ریکارډ را پیدا کړو بس نیچه نو زور ته روان نو څه بس نو
0: زه تاسو پروګرام ورې زل جواب در کوم ٹھیک شه
5: ایه
0: صحیح ډیره مننه مهرباني سپر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے مڑا کال مو کوئی ما ہوتا دو سو جی کال پلا مو کوئی نہ یو یو بھی مسلسل روانے ہوتا تو زب پختو کوئی ہم نے پخت بل میسج تیرا غلے رے اے چکم دے شوی اڑی نوئی سلام جی شو اور ما ڈیرا کھولے ڈیرا مننا ڈیرا روانی اے د شوی اڑی نا السلام علیکم پروگرام ڈیر مزیدار دے خبر دی ڈیر کھلی دی ڈیر انتظار می او کو ستاسو دو پروگرام لو یو سو مچ حامد علی صاحبی حامد علی وعلیکم السلام ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی سلام سر پروگرام اوکے دے زو یخیا ام د ٹوپائی نا وعلیکم السلام یخیا مننا ڈیرا مہربانی زر زر میسج شامل ہوم چیرا دیکم لکارو شوتا سر سر سر کال زوم کو سلام وکیل صاحب تاسو پروگرام ډیر خوله دی او غټوري خبري کوئی الله مو آباد او برالي لرا امين صدا چوٹا لاهور وعليكم السلام صدا ډیره مننه ډیره مرمني تاسو دوم خوله الفاظ او دواګانو قلب وسلم مسلسل اخلو السلام علیکم السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم صدر صاحب سلام قبول کئ فهد یم د ټوپاینا پروگرام اور ماشاءالله ډیر زبردست وعلیکم السلام فهد ډیر مننه ډیر مهرباني السلام علیکم رورا تاسو ډیر مزیداری خبر وکړي خو پته نشته چې دا د کمی معاشري مو وکړي ادم فرید یم د یار حسین ادم فرید وعلیکم السلام مننه مهرباني تاسو مې وکړي نک پخته خبر وکړي کوم په پاکستان کې کار کول په رم چا یقین درې السلام علیکم نام دایر سری جانی چوٹا لاہور نا پروگرام خیستا دے او سلام قبول کئ زو اردو کو ډیر خپل لګلې خبر حال ډیر مننه ډیر مهرباني جی بھائی آپ کو سلام ہمارے پیسے بند ہے بے نظیر کے لیے اس کے بارے میں کچھ زیادہ تمام خا کال وفکی مہر میسج ہو بلا شیری السلام علیکم
6: وعلیکم السلام بخیر
0: خیر جی اللہ فضل جی سو گو تو کم جانا ٹماٹر باندھ سے چلو وہی کرو کس چلو ہر سیکھو
6: چار پانچ سو روپئے
0: ٹماٹر گرانچی ہوئی
6: جیسے
0: ہی شدہ خبر رکھوں یار ٹماٹر گرانچی ہوئی اس میں تو ٹماٹر چینی ریٹ سے پتا خبر ہو

0: السلام عليكم. السلام عليكم. هلو هلو. ما قالوا ملا شو هواز من راس دا نمبر جات ما ذاکړی چې موږ آن لائن او آنیر چیر پروگرام دا ای چې خپل ځای لوکیشن چاته نه خو او نه نمبر خپل پرسنلی نه اوس کو چون کې دا ایڈمنسٹریشن ډیره مننه چې غی سره خلکو مسلې راتلی او غی سره رابطه کوله او ستونزې به زموږ درونو خین نو غی بیا وی چیر ته خیر خپل نمبر باندې میسجونه مخله او دا میسج موږ دې لپاره کو کړه چې ستونزې تشالی نو تاسو نه تاسو کول شي تاسو نه هیلپ اغستئ شي نو په دې وجه کوم 0314-928-3352 پدی باندې واجه چې کوم رقم غی اناونس کو نو رسو تاسو ما ته ویل شي خدای نه چې سو ته وي چې ریډیو واز نه راځي یا ریډیو کې کوم نه نو ما کال سو کوم چې دای زګور چې مسره کار باندې سوک ته میسجونه پاتې خدای پاکا. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. او کیسه څنګه
0: خیر جی الله پدل جی سو کو ده کم ده نه
1: خبرې کوم شي نه
0: یونس صاحب پروگرام کې ته هر کله په خیر علی هم خجی پروگرام واوري دو
1: صحیح ګټورې خبرې مو کړې ملګری انفارمیشن
0: مننه جی مهرباني
1: او انشاء الله تاسو زموږ په ځونه کې تاسو په استوري او راځي او خپل وخت یې کوین
0: مننه جی په لا ګران شي
1: خبره ده
0: مننه جی
1: ډېر فخر کو جی
0: مهرباني جی
1: نه کېږي موږ خو دې تاسو په خصوص کې تاسو دې هغه خو هي دغه کې نه مشاره تاسو موږ نه حاضر کو موږ ستاسو قابلیت کې شامل انشاء الله
0: مننه جی ډېر مهرباني په لا ګران شي مننه نور سی ویل غواړی یو غی لړن ډیره مننه ډیره مهرباني او زموږ د پاره ستاسو د الفاظ چې کمی ګرنده زوږ ته زموږ ټول ستړیوالې ختم شي او موږ کوشش

0: دار چې را دا زموږ رونو خويند چې کوم سنا سورسي وای زموږ وما علينا الا البلاغ زموږ کار دار چې سنا سوشي زموږ د خبر نه یو کس تلار خول شي یا غس مسله حل شي دا موږ پر هر سر سري ساسو دواګان زموږ پر هر سر سري. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو کو د کم زانا
1: ممتاز جی باجان.
0: ها ممتاز صاحب خیر طبیعت ده خره. ها
1: جی شمس
0: تاسو څنګه موسم خره کنه ګرمي ده. ها
1: جی موسم خره
0: ده یو سور د موسم خره شوی دی.
1: نور هم تاسو پروگرام نه واورید او بیا زمانه بیا اصل کې ما نن هغه اصل کې پینو کاغذ مې نور راوړل نه ځان سره نوٹ کم کنه نو کله کله غره وانه کې زګورم زه به خبره کوم ښا.
0: نه بس نن نرم کاغذ او پین پادش نو بس جلدی کی زرا لم اصل کینو دا سو سوال نه پادش زب خیر بل مړم خو رازو پر پروگرام کې جواب ورکو کنه. ٹھیک شه ز صحیح شه ان شاء الله زب خبر کوم.
1: و
0: علیکم السلام. السلام علیکم.
2: و علیکم السلام. سر څنګه ل
0: خیر جی الله فضل جی سو کو کم زینا
2: دا ټوټه نور دجی ګلزاده
0: ګلزاده سه پروگرام کې هر کله په خیر علم خې جی طبیعت هم خره
2: شکریا
0: جی سبو وای زمونږ مینوالو تا
2: سر یو بساله ده زمونږ یو پټه دې اسې 18 20 کنال وای نو پای کې زمای او ناسکه تر دې دې نه یو کنال مکر اسې ده
0: جی جی جی
2: انا هغه ماته چې زنه ډک ډیر های ریټ وي بیا ډیر پر 1/3
0: خر ساکړه
2: خر ساکړه نو ما هغه ته بدري ده لګوي پیدا کړه شه ما ته پرې ده خو په خاموش ته او مشتری چې کم ده نو اوس مې ورور مې نه حاج ناراضي نو ورور مې نه حاج ناراضي نو ما یې رز وسو کوم نه خاموشي په اختیار کوم او کنه غزم کوم سره قبضه کیده
0: او دا سره تر زوی نه
2: دا مې جوړ پلار د تر زوی زی
0: او دا چا باندې خرڅ کړی دا سوکته. ها
2: جی
0: دا چا باندې خرڅ کړی دا سوکته
2: دا خو 3% دی
0: جوړ ټیک شه
2: من نه پله پټه نه کوي چې ما لارې لاغستې دا تقریبا کنال مکه رجی 15 فوټ نه دا
0: ز تاسو پروګرام او ز تاسو جواب درکوم ها نه تاسو د طریقه کار خوم کنه تاسو به شو پابو کی کنه ها خو زه ول خبره کوم چې څنګه طریقه بکې نه نه پاس پیدا سوم. ٹھیک شه پروگرام او ریزه سي مننه جی میرا مانی. السلام وکیل صاحب څنګه شو اورم آر وعلیکم السلام مننه جی میرا مانی. السلام علیکم وکیل صاحب وراثت تو کیا ہے بٹ زمین نہیں چھوڑتا ہے ابھی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. وعلیکم عاطف فرام پرمولی. عاطف پروگرام ہو رہا بل مونږ ته میسج راغلی وای سلام جی تاسو نصیر یی جی بالکل زیم په واتس اپ باندې راغلی مننه جی ډیره مهرباني. نیٹ خو دلته کار وکړه دلته کله کله نیٹ کار نه کوي واتس اپ چې زه گاڑی سٹارٹ کوم روان شم کوری ایریا ته لاړ شم د واتس اپ میسجونه ما ته دلته راشي نو په دې وجه ما ته کله کله د واتس اپ ظهور مزید خیل کلابټ نه میسجو کی زه کله کله شامل لګم په هغې په وجه چې هغه واتس اپ تکړي او شانور رو خویندې کړي نو هغې باندې بیا ما ته دلته سیګنلو مسله ای. حوزہ شل کو چې یرا کسو سوالونه باندې پادشي نو لوبه به شروع کوم د ایرور خبرو کړه چې ما هغه سونو په کار خدای چې یرا تاسو ریټ ډیر و باندې بیا ارزان خرڅ کو په کار خدای چې موږ دا چې کم 3% راځي او چا کاتی ته راځي نه غنم په کار دی چې یرا زه یو چا کاتی ته را د نکیګم نو په کار دی چې لوبه حق تای کسته کپرس کا غی نالی او یاخذ پی سی نی او یا حقیقت خبره ده چې په ډیر زیات ریټ کې فرق کی مطلب دې دی ول 2 لک روپیه ورکوم دا نوې کاسوله ډیر پی سی ورکې نو بیا خود غریب بخ مجبورې نه سو زمکه خرڅی نو په کار ده چې 3% اول په کار ده چې پر دې کاتی ته نه راځنه کیدو بل دې کستم بیا په کار ده چې دا بنیتی نه په کار ده ای بنیتون بیا مسری جوړیږي بل دا ریک ته زما دا روټ کم کا وکړو نو باقاعده تاسو اول ته د جرګې په ذریعہ باندې وای دي کستم وای دي 3% ته دی بل تم وای چې وای دا زمون حق زم کې دا ته را دن شیمانه لري تاسو مونږ نه کنه حالانکه دا به تاسو کې چې پردي رور اخلي ترز وی اخلي نو په کار دي ته اخلي نو که سردا سینګ نه باقاعده تاسو شوپا پی کول شي باقاعده تاسو په کیس کول شي رومبه حق تاسو لري تاسو یو کاتي خلک یي دا به پردي کاسته نو باقاعده چې کوم تاسو په حق کې او پیسې لکېږي نو باکه تاسو ضرورتي تاسو په کاری او تاسو چې شته او تاسو د رکیږي نو تاسو د قانوني حق شته چې تاسو پاره باندې کوم کیس کول شي شو پابې کول شي د لومبه حق تاسو لري او تاسو چې کوم سیول وکیلی نو هغه سره باګه درا به توکي و تاسو طریقه کارو کوي خړومبه مدا و چې تاسو خپل کې نه د مشرانو په ذریعہ باندې د علماي کرامو په ذریعہ موږ وکیلانو چې یو کس راشه او کیس وکم وته یو کیس موږ خپل مسلې خپل حل کوي نو بهر حال تاسو خدای دا رائټ شته ټیک شه.

تاسو سما ته اردو کې میشت میسج کړی السلام علیکم او پروگرام ډیر زبردست دی او بیا هم په اردو کې لیکل کړی دی او اسلام زما خود بس خورزه به نه پوهیږم نو بخانه غواړم چې تاسو لیکل غواړی او سری نو کپرس کا لیکل د لنزم بیا خیر بیا رسومات کال کول شي خو نور مخابره پوهیږم نه

السلام علیکم عدنان یم ډیر مننه. وعلیکم السلام. مننه مهرباني. بل موږ ته بل میسج راغلو چې یاره زمونږ یو کس چې یاره زمونږ د بېنظیرې انکم سپورټ چې کوم دی پی سي راتلی خو بند شوي, نو هغه خدا چل شوی چې اکثر یپ چاپ کاغذونو کې سفر راغلی تاسو باقاعده شل کولی شئ. بېنظیرې انکم سپورټ چې کوم دی نو هغې دفتري هغې دفتر تاسو باقاعده تللی شي او هلته معلومات کولی شئ, خپل شناختی کارډ ولا ورکولی شئ چې یاره موږ ته پی سي راتلی او دا غی وجه سوا چې سوا جو چې موږ ته بند شوی او وجه سوا موږ ته چې کوم دی نو هغه وجه اوخی, نو باقی دلته تاسو معلومات وکړئ او تاسو ته ویلیډ گراؤنڈ اوخی چې را سم مسئله کوي نه پسی نه بیا ماته وایي. جهیز فنډ تاسو نه جهیز فنډ زمونږه خو دی گورنمنٹ چې کوم دی آره زمونږه د حاجی رنگیز چې کوم دی نو چې هغه ایم پی ای هغه آرز دو درې ځو کې دا تقریر کې دا و چې رما 3 کروڑ روپۍ جهیز فنډ کې لپاره چې کوم دی نو هغه مختص کړی دي. جهیز فنډ چې کوم دی څنګه زکات فنډ راځي نو تاسو باقاعده ستاسو کلی کې چې کوم دی نو هغه باقاعده تاسو ایم پی ایس سره رابطه کولی شئ. ستاسو کلی کې چې کوم دی تنظیمي د هغې پارټۍ چې کوم تنظیمي سره کوم کلی سره تعلق ساتي هغې نه هم معلومات وکړي او باقاعده هغې لپاره درخواست ورکول پکار دي. هغې پی سي ولا منظوري کړي دي کله سټارټ کوي نو هغه ډیټیل به بیا تاسو ته ووایي. بل تاسو خبر ہو روڈ جوڑ شی رہے والے کار نے شروع کی ممتاز سے بھی روڈ کو اکثر جوڑ شی ہو بیا ٹیک ادھار پہ نہیں جوڑ شی بیا آگے کے فنڈنگ لانی شے دا بجٹ دا پیسو مسئلہ ہی نزا سرکاری کار شکم نزا کل اکل دیر لیٹ شی ہو کل اکل دیر پکی دا سور دا پارم اعلان ہو کی نو آئے دا سور دا پار اعلان کرے ہو کنا حقیقت کے چکم دیکھ روڈ جوڑی گی نجے کل بیا روڈ جوڑی گی نو خام خام دائی نمخ کے کارون پی سی ون جوڑی گی طریقہ کاری بیا ٹیک دار مسئلہ ہی نو پتی والے چکم دیر اکثر چکم دیر آگا لیٹ شی. بل مسئلہ دی کاش تاسو کو کی پی پی وزیر اعظم وہی نو سورہ خبر وا سپین سپین خبر کوئی ایمان نصیر یوسف زئی کزا وزیر اعظم شو یا وزیر لاشم زبان بیاری پشان دی شم بار حال ډیر مننه مهربانی. بل دا ټایم لښته خو زب ګورم دا جوابونو بل یو میس کال متراغلو چې اعظم خور دا هغه وی چې تاسو نه ایسان عالم او بیا وتی نظام لونا والی په کار خداری کنه چې اغیلا په کار دی چې یو خدار یې رضی اخلم نه کنه په کار دی خوین لم ګور کوله کرونه اخلي لس دوله سرونه نه غوله پای کې دانو چې دارو ری ساخلی او دارو ری سنالی زم پر ماشه کې دا کار وی یره پلان کې خور ایسالی او پلان کې خور سنالی او غو یې رضی اخلم او زن عالم او کو پرس کا اخلیم نه مو ته بیا بخ نظر باندې ګورو او مخ بدل پکا پان کې نه ګورم لګر ور رور د دولس رونه شل رونه نه کی خپل کې تقسیمې خور نه ور کوي خور لم بیا په کار دای چې رګه پرس کا اخلی او اوس دی والی کنالی نه لونه خو دا اختیار شته نو تاسو خو سو مسله نشته کې پرس کا تاسو له ایسا ور کوي خپل خور لا چې اوس ول ور کوي او تاسو ته تاسو کو غنالم وي خیره که زما لونه نه اخلی نو بس چې غنی بیا لونه لوي بیا ور کوي اوس مسله خو نشته هغه سو مسئلہ خو نه ده خو په کار دی چې په ژوندون باندې دا مسئلې حل شي نو اخي خو که چېرې په ژوندون حل نه وي زنان هم بس په رونو سترګو ته ګورم کې بیا زما زامن یا زما لونه نه اخلي نو باقاعده هغې تاسو نه اخیستې شي نه اوس مسئله نشته. ټیک شه نیت ته ایسا ورکول که اوس یو کس ایسا نه ورکوي نو بیا خود خلک عدالت ته ځي خو چې ایسا خوړلی څوک نه شي باقاعده به ځي خو صرف کړانی نو باقاعده چې کوم یو کس حقدار دی د ایسې یا د چا په نوم چې ازمه کړه نا 15000 کاله کېم نه غیبی. وای بای زما امی دغه اپیس سوسو زده خو اخو دی خو کوي او ته سوې تاسو ماته غویډ ګراوند وای چې راغی او ته سوې او باګه دې تاسو کې ولې نه ور کوي او کوم اپیس تزي نو کو پرس کا کوم اپیس ده کوم ایریا کې راځي او تاسو ته سوې او ولې نه در کوي زکه چې بنظیری انکم سپورټ کې کوم ډیرو مالدارو مالدارو خلکو پی سی اغستي او ډیر خلک بکې پاتې دي او ډیر خلک بکې اخلي ډیر کسان بکې پاتې دي. بهرحال هلته ملاو شي که سین یا که هغې تاسو کمی ایریا نه سړی به ورسره بیا رابطه وکړي ښه ټیک شه. بله موږ ته یو ووایي چې یاره یو فیمیل ده او هغه بچی دي او یو منټ
زمګه گوانډي دا پنځم یاشتو شو یو لور سره ناصر خان ولړو تپوس نه کوي. نو یو خبر زده کوم چیرې د دې خاون یا د دې خاون کور ولا کچره زما आवाज اوري یا زمګه د خور د आवाज اوري نو باقاعده یو کس واده وکړو نزه بار بار مو پرمنه پروګرامونه مروړي تو باقاعده زیموارې چې خپل خزی لبته چې ستا په نکاح کې راغلی په خرچ ورکې جامه پیزار میډیکل کور دا ورسره بوله ورکې او په دې کې دنه چریږي چې زما روزګار نشته په دې کې دنه چریږي زما بې روزګار هم کته نیمه یو کته نیمه چې واده وکړو خزی لبته کومې څو ورکې دغه ورکې خرچ ورکې دا سه لور لم ورکې. نو زما دې ته خواله چې پنځم شپږم میاشتو شوې نو اول تاسو خپل مشران ته ول وای چې بې دا ناصر کور کې قصاص میاس کې هر خبرې دا سالور دا ساده خزر ته باقاعده پابند چې دی لته خرچه ورکي او پکارداري چې خپل مسله تاسو کور کې حل کړي یو او خاص کر زما دې ټولو رونو خويندو ته کزم خويندري کغای په پارت باندې گزارنه کوي کزم ګرونه یې پای باندې گزارنه کوي پکارداري چې کنه ماشومان وشي بچی به انوال شین پکار دا جتا سو بیا ډیر زړه لوی نه کار اخلي زکه چې دغه جوان بیا ډیر زیات تباہ کیږي ای جوان بیا ډیر زیات خرابيږي او کپرس کا رشتہ تا اوکړه او پای کی تا مہر ولي کیا تا خرچو کنه تری پابند نه لري پاره یو خزه مکړو چې غا عدالت ته زیو عدالت کی تا نه بیا ایسه غواړي ولي ول بیا نو ورکه نو دغه دای د زما خاص چې دی ونبه او ته جرګه وګوري او که جرګه نی نو باقاعده دا په عدالت کې کیس کول شي او باقاعده د دې خزر لپاره چې کوم دې ته هم خرچه ملاويږي او دې لور ته په هر حالت کې ملاويږي تر دې پوري کچره دې دوران کې خدای مکا کیسه ختم شو طلاق هم شو او دا لور چې کوم دا مور خسي او د بالغ کېدو پوري در 18 سال پوري د دې باقاعده خرچه د دې تعلیم د دې هر څه چې کوم دا پلار ورګي د دې واده خرچه هم دا پلار ورګي. نو دا زین کې اوسه تی چیرې یو کس چیرې زما لور ده یا زما بچری وغیرہ وځه خرچانو پر حالت کې بل ورګي نو باقاعده پرس کا تاسو اکثر عدالت ته ځکه نه یادو چیرې خپل مسلې حل کول پکار یو کله چې عدالت ته لړ شي نه به بدو غني نو اول ول سو کولی گئی او کبیا ولم خیال نه ساتي نو باقاعده تاسو چې کوم باقاعده عدالت کې کیس کول شي خپل خرچه وخته شي خپل مہر وخته شي د ماشومی خرچه وخته شي ورسره ورسره چې کوم نه جتا څنګه سواړی کاغذ وړي ارسته تاسو وخته شي او تاسو زده لارشته ٹھیک شه.

آیا سیب خبره کړې وه ایاز جدون سیب، زما په خیال هغه وی چیرې دی قانون ګوره قانون باقاعده جوړ دی او قانون باندې موږ عمل کوو، موږ را پاسو او یو لار به اختیارو. او ساده خبره هم 100% صحیح ده چې په پاکستان کې ټول یو ځای ملاوي او یو بل خلاف اکشن نالي او د یو بل خیال ساتي، حالانکه اخلیم دا نه چې ار ټول داسې نه زما مونږ با چې څومره زمونږ دا هر قسم اهلکار نه پکار دی چې هغه دلته موږ سره یو جس صاحب راته موږ ته وایي چې موږ لاړو قانون جوړو لاړو ضرورت نشته، موږ الله تعالی زموږ پیغمبر چې کوم یو قانون را کړی دی ما ته دا ویلي دي چې را به څنګه رزق ګټم او څنګه به خرج کوم او موږ ځانته مسلمانان وو او موږ جنت ته وځو نور به دوزخ ته ځي. یو ورځ داسې را روانه چې موږ انتهایي تپوس کوي په دنیا کې هم سړی نه وځي. په کار داری چې یو کس شکایت وکړو نو ڈی سی صاحب سره اوم زما دا خاص دی چې ساخ سره یو کس رالی نو په کار داری چې ته پای کې انکوائری وکړي او دا کس نه تپوس وکړي د دوی خلاف ته عدالت کې هم کیس کولی شي، دوی خلاف ته ببره کمشنر ته هم تللی شي. دا موږ چې کله کله موږ دا وو چې د ایم پی اے او د ایم این اے او د سینیټر کاردار چې دی به قانون جوړوي، دی به نوی قانون جوړوي او که زوړ قانون کې څه مسله راغلي څه کمی بیشي راغلي دی به دی حل کوي. دی به دا نه چې زه به تاسو لار جوړم زه به تاسو له هسپتال جوړم موږ ته تاڼې غږوو. د ایم پی اے او د ایم این اے او د سینیټر کار دا نه دی، دا د پب دا د بلدیتي نمایندګانو دا کار دی. اوس د بده مرغه زه نن نه یو کس ډیر زیات هوښیار دی، یو کس ډیر زیات پوهېری، خو نن سبا چې یو کس خسه 25-30 crore روپۍ داسې لګه چې 25-30 crore نه ولا سو کوټ ورکوي نه هغه الیکشن کولی شي. الیکشن کس هغه کس کوي چې هغه خې ډېرې پیسي یا د هغه پلار ایم پی اے او ایم این اے یا یو وخت سر نه یو پارټۍ کې را روان دی، نه هغه زموږ مشر جوړېږي او غلی د قانون سازۍ سپیلنګ هم نور دی او نه د هغې لپاره څه اهلیت شته. په انګلینډ کې هاوس آف لارډ چې کوم دی نو هغې ته به چې کوم دی هغې ته به اپیل به چې کوم دی خیری اپیل به تا هغې ته کوو لکه څنګه موږ سپریم کورټ ته کوو. نو زمونږ په سیستم کې کامی شته خو ته به د دې قانون مطابق را پاسي، ټول خلک به را پاسي د دغه په قانون طریقه زوام نه پروام مقصد هم زمادارې ګوره قانون طریقه ما لفظ استعمال کړی انتشار او د قانون مطابق به د پټواري نه هم تپوس کوو، د دې ڈی سی صاحب نه هم تپوس کوو، هر یو کس چې کوم دی هم تپوس کول غواړي. خو دا به موږ را پاسو او د دې خلاف به موږ درخواستونه کوو، دوی به موږ سوشل میډیا به موږ استعمالوم، به عدالتونه استعمالوم، موږ به خپل واکداران ایم پی اے ایم این اے خپل حکومت ته به هم دا وو چې دا کار به کوو خو په آرام به کینو نه. او موږ دا ډېر کامې په موږ چې کله وګورو که نه په قانون کې ډېر کامې داسې لکه مثال په طور یو سپایي یو حلدار یو تانیدار ستا خلاف سو جرم وکړو تا سره څه زیاتی وکړو ته به راشي ډی پی او صاحب درخواست ورکړي که هغوی پیسه عمل معملونه کړو ته به راشي عدالت کې ورکړي، هغه عدالت به ولګي او بل تانیدار ته به وایي بل تانیدار ته به چې د خلاف انکوائری وکړو نه د خپل تانیدار خلاف انکوائری کوي به خامخا دغه سایډ کوي. په دې وجه هم بار بار وو چې ایم پی اے او ایم این اے او سینیټران صاحبان دغې اسملو ته داسې کسان وګورئ چې دوی په قانون باندې څه ناڅه پوهېږي، په قانون کې تبدیلیو کې داسې ادارې په کار دي داسې محکمې په کار دي چې دوی خلاف بیا انکوائری هم کوي او دوی خلاف چې کوم دی کیس هم چلوي. نو په قانون کې چې څه کامې بېشې شته نو هغه به اله کېږي چې موږ اویرنس سیوا شي، آګاهي سیوا شي، هر یو کس د خپل حق تپوس وکړي او بیا د خپل ایم این اے ایم پی اے نه هم دا تپوس وکړي چې ته ما هلته لارو کوڅو په خوله نه رالیږلې، ته ما چې کوم دی سیستم ټیکول لپاره قانون سازۍ لپاره لیږلې، ایم پی اے صاحب ته ایم این اے صاحب ته او سینیټر صاحب ته هم دا پته نشته چې زما اوریجنل کار سره. خو بهرحال په سیستم کې کمی بېشې شته او د کمی بېشې وجه داره چې هر یو کس وایي چې قانون باندې پابندي نه کیږي، قانون باندې څوک چلیږي نه او چا نه تا تپوس نه کوو. صحت پورې دا خبره ټیک ته صحت پورې دا مکمل غلطه ده، قانون دومرم چې کوم دی دغه نه خو باقاعده موږ له برا پاسو د خپل حق د خپل ګاونډي حق په تپوس کوو چې ټول خلک قلم کو تپوس شروع کو. زه خپله لګم د یو جایز کار د پاره یو افسر لولې رشوت ورکوم، اگر نه می غوښتي او زه ولې رشوت ورکوم چې زما را کار ضرور شي او یا ټیم نه مخکې وکړي
وی الراشی والمرتشی کلاهما په نار. الله تعالی پیغمبر زموږ چې رشوت لینے والا دینے والا دونوں جهنمی. سبق زموږ کردار او سبق افسرانو کردار دی. خو بہرحال الله تعالی په من رحم کی زموږ کار دی په دی تیارو کی په تورو تیارو کی به موږ کوشش کوو د خپل وس مطابق په دې طوفانونو کې په دې هواګانو کې د آگاهۍ د بیدارۍ او د قانون رڼاګانې بلولو کوشش وکړو چې ډیوه مو بله کړو د یو نمبر یو شي دوه شي درې شي په دې قافله کې موږ سره خلک شامل شي. حالانکه په دې معاشره کې دا خبرې کول دا ډیر ګران کار دی. ځان له کار هم کتل دي او ډیر ګران کار دی. هم به خپل کوشش کوو چې دا ملک زمونږ دی دا ادارې زمونږ دی خپل وس مطابق په موږ رڼاګانو کوشش کوو. دې طوفانونو کې به ډیوه بلو او د دې ډیوې نه به انشاءالله پورو ورو به سیوا کیږي او دا معاشري پراسس دی او دې پراسس نه دا ملکونه تیر شوي دي. زمونږ ملک به دې هم تیر شوی او انشاءالله دلته به د قانون بالادستي ومي. یو کس به بیا دومره سامړه رشوت یې نه اخلي یو کس په چې کومې دومره مکمل بیا زیاتې نه کوي. انشاءالله کوشش به موږ خپل کوو. نور پٹواری ڈاکٹر تانیدار سپاہی سمرم محکم والے سمرم خلق تھی دا زمو خلق تھی او زمنگ د خلق د خدمت د پارغستی شوی دی او منگ بد قانون پر طریقے وان خپل وس مطابق بتا سو کوشش کوئی مایوس کی بنا او انشاءاللہ چینج دیر راغل رے زمنگ افسرانو مستپوس کئی عدالتونو کیم چکم دے کار ٹک دے سوشل میڈیا ہم دے اویئرنس ہم دے. گلنورین کو

بل یو میسج راغلی وی د ټماټر او د پیاز سرهټ نو څه خبرې نه دا خو بکی او برحال ګل نورین کو دا زمونږه ټاپک او ساسو میسجونه ما شامل کړل کالم شامل شو استاد سوالو جوابونه ما ورکړل نن ما څه کاغذ نو کو پرس کې یو کس د سوال جواب پاتې شي نو باقاعده بل ان شاء الله بل پروګرام کې جواب ورکم مایوسه کیږو بنا دا زمونږ ملک ته دا زمونږ خاوره را کوشش پکو چې د قانون پلی کمانے د خپل حق تپوسو کو د جنگ جګړې ته ضرورت نشته کتیاری سومرم سیوای کتوپانونه سومرم سیوای هواګانی سومرم سیوای کوشش وکړو چې د خپل وس مطابق پکې ډیوی بلی کو او چې څوک هم ناشته پرې سیټ باندې هغه د دانه وای چې را دا پلان کې ټیک شي زه خپل ټیک شم انفرادی طور باندې زه خپل ټیک شم ان شاء الله ټول خلک به پرور ټیکيږي نو ان شاء الله ګلورین کو پدی رز بانی پدی وخ بانی ساد و خدمت سره یو نیو ټاپک حاضریږم تر هغه د مخبل قربان سیر ایڈوکیٹ لور کې اجازه چرتم یی خاط آباد بریالی سید الله پامان پاکستان زندہ باد

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232

बारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

اوس با مخون سوی د دمرا خفغانونو نفس جوابی را جواب دار کلو د ډیرو مینتونو نفس کستا خایز هغه سینه ده خو زه هم ز هغه سیم کستا خایز هغه سینه ده خو زه هغه سیم او تنن بیا را مخامخ شوی د عمرونو نفس خو جوندون حق او د جوندون په خوشالو کې برخه زمون هم شته خو د یو سو خاندانونو نفس دروغ بنه وای زمنم دروغ بنه وای زمنم خو زړه می چرته منی بی وفای او بیا دومرا قسمونو نفس اوگی جی ویلکم ویک یوزل بیا بخیر علی ستړي مشي هغه ټول مینوالو ته هغه ټول اوریدونکو دا چچا دی وخت ټیون کړه دی اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی پروگرام نور پچی نارونو نور چی نارونو کی دا سرا ملاقات کی گی دا چا کی گی دا حذیفا ارمان کی گی جی چاچا با انتظار کړی وی چاچا چګم دنو هغه د غړی انتظار چګم دنو هغه ډیر زیات ګران وی اکثر داسې خلک وی بګی چې غیب کې اکثر اودشوی هم وی کنه نو خیر دی چی دا غیب بګی سرګي ورغلی وی کله چې را فاسی کنه نو بیا انسان چګم نه اکثر گاډی چګم دنو غتلې وی بیا نور خف وی کنه نو چاچا به انتظار کړی وی چاچا ته پته وی چې را دغه پروګرام انتظار چګم دنو اکثر رونوی داسی اکثر گور کی چگم دینو خوین دیوی یا اکثر رونوی نو مطلب می دا خبر دا دے اوریدون کو چکل ہم اکثر سوک دے چا انتظار کئی کنن نو بیا انتظار کی فادی شی بیا سیوی بیا خفوی نو زوک زوک چگم دینو آغایو دی شوی دی اور داسو ریڈیو انگڑ دے داس چگم دینو کنن دا ریڈیو لکون تیز کئی زیدہ آگی جی دغه مینا محبتونه دغه با انشاء الله دغه شان قائم ساتو ما تاسو وی چې مینا محبت دا چیګم دینو دا صفا نیت او صفا الفاظ ټکی چیګم دی دا انسان ډیر زیات مخکې بوزي صحیح ده کله چې خود غرضی روزي مطلب روزي کنه نو نن چیګم دینو نن به تاسو ته لګون ته خبرې دا چې کوم چې د چالاکتوب چیګم نه کنه یو خو مطلب وی چالاک بل وی منافق صحیح ده چې کوم انسان چالاک وي نو هغه کې لازمي نه ده چې زه به تاسو ته ووایم چې زه به هغه کس له چېګم دی نو منافقت نوم ورکوم نه جی ما تاسو ته ویلي چې کله هم یو انسان په ښو ټکو نه شي یادولی په بدو ټکو نه شي یادولی نو بالکل مه یادوي صحیح ده ځکه چې هر انسان کا هر رنگ دی خپل ځان له دی خپل مطلب خپل کور کې غفاتې کیږي خپل ځان چې ګم دی په خپل کور کې غوړي چا نه غواړي نه نو د چا سرکار نشته دی خو مطلب مې د خبرې دا دی چې هغه خلکو نه به ژوند کې همیشه ځان ساتي د چا نه به ساتي دا خلکو نه چې هغه دوه دوه ژبې وایي صحیح ده چې تا سره کینی ستا دی چې بل سره کینی نو بیا د غي دی صحیح ده مطلب می د خبرې دا ده چې مونږ به ګوره اعتبار مینسیز می اعتبار ده صحیح ده نن سبا ژوند کې اعتبار ټرست یقین چې کوم دی دا بالکل زیاتره چې کوم دی نو دا نو الله تعالی دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او الله تعالی په مونږ ډیر زیات رحم کړی دی مونږ ډیر زیات ګناهونه وکړو مونږ ډیر زیات ګناهګار یو خو د هغې باوجود هم الله تعالی په مونږ باندې ورحمېږي او خپل رحمونه خپل شکرونه چې کوم دی نو هغه زمونږ نشته دی مونږ که څوک غواړو الله تعالی مونږ را کړي خو مونږ الټا سوی مونږ ناشکر یو آیا الله تعالی مونږ داسې زرا کو خو هغه خو هغه شانتي نه ما چې څنګه غوښته نو هغه شانتي نو دا ناشکری شو او په ناشکری باندې الله تعالی ډیر زیات خفه کیږي صحیح ده مونږ به شکر گزار یو د الله تعالی نه په هر حال کې ځکه چې الله تعالی بر نه مونږ ویني او هغه انسان چې کوم دی نو هغه الله تخکاری چې هغه غواړي او هغه هغه کې اګه د غي حقدار وینو الله تعالی غ انسان چې کوم دینو بالکل نه خرابوي زبتا اوس تنن سبا د نن دور سره فتنی سره چې کوم دینو زبتا اوس ته سوم سومره سيزونه فتنی چې کوم

فساد سی و شوی دی جنگ جگړې هم دومره زیاتی شوی دی هر طرف ته چې کوم دنو جنگ جگړې دی ډزی ډوزی دی نو مطلب میدار چې زمونږه خاندانونه زمونږه غ فیملی زمونږه غ رشتہ دار چې کوم دنو مونږ یو بل د پخپل باندې نختی یو مونږ یو بل لفي غورونه ورکو د یو بل کمزورې چې کوم دنو هغه مونږ را ګیرو او هغه چې کوم دنو مونږ یو بل تا مخ مخ ته ګو سیدا جناب زما خبر اتر جگم نینو اغا تاوی گی را تاوی گی دا غیو زائل رازی اغا دے ادبار نین سبا دور کے بمونگا بلکل ادبار کو خی ادبار با بدا سی خلکو کو چی اغا بمونگ گورو مونگ با پنالی دلو باندی ادبار نکو مونگا با پا دو جوبو باندی ادبار نکو مونگ با پا آغال کو باندی ادبار نکو چی کم خلک دو دو وائی سہی دا تا سر چکینی ستا دے بل سر چکینی نو دا غدے دا انسان دیر زیاد سپک کاری دا دیر سپک انسان دے چی زوان مطلب میدان ٹارگیٹ تاسو نرا کوم چې دا انسان داسي داسي نه جینه نه بالکل هم نه دا ټول زمونږه خويندې زمونږه میندې زمونږه رونه زمونږه مشران د غواز اوري خو هغه خلک همیشه د فار په هیګي نو مطلب مې د خبرې داده چې مونږه سباله جاړو په ادبار کې مونږه هغه خواږه خلک زمونږه رشتہ دار دي زمونږه خپل ملګری دي زمونږه یاران دي زمونږه دوستان دي زمونږه ونديان دي اغای مونږ لډیر غټ یقین سره چې ګم نن غټ ټرست مات کی او اغای مونږ لډیر یقین سره چې ګم نن سره کی ملا مات را کی نو جناب مونږ باندې سبا یقین چې ګم نن بالکل نشته دی قسمونه قرانونه نه غوز بالله خلق نه منی نو زس یما بل سه دی خو مطلب می داده چې مونږ به دبار مونږ خپل ځان دې کنه مونږ په خپل ځان باندې خیال ساتو په خپل گاون باندې د خپل چا پیر چل خیال به مونږ ساتو د زمونږ حق دی خو دې دبار خبر به زتاو ستو کوم اوردون کو چنن سبا کتا سو وګورئ ک چا ځان لا کاروبارونه روان کړي دي ک چا ځان لا یو سیستم روان کړي دی پاغې کې هغه سره اکثر شراکتی وی یا مطلب داسي وی چې خپل د فیملی کس په وسره خو هغه داسي وی چې هغه انسان هم سب وام چې وی کنه مطلب دا چې نیم مطلب خرچه د غوی نیمه د بل وی نو مونږه کوشش دا چې مونږه حلال د 2 روپو په ځای 1 روپۍ کوړته راړو د 50 په ځای مونږه 100 روپۍ کوړته راړو خو چې هغه حلال وي نو زمونږه بچو ته به کوم بيماریاں نه راځي زمونږه مشران به خوشاله وي کله چې یو پیسې چې دوکر اوسي او هغه به کې حرام روزي نو بیا انسان ته بيماری هم یو پس دوسه واوي د دین علاوه مسلې هم بلا ډېر زیات وینو نو د غي غریب لپاره بیا د ایس بنا نه ورزي نو هغه پیسې پاغه باندې هغه پوها هم نشي زکه تاسو ته وم دغه مزدور کار خلک چې کوم دي سحر لاړ شي او کله مازیګر ماخام چوټی کوي کوټه راځي نو د دې غریبانو باندې نور د خبرو شان هم نه وي صحیح د دومره ستړي وي چې مازغم چې کوم نه ستړي وي وجود هم ستړي وي بس هغه دغه سوچ کوي چې کله به کوټه رسمه چې خپل کټ کې آرام وکم نو مطلب می دا دے چې مونږ به کوشش کوو هغه پیسې څومره حلالي وي 1000 روپۍ اخلي 1500 روپۍ اخلي 2000 خو خولي هغه د برکتونو نه ډکی وي سید پاغه کې دومره سکیږي چې هغه د انسان په هغه باندې به هم خبرې ځکه چې د پروګرام مقصد د مطلب دغه دی چې سنا سو موضوع سنا سټکی الفاظ سره لراکو پاغه باندې هم تاسو خوشاله شي او تاسو ته لګ ډیر زده کړوږي بکایا نن خو ژوند روان دی غړی غړی ژوند او دا سیدا کنه چې ژوند چا انتظار هم نه کوي زه به تاسو ته ووایم چې ژوند چې کوم دی نو انتظار نه کوي هغه که ښه دی او که بد دی نو هغه په انسان باندې تیریږي خو مونږ به خپل کوشش دغه کوو چې انسان ښه وخت تیر کړي ښه ټایم چې کوم دی هغه په ځان باندې تیر کړو نو دا به زموږ د پاره ډېره زیاته ښه خبره وي.

0: ماوا لیکل دی اور کنا خجی ماوا یم او تلوار کی میسج لیکل دی او کنا نامہ ہدا قداس بل میسج تاسو لازمی ہو گئی صحیح ډیر زیاته شکریہ ډیر زیاته مننه د فیڈ بیک د आवाज را کول چې تاسو دومره مرسو کړل مال فیڈ بیک راک چې راس आवाज حسین فرمانا موږ د ډیر زیات کول را روان دي نو ډیر زیاته شکریہ ډیر زیاته مننه کوم خجی خوشاله او آبادی سي بل میسج چې ګم دې نو غمر غل دی وای چې سلام ارمان بھائی وعلیکم السلام څنګه یې پروگرام نایس دی تیر پروگرام را نام شوی وو دا هغه بخنه غواړم تاسو ته سلام می آزرا پرام سوابی آزرا ډیر زیاته مننه کوم خیر دې کله کله انسان چې ګم دې کنا نو دا سیدا چې مصروفیات هم جون کې ډیر وي او جون چې ګم دې نو ټول مصروف دی او زه خوشاله یم چې جون مصروف دی نو انسان به هم چې کله جون مصروف نو کنا نو انسان به بیا چې ګم دې نو بیماری به هم ډیر زیاته وي او هغه ٹینشن بم ډیر زیات نو مطلب مې دا رې چې ژوند کې مصروفیات سی واوې نو دا خبره وي هر انسان چې ګم دنو مطلب دا نه چې یو مصروفیات ژوند کې بل ډیر زیات سی زونه چې ګم دنو هغه دې سره تړلې دي بهرحال آزرا فرام سوابي ډیر زیات مننه نستا سو هم چې دا سوراغ لې پروگرام ته میسج کو غټ غټ خلک شي خجی جناب تاسو کال 09382304595 باندې واخلم کوم میسج چې کوم ماتره رسیدلو نو هغه خو ما شامل کړل خو د دې نه علاوه به ستاسو کالز 09382304595 باندې ستاسو کالز به شروع کوم ځکه چې باکس دې دا اودا مې روړې انده به هم ختمول غواړي 09382304595 باندې فاسټ کالر بزن سره ګورم چې ما سره سوک راځي د کم دن خجی دغه کال چې کم دنو هغه بد نه لګي هغه ډراو شلو خو بهرحال تاسو کالز کول شي 09382304595 باندې کالر بدن سره ګورم چې څوک تیرې کم ځای دی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کم ځای نه زما خور خبرې کوي د سوابین پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو پروګرام در باندې څنګه لګي خاجی فرسٹ ٹائم تاسو پروګرام اوري آواز د تک سفر روان دی خجی دا ستاسو مینه دا او الله تعالی مو خوشاله او آباد ساته دا رته وای چې را پروگرام ته کالو کوم باکس خو باخ لای کنه اخا چاته به دعا سلام لیږی یا سو دا سی و چې را حذیف فرمان ته کالو کوم او شعر به وتوام ټپه به وتوام غزل به وتوام خجی ډیر زیاته مننه کوم دواګان را تکوي د زمونږ د فرار سدي خوشاله آباد وسې ښه اوکي جی د الله به مان شي ډیر زیاته مننه کوم تاسو هم چې تاسو راغلي پروګرام ته موکالو ک همیشه د فرار دواګان چې کوم د لازمی وي سیدا 09382804595 باندې بل کالر وګورم چې سوک تي د کم ځای نه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرجی سنگ الخیجی
0: الحمدللہ جی سو خبر کوي د کم زینا
1: د بونیر چنګلای نصیب شاه خبر کوم
0: نصیب شاه خبر کوي
1: ها جی
0: نو نصیب دی خد او کنه خراب دی درت وایا
1: ډیر خپل ډیر خپل ماشاءالله زما په لات لاک شکر
0: الحمدللہ نو بس نن خو باکس کم نصیب ګورو کنه چې څنګه سره خیجی دا دا څنګه خبره ده دا چې کوم نن دا زه بالکل هم در سره نه منم باکس وګوره تاسو لازمی کولا وای
1: دا وپا وره ته وما ما په دې بار کو ځان مې خوار کو او په بیو پاش نام ځان شرمو
0: ای هاي ډیر
1: او دی یوې کې به بوي
0: پدی دنیا کې چې څوک دوه جبې ساتي
1: اږي او پروګرام له اورم غوډ مې وته یخې دې ځکه زه نه کوم تاسو دا خوږه خبره ډېره مزه راکېږي پروګرام ته ناسي ما
0: الله دې خوشاله کړه لکه باکس نه کولاوي ها
1: بس
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه وای زما سلام په ځان منظور کړه د نازولو سلام کله کله وینا

0: او سلام می سلام دی راغله ترا نغله و بدی نخلم بی دیدن سلامونه 09832804595. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بخنی سرا ساسو واز چی گم دینو غما تا را رسی نا رو رسی دو خو واز دیر زید گر وڈو دا غید پارا بخنی ٹائم را سر دیر زید کمی نو کوشش می داده چیز ساسو دیر زید کال زن سر پروگرام کی شامل گم 09832804595. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پر خولی پروگرام کی حضی فارمان تا دمینی و دا خلوس نا ڈک ڈک دعا سلامونا
0: پخیر جوڑ تازا خوشالا اباد بریالی دا چی گم دنو دا آواز دا چا دے دا دا اجز سیب دے کنا
1: بلکل سنگ آل دے خیریت
0: تے الحمدللہ جی ستاسو دا واگانی تاسو را تخپل حلو نو آئی ستاسو تو بیتون سنگ دی
1: بس دکو خپل ستیک نیم انن تا بس بیماری ما یار
0: تاسو را تخبر کلی والا تالا دی تاسو لسیحات را کی بس دا واگانی بر تکونو
1: بس دکا دا واگانی را تکون
0: اوریدونکو تم دک او چی دا مینه دا دا یو کور دے زمونګه په ټولو باندې نه تعالی دے چې بچام پریشان دی سوک بیماران دی الله دی ورلا خپل صحت چې ګمنه آباد ساتي
1: امين رادستر
0: امين دار ته وای بکس نو خدا سو لري یی کنه
1: نه بکسونه نه کوله
0: او نو بس دار ته وای چې لندول باز کرا ته خپل غوند شاعری وکي خدا زبر
1: ته سره سلک ډیر نه کلام مدر ته و
0: جی جی ارشاد
1: نو هنه دې خدای دې دغه شان کا
0: خدای دې دغه شان کا
1: په غریبې کې مې شرمېږي خدای دې دغه شان کا چې په ما پورې خندېږي خدای دې دغه شان کا
0: آی های های
1: تر باندې پوهې ما په دې کې هډو شک نشته دې په بیمارۍ مې خوشحالېږي خدای دې دغه شان کا
0: ډېر ښه
1: هم په پیسو هم له بدنه دې طبیب خلاص کړم هم له پیسو هم له بدنه دې طبیب خلاص کړم چې په مرض مې نه پوهېږي خدای دې دغه شان کا
0: ډېر ښه دی
1: مننه او زما مثال کچه کوټه د ځای په ځای راساسي زما مثال کچه کوټه د ځای په ځای راساسي پسې باران چې راورېږي خدای دې دغه شان
0: کا خدای دې دغه شان کا ډېر ښه دی
1: مننه او دومره زیاتی خو د پرودوسر هم نه کوي څوک ډیر
0: ښه دی جی ډیر ښه دی
1: او تا د یتیم په مال سینه دا اچول داسې تا د یتیم په مال سینه دا اچول داسې لکه چې ته به نه مړ کېږي
0: خدای دې دغه شان کا ډیر ښه دی جی
1: مننه او چغې زما خو تر اسمانه د فریاد او خفي چغې زما خو تر اسمانه د فریاد او خفي ته چې زما نه خبرېږي خدای دې دغه شان
0: خدای دې دغه شان کا
1: او اخرانه مقصد ته دا ستا خبرې په بیمار جس چړې خخوي دا ستا خبرې په بیمار جس چړې خخوي
0: خدای دې دغه شان کا جس صاحب ډیر ښکلی شعرونه تاسو چې ګم دینو او ویلې کته صاحب الله دې تاسو سره صحت راکړي
1: تاسو ته ټول مینوال ته ډالې دا او د ټیم درا یو جهان منلو
0: ډیر زیاته مننه کوم خوشاله آباد راته اوسې جی دا موږ سره لري دا ستو کړلا اوریدونکو به سلام

0: بس بس بس ټاپ شي خیر د جسو خبرې کوي د کم زینا
1: الیاس ټیلر په کوم دوبه یاري نه
0: سیبا خجی الیاس بای داس ته پروگرام کې هر کله و ما ډیر ټایم چې کوم نه غتا سو خپل تر نو ما خپل خپل نه پر دې غزل له خپل اواز کې تاسو وی او تا ته پتر چې ګوره یو ګنټه یو ټایم را سر داسې په منډر وانی څنګه تاسو جون څنګه روان دی
1: بالکل ډیر زبردست ډیر خستا او بس دا چې دا د بس بغیر د دې غزل نه اکثر ز درم شم تاسو وی وی زانه کا ورشنو دا غدا او ډیر مننم کوم د ټایم را کول د پاره او تاسو ټایم ډیر شاک یو
0: گھنٹہ ہے سم نویو آو کنے جی دک مسئلہ ہی رہتا چاہتا بدعا سلام لے گئی
1: یو جہان مننا ٹولی سوابی تا سلام
0: اخی جی والیکم السلام ڈیرہ جاتا مننا سفر 9 38 283 495 کالر گرم چی سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی پخیر جوڑ تازہ خوشحالہ پ مزا پ اندازہ پ مسکا پ خندا پ منڈا منڈا سوکرا غلل د کم زینا
2: زے بھائی
0: ا اوما کنا واما
2: وے چھ خوئی می د پتنگ می پرانا مے دم زبستا پ سر گو خام خام مے
0: او وایک زبستا سو پدی کلی کی پدی ایئرپورٹ خام خام اینی گم ها
2: وایک خوئی می پتنگ می پلا ما اینی دم زبستا پستر گو خام خام اینی تم
0: ډیر خدی
2: اوم تو می جانانه اوم پتا با ما اینی گم
0: اها
2: تا پیدا شو ما بیا ما اینی دم زبستا پستر گو خام خام اینی
0: ډیر خدی ډیر خدی زمونگا زمونگا چې کم نن د باجا خار چې کوم نن زوان را ورسېدو
2: څنګه له دې په وای خيو
0: زه بالکل ټیک ټاک يم تاسو په دوه رنگ یو چرته ورکه ګوره بيخي پته مون نه لګي ها
2: یاره واز ما دا واز نو تا دا لار جه سو ور دا هم ډیر ډیر مبارکي در کوم
0: الله مو خوشاله کوي جی ډیره مهرباني ډیره مننه
2: نو خې کنه
0: الحمدلله تاسو دوه غاني دره ته وای چې باکس په کلاوي کنه
2: بس 4 نمبر
0: کلاو کا ها 4 نمبر چې ګم دنو داسې ده کنه چې اوس دغل تکي چانه مطلب د ناري نو نه داسي بټورو کې شوې دا یا چانه ماشوم به درکه شوې ده کنه او دغل تکي سوکني تا بسرا چل سجاد بای راشد جمعه تلال شاو ځان ته سپیکر ان کو اعلان وکا
2: پایې
0: انو ته په داسې کار کې چې اوس په اعلان کې چې چانه سرکشي وي دی او دا دای نه خدا او پلاني زه ته ځان نو رسول 1 2 3 گو
2: ایماندارو یو اعلان ضروری واورئ یو زنانانا یو فرض بی درکه شوی دی کله چا مونتی او لار چا لاس لو ورغلوی ان د سجا درمانی دکان خاله را ورسوی
0: دا سل خو گوانا چې خلک خو دور لک درد دیلو چې او واکی
2: ضروری واورئ
0: ډیر خو ویلډن ویلډن هم داسې سجاد بھائی چاته دعا سلام لے گئی
2: بس ټول مینوال ته سلام او تاسو سپیشل سلام جی
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا سجاد بھائی چې تاسو هم راغلی پروگرام ته موکالو کو آباد بریالی را توسې او دغه ستاسو مینا چې ګم دنو غم مونږ ته سد جی اغم مونږ ته را ورسېدل نو 0938 283 495 باندې کالر ګورم چې سوکتی رقم دینه دی السلام علیکم جی سو خبرې کوي تاسو آواز ډیر زیات کم راځي وفا خبرې کوي د سوابین د آواز چې کم نن تاسو ډیر زیات کم راځي دا ولی هلو
3: هلو
0: اوس ټیک شو دا راته وایي چې پروګرام مو ټول واورې دو او پروگرام در باندې څنګه لګي ښه ډیر زیاته مننه کوم دا راته وایي ټایم را سره کمی کنه نو باکس په کولا وای کنه زدا سے زور غون تر ته وای خلک هغه سړی باندې چې تلوار یو رشکی وال ته وای خیر دی یو شل دی شو پي بس یو دار کم خدا گاډه لک تیز کا نو زاو
3: پن چې تاسو په نو مو هغه له سمره ما شو مو
0: اها
3: دا خیر خطا شې چې مېن شنو پتا شو زه چې تاسو په نو مو هغه له سمره ما شو مو هغه له خیر خطا شې چې مېن شنو پتا شو هغه له سمره هغه له سمره بيزو او هغه له سزور

0: څنګه
1: شیر را ته وای؟ نو شیر خو دلته نشته، خو ځنګل کې ګرځي. خزه اوای را ته اوای، ټایم را سره کم دی. ها ډیر ښه دی. ډیر ښه دی، ډیره زیاته مننه کوم. ها اوکے جی، د الله پامان شي. ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی. انو شاو کنه سوابه نه، ډیر زیاته مننه. صفر 938-284-95. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام، څنګه حالې؟ ټیک ټاک خیر دی
1: الحمدللہ. سیب شکر دی، تاسو خی سو خبرې کوي؟ د کم ځای نه الحمدللہ. اسرار بھائی تاسو ته پروگرام کې هر کلی وایي. پروگرام څنګه لګي په تاسو؟
2: پروگرام په وړاندې د خسته دی، ستاره خبرې دی، د خسته دی، ډېر مزدار روان دی پروگرام. هر یو پروگرام چې
1: الان نو اوس چې واپس زم نه نو سینه چې په خپل لار نه په بل لار لړ شم، بیا به روک شوی يم ګوري.
2: ځان مرکو کنه، ځان مرکو.
1: خجیدار ته وای باکس په کولا وای.
2: نو ما هو په ټول پروگرام نه اورې، یو پروگرام نو اورې چې د څه وخت څه نه دی.
1: اخا دار ته وای کنه یو تپوس نه کوما.
2: اي ها ها
1: د بانګي आवाज دل راځي؟
2: د بانګي
1: آوا
2: ما باندې د بانګ، د بانګي واره باندې کو بانګ ورته دغه څه هم کوي. انو خیر
1: الحمدلله جی، شکر الحمدلله، شکر در خیره. دار ته وای زبل خبره ته کوم.
2: اي ها ها،
1: تاسو ته مطلب بلا ډیر زیات پیسي ملاو شي لکه دا غي پیسو ورس حساب نشته کنه، او بل طرف ته تاسو ته مینا مینا کې خو دې شنو په دې دواړو سيزونو کې به تاسو کم یو سيزه خلی.
2: دا ځکه نه سمه دا خو خبره دې ښه څوک.
1: جی جی،
2: چې پیسې زه هاي کنه، پیسې نور څه دې دي؟ ها پیسې دې زه غني کنه، نو ولا هي کو څوک دې ته پوزو مې په پانزو سمې خو کې څوک نه مل مکاینو.
1: بالکل بالکل، لا تاسو خبره بالکل ټیک تا. اللہ مو خوشحالہ کی چاہتا بدعا سلام لے گئی
2: بھائی جمع ٹول مینے والا تھا افتاد سو ہار جگہ سو رجی جمع سلامونا بس آخری قبول مجھے
1: جی. والیکم السلام جی، دیر جاتا مننا اسرار بھائی مونگ سرا زیدین کال کړه او ډیر زیات خپل خبرې وکړې. دا خبره ګوره ٹھیک ته. ها 09382804595. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، دا کال چې کوم دی غمستا سو ڈراپ شلو. ما سره ټایم ډیر زیات کمې دی، زبا هم تاسو نه غواړم اجازه ځکه چې ټایم را سره کمې کوي، نو تاسو کال بزن سره خیره کې واخلم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. دے پرمان بھائی تاسو په اسکولی پروگرام کې هر کله په خیر علی السلام علیکم.
1: جوړ تازه خوشاله، ډیره زیاته مننه. جی مونږ سره خواږه سوک راغلل د کم ځای نه، دومره لیټ ولی؟
3: جی حارث خبرې کوم د پنځپین
1: نه. حارث بھائی تاسو په پروگرام کې هر کله وام،
3: ډیره زیاته مننه. دے پرمان بھائی اصل کې لیټ پدې وجه باندې چې موضوع سره نه موضوع نه باز وای چې کال با دې پرمان بھائی ته ملایو کو د خیر سره نو وسو
1: بس شکر دے خیرن. باکس پکولا او کنا دری سلور منٹ دی را سرا
3: جی، سیم نمبر باکس کولا کم
1: بس اغستا سو مرزی دا 8765 دا چکم دنو ماسر کو پاتی دی
3: جی. سیم نمبر
1: خاصے ون نمبر دار تو وای چی نن سبا دور کی تعلیم مطلب چی سڑیو کی نوخه دیو کنا هنرز د کی نوخه دی
3: تعلیم او کی کنا اوزے پرمان بھائی نو جب اونر میں زکیر تو بھائی زکی خود تعلیم از زکی
1: چی تعلیم از زکی
3: چی تعلیم دے چانی نی رب اونر سنگ از زکی چی تعلیم نی رب اونر میں زکی ارس بھائی زکی
1: مطلب
3: میں دخل اکولی کورتا ہے سر انصاف ہم کولی سی ارس کولی سی تعلیم زکی دا خواستم چې تعلیم از زکی
1: زما مطلب هم دک کو مای چې یاره تاسو پکې یو یاد کوي بیا د نزدا پښتنو کم چې تعلیم مطلب څه फायदा او هنر خو مطلب تعلیم دی، تعلیم رڼا ده، تعلیم رونق ته مونږ چې سجده کړه کو نن مونږ دل تناس یو مخ کیزو نو تعلیم لازمی دی.
3: جی جی بالکل، تعلیم کې دینی پایدم ده او دنیایی پایدا پکې ده.
1: او جی
3: نو هاي کې بیا اونر نو بیا تعلیم سره سره به اونر ذکی کنه تعلیم ذکی کنه نه سره به بیا
1: اونر پخپل ذکی. حارس بھائی مونږ سره ټایم ختم دی، دو منټه دی بس، مینوال ته بچته دوا سلام لی گئی.
3: جی جی بالکل حسین پامن بھائی، بس تاسو ته سپیشل سلام او عاقب جان بھائی ته او قاسم ته عمر ته او لیاقت رشید اجز سے طالتول مینوالو مشرانو کسرانو روح خوینو ته د مین د خلوص او پاړک د سلامونه د وخرا کول ډیر زیاته مننه تاسو ته سپیشل سلام دی الله پامن
1: دی لوی الله پامن جی ډیر زیاته مننه. مالا بدا سو هم اجازت را کوي ورودن کو ټایم رسر نشته دی، یو زمانه خو هیرو یو قران پاک ختم. نو کدا سي زمونګه خويندې یا زمونګه مشران زنانه وي نو کدا سي مدرسه کې ور کوي نو یو ختم ماته وي ان شاء الله بل پروگرام کې وای خو لازمی نه بچا زور نه رسیدا د مخلص او د دغه کار دی نو لازمی ماته بیا وای ورودن کو چې چرته هم یې خاد باد وریالو سی کې ما بخول دوغان گیا ست ان شاء الله کو جون دو جون و فاوکلا ساګانی وی بیا تاسو سره ملاقات کیږي د منګل بورز باندې د دلو سبو جون والی تر دو بجو پورې په پروگرام کې مان سټی ګل فاته د شو د غیر پاره تاسو نه بخنه غواړم چې تاسو خونی وی لګیدل د سپیشل خلکو ډیر زیات خیال ساتي ما بخول دوغان گیا ست د لوی الله پمان ان پاکستان سنت.

پی او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شي نو پتا یار ساته بلال سید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadarmano zista surur banda Maulana Muhammad Shahid tasu sara rozana zama khogror khatirjan dashpaguna wo pore chide wa keda khpal program kawi tasu sara chide خبری اتری کوی او د صفات کاسمیٹکس پاکستان په حوالی سره تاسو نه هم سو اوری او په خپل لته هم ماشاءالله او د خپل حساب سره ډیره خسته خبری تاسو ته کوي او روزانه د هغه هغه आवाज سره تاسو باکې د مانوس هم یې نن یو غیر مانوس آواز تاسو ته مخاطب دی چې ډیر زیات تاسو سره مخاطب شوی نه دی د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت او حوالی سره قدرمنو د صفات کاسمیټکس پاکستان په ډیر لږ وخت کې چې دی خپل پہچان پیدا کو د هغې غټه وجه چې کم خبرې اترې تاسو باکېده

زمونږ نه ووري کم صفات او کمی فائدی چې زمونږ د خوږ رور نتا روزانه ووري نو هغه باقیدگی سره چې دی دغه صفات باندې مشتمل وي او دغه صفات باقیده په دغه پرادکو کی موجود وی تا ستی فائدی واغستی مطمئن یتی او د اطمینان غټ وجه دادا چې به یو زل نه دو زل نه درې سلور زلا پنځه زلا بلکې د پنځو زلو نه هم زیات دغه پرادک زمونږ بازو او ریدون کو باز چې دی زمونږ استعمال کون کو خویندورونو بار بار راوړل دا آغی غط و جدادا چی کم خبرا پخلا و آغا خبری نزیاد زمونگا اوریدون کتا فایده زمونگ دا پرادک کنا ملاو شوا او آغا دا صفات هربل سکین سپری نواخ لزمی زتمندو دا صفات صفات رایس فیس واش پوری زمی زتمندو چی تروس پوری سان پرادک راغل پدی ټول پرادکو کې باقیدا نتیجه زمونږ اوریدونکو زمونږ مینوالو باقیدګي سره چې دغه फायदा اغسل او زبای عزتمندو دغه फायदा او د انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان په سوجه وشو د اغي وجه اومداوا چې بای مټیریال چې کمستا سود پاره په دغه پرادکو کې استعمال شوی نو دغه پرادک بهترین پرادک دغه پرادکو کې چې ریبا کې د مټیریال خستا چې اغي بالکل سایډ ډیفیکټ نلري نو قدرمنو دغه صفات کاسمیټکس پاکستان چې نن ستاسو په کورونو کې باقیدا ک هغه هربلایل دی ک هغه صفات بیوٹی کریم زمائی زتمندو کا آغا بلیچ تی او کا آغا شیمپو دی دا پیاز والا یا عملا او کریک کریم دا ٹول پا ٹول چی دی یکسان دا ٹول دا پارا مفید دی او اس سائیڈ ڈیفیکٹ ترنن پوری چا اونویلی چی یرا زماتے چی دی مسئلہ زیادہ کا نو دا آغی وجہ امدا دا زمائی زتمندو چی الحمدللہ سم الحمدللہ بد دیانتی او بد خلافی اواز خلافی چې دې پدې کپنه کې الحمدلله شتنه دا اول ورځ نه والا تر اخره پورې به ان شاء الله تاسو ته اومدغه ریزلت ملاویږي او دغه ریزلت با ان شاء الله العزیز چنن سنگا زمونږه فیس واش کار کوي او تاسو ته فائدہ در کوي او د سې چې دې لیمن ان ویٹامن سی شو یا رائس فیس واش شو یا شیمپو شو یا ہربل آئل دی کدا تاسو تا نن سنگا فائدہ در کبی نو دلس کال بعد با ہم انشاءاللہ العزیز دا غا فائدہ ہم دا غا شانتی برکرا لوی دا غی غٹا وجہ دا لزمائی زتمندو چھے رزق دا دا دی بندوبس اللہ کبی او بہترین رزق گٹون کے بلکہ تاجر آغا دے چی آغا رشتونے وی او دا رشتنوالی پا وجہ با چی دے دا حشر اللہ رب العزت صدیقین شہداء و صالحین و سرکین صدیقین شہداء صالحین دا خلق دی چی بھئی دا اللہ نیازبین خلق دا دی سرا با کیدا چی یو انسان تجارت پا خط طریقی سرکوی دا تبا اللہ رب العزت د دغه نیکو خلکو سره چې دې څه کوي د دې حشر کوي نو قدرمنو دا د صفات کاسمیټکس پاکستان الحمدلله ثم الحمدلله زه به ویم چې دا یو سعادت دی چې نن په ګڼ تعداد سره چې دی زمونږ پروډکټ استعمالیږي که هغه سوابۍ کې د که هغه چارصدی کې دي که هغه په مردان کې دي که هغه د پیښور په سیمو کې دي کرک بنو او په دغه سیمو کې که خلک استعمالوي نو د هغې وجه همدا ده چې به یو اعتماد دی او خلکو چې دی د دې کمپنۍ نه باقیده چې دی بالکل سیټیسفاید او مطمئن دي تی که هغه زمونږ خویندې دي که هغه مرونه دي حاجي نو دې ټولو ته یو شانتي فایده

قدرمنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې بهترین توابین توبه کون کی بهترین چې دی خطا کون کی آغا دی چې آغا توبه کون کی توبه سرا الله رب العزت خوشحالیږي او رجوع الی الله چې دی دا توبه دا الله رب العزت دا قربت دا الله رب العزت سرا دا نزدیکت یو ذریعه ده چې انسان په خپلو خطاګانو باندې توبه تائب شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې بهترین خطاکار هغه دی چې هغه توبه وباسي. دا الله ته توبه خوخره. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې رب کریم د خپل بندگانو په توبه باندې داسې خوشحالیږي لکه یو انسان نچې روک شوی شیز هغه ته میلاو شي. بل حدیث کې په ډیر تفصیل سره دا واقعیا او دغه مثال اقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم

خپل زیت ازان اورسیګم اورسوم په دغه وخت کې زمای عزت مندو چې کله دا خپل زیت راشي او دا سترګي پټی کی د د سترګي ورشي او بیا چې سترګي کولاو شي چې وګوري نو وای دغه سولی دا با کېدا دتا مخامخ ولاړی وای دا د ډیر خوشالۍ نه دا وای چې یا الله تو زما بنده او زست عربی تو زما بنده او زست عربیم نو دا آغی آغا خوشحالی پا وجه چی ده دا دانه چی ده دا آغا خپل آغا دعا او دا آغا که هم چی ده خطا شی نو وی دا دی زیاد خوشحالی پا وجه الله رب العزت وی دا دی بنده نزیاد دا دی رکشوی شوی شیز چی چا تا میلاو شو دا آغی نزیاد چی ده ها خوشحالی گی الله پا توبه بانی الله رب العزت بهترین بهترین توبه قبول اون کرے زمائی عزت مندو نا امیدی دا دا اللہ رب العزت پا ذات نا بالکل نشتا اللہ رب العزت پا کم خپل کلام کی فرمائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے زما آغ بندگانو گنانگارو تے بندگان ویلی خواہ زما عزت مندو دا اللہ رحمت وسعت تے وسیزات دا اویا مندو نزیات منکو ان کے ذات سا آواز کئی اے زما آغا بندگانو چاچی پخپل زانونو باندے ظلم کرے دے لا تقنطو من رحمت اللہ نا امید کی گئی ما زما دا رحمت نا امید کی گئی ما ہمزم ربیم ہاں ادعونی استجب لکم مانا اغوالی ہم زبا چی دیستا سو تا جواب درکم دعابم قبلوم او زستا سو ربیم ما تاسو دنا چیز نا چی دی او حصم نوی تاسو ما تاسو شتکی تاسو میں پیدا کی اللہ رب العزت بغیر ڈانچی دا انسان تخلیق و فرمائل خسته انسان الله پیدا کو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم او بیا زما عزت مندو بهترین دانچه کی برابر کو الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك الله رب العزت دا انسان برابر کو او د اندامونه چې دی باقی دا په اندازه کل او بیا چې په کم خسته صورت باندې الله غوستل د ته چې دی ترکیب ورکو دا خسته انسانان دا رب پیدا کل زما عزت مندو خسته د ګوتو بندونه خسته د سترګو چې دی ګاټي په ګاټو کې دنه خسته وړي سترګي زما عزت مندو بیا په دې سترګو د پاسه د محافظت د پاره باڼه او د بڼو د پاسه چې دی روزي زما عزت مندو خسته چې دی ګول ډانچه کې چې دی د سټول سر انتظام چې په هغې کې سترګې هم په هغې کې غوږونه هم په هغې کې چې دی پوزه هم د دې ټولو تخلیق الله وفرمایل دا انسان چې دی خسته تیار کو او دغه انسان ته چې دی الله رب العزت باقاعده عقل ورکو دته شهوات ورکل د سره چې دی باقاعده زما عزت مندو د انسان ضروریات او د دنیاوي ضروریات اولګول دغه رب زما عزت مندو انسان پیدا کو پخپلې پیدا کو نن یو حدیث ماشومانو ته باقاعده درس کول او هغه د مسلم شریف روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله یو انسان مسلمان د بل مسلمان رور سره جنگ وشي لړایي وشي نو دا دې پکار دی چې خپل ځان دې د مخ دوالو نه اوساتي په مخ تې سپېړه نه ورکوي په مخ تې وهل نه کوي ځکه چې دا د آدم علیه الصلاه والسلام الله رب العزت دا آغا صورت پا خپل صورت پیدا کرے کما یہ لیکو بشانی ہی اللہ رب العزت مونگا بیا ما شوانو طویل با کیدا چی بچیا دا
مخ پختانه وای چې وای مخ د الله د نور دی. نو هم د دې مطلب داره چې الله حضرت آدم علیه السلام د تخلیق وخت کې چې دی د اغا دس چې دی چهره جوړه کا بهترین چهره زمای عزتمندو. بیا انسان او انسان چې کله کلمه وای ها زمای عزتمندو مؤمن انسان دا ډیر زیاد د الله په نیز غوره دی. بیا دغه انسان الله رب العزت ته چې دی راضی اوی یا الله زما توبه الله رب العزت و ته ټول گناهونه معاف کی. زمای عزتمندو الله رب العزت اغه ذات ته چې اغا باقیده په غستو باندې خوشحالیږي. د بنی اسرائیلو باقیده چې دی یو کس سل مړی کړیو او د سل مړو نه بعد چې دی عالم سره مشوره کوي و ته وایي د دې کلي نه چې دا کم کلی کې ته اوسیږي دا د بدو خلکو کلی دی دې نه هجرت وکا ستا دعا ستا چې دی توبه الله قبلی. خو توبه زما عزتمندو آغا توبه چې کم د سید کې زړه نه وي ها شرایطو کې د توبې دادی چې مکمل عزم وي چې آینده به دا ګناه نه کوم آینده به دا ګناه ما چې دی د هغې عزم کوم چې نه کیږي. یو زمونږ استاسو میسیجونو والا ها توبه ده او د یو بل نه معافي غوښتل دي چې مثال کې طور پر ہاں د شب بارات شپه راشي یا د شب قدر شپه راشي یا نور مبارک شپې راشي نو مونږ یو میسیج ولیکو په هغه میسیج کې ولیکو چې نن فلان کی ورځ ده او په نن ورځ باندې الله ته اعمال ورکړ کیږي الله ته اعمال پیش کیږي او زه جانے انجانے میں اگر مجھ سے کچھ ہوا ہو زمانہ چی دے پا جانے انجانے کس شوی ہاں اوستا چی دے دزڑا ازاریش دل ازاریشی وی نو لہذا ما معاف کا ہاں او چی سنگ داش پا تیرشی پا سبا اما غشان دے دا مسلمانانو تنگول شروع شی دا مسلمانانو سر بد اہدی شروع شی دا رواجی توبہ لا او دا رواجی حافی دا زمائی ذات من رواجی توبہ نا رواجی توبہ دا دے چی دا زب صرف او صرف دا خپل معافی او خپل دغا دا میسیجونو پوری محدود اوساتم دا دا خپل واٹس اپ سٹیٹس پوری محدود اوساتم نا نا نا زمائی دت مندو رب کریم خالص توبہ غواڑی چی اللہ بیا بنکم انسان دے دا دن گناہ بیام کیگی دا دن گناہ بیام کیگی خو رواجی توبہ او رواجی معافی دا زمائی عزت مندو د دی چی دی دسی مثال شو چی بس یو سڑی با که دا خپل پلار نا دا مور نا دا یو شیز دا حاصلی دو دا پارا چی دی سکی بس آغا وقت کی پیسی ها اصولولو دا پارا وی چی را بیا بنا کوم بیا بنا کوم بیا پا آغا خپل

0: په 50 روپو کې ډیره زیاته فائدہ درکوي. اجي او دې سره زمای عزتمندو کزه تاسو ته وې ما نو زمونږ د کپنې سیرم هم بهترین سیرم دی. زمونږ ډیر ورونو خويندو استعمال کو اغه ته چې دې باقی دا فائدہ ورکړي را نو تاسو ته تا هم زمونږ چې دې پروډکټ کم استعمال کړي باقی دا ها نو په اغه استعمال نه بعد تاسو مطمئن یې او د اطمینان وجه دا ده چې بای اغا اغا صفاتو باندې اغا کارونا چې دې کمستاسو په مسلې وي په مخ باندې وي په چهره باندې وي په لاسونو باندې وي او زمای عزتمندو د دینه علاوه اغا رونه خویندو چې د اغې د معدې مسله او د اغې باقاعده چې دې په ګردو کې کاڼي وو او پتري وه باقاعدګۍ سره استعمال نه بعد د اغې ته الله رب العزت د صفات هر بل آیل نه فائدہ ورکا او اغي با کېده چې دی د اغه ډاکټرانو د جنجټ نخلاص فل نو د سه هم ساسو انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان پکار دی. تاسو کال کولی شئ 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 باندې بالکل برائے راست او د دین علاوه تاسو چې دی پلا رائے ہم پیش کولی شئی چی بھائی زما دین علاوہ اس دسی کی دیشی چی او سڑی تا زمونگا فیس واش نا یا چی دے دا ہربل آئل نا یا دا سکن سپری نا آغا خبرو نا علاوہ یو غٹ فائدہ بلا شوی او آغا مونگا چرتا نہیں بیان کری او دو آغا مرض دا پارا یا دا آغا مسلی دا پارا زمونگا پراڈک استعمال کری او دو تے فائدہ ور کری نو اغه دې هم چې دې بالکل سمې سوکي اغه دې هم چې دې کالو کې چې بای ما ته خو چې دې ما د پلان کې شیز د پاره دا استعمال کو او ما ته چې دې فائدہ راکا
1: کلا تپوسرا نسو کوکړي چیل تل دتا کلا تپوسرا نسو کوکړي چیل
0: تل کدرمنو فائدہ به ال ملاویږي چې اوسړي انتخاب د یو شیزو کې ګورئ یو شیز باندې یو سړی پیسي ورکوي اس دا پی سی ورکولو مطلب دا نه لچ بای زما دا پی سی مانا ویڈیا دی زیاتی دی او زی چی دی اسی بی سا پیو شیز ورکوم نا پی سی دی اولگی پیو خشیز باندی دی اولگی چی دتا فائده ورکی او چی کلا دتا فائده میلوشوا بیا دا آغا فائدینا بعد چی دی دا با دا آغین علاوه بل شیز بیا نگواری دا با چی دی امدغ شیز استعمال وی عمر لبے استعمالوی. لہذا زمائی عزت مندو تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستان اوکے او پروڈکٹ تر اوسه پورې کچا نه استعمال کړي نو اغی دی باقیدگی سره استعمال کی او چاچ استعمال کړي نو بھئی اغی دی صرف دانه چې بھئی زمونږ یو پروڈکٹ استعمال کړي یو سړی چې دی صرف ہاں ہر بلای لغس دی او نور پروڈکٹ چې دی هغه وای چیرې بس نور نه استعمالوم نه نور خو استعمال کا چې تا تا دا هر بلایل غنتی فائدہ در کی چې کوم فائدہ مونږ وایو چې هغه فائدہ تا ته باقی دا در کی نو لہذا مونږ او تاسو باقی دګی سره چې دی خپل استعمال دا د صفات کاسمیټکس پاکستان د هر یو پروڈکٹ سره وګرځو.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی، www.belladona.com.pk.

بسم الله الرحمن الرحيم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى فقولا له قولا لينا لعله پدی کې د دعوت د آداب نه یو ادب دی هغه دا چې دای دی چې دی نو یو خو دعا به غواړي دویم دا دی چې ذکر به کوي او درېمه خبره دا ده چې اخلاص په چې دی نو دا به ځان کې پیدا کوي او څلورمه دا ده چې دعوت په پنرم انداز کې پیش کوي زکا چه اکثر داسی اوشی چه د ډیرو نرمو خبرو د وجې نه بازی خلق چی دی نو اغی دین اسلام او قرآن چی دی دا قبول کی دای چی کلا دعوت ورکی دی با پا نرم انداز کی لکه تبلیغ والا تو گورا تبلیغ والا چی کلا خبره کی ډیر پا نرمی سرا ډیر پا آداب سرا ډیر پا اخلاق سرا لعله يتذكر او يخشى شاید چې استاد دواړو یعنی استاسو د دواړو خبرې هغه په غور او فکر باندې هغه واوري او هغه دې ته مجبور کی چې هغه ایمان ناړي او هدایت چره دا عمومي کا کفر او ظلم باندې ټینګ پاتې شو نو اللہ وی زب پد باندی عذاب چرے دا براولم یتذکر او یخشا تذکر دی تا وی چی خبر را یاد کی او پا آرام آرام سر چی دینو اغا خوشی او یخشا دی تا وی چی یرپ کی پیداشی او سمدس چی دینو اغا ٹک شی نو اللہ وی لعلهم یتقون او یحدثو لهم ذکرا او بیا ورپسې آیات کې وای چې قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى دواړو رونو د الله د دې حکم اغستونه بعد چې کله په حالاتو باندې اغې غور وکړو او د خپلې بې کسای او د فرعون د قهر او د دبدبی اغه تصور وکړو نو د انسانی فطرت مطابق دی او یریدل او دای خپل رب تخکارک لوی وی ای زمون ربا مونږ یریګو اسنا د غصی په جوش کې اغا مونږ قتل کی یا سخت سزا را کی یا اغا سرکشی نورم سی واشی او استاد شان عظمت خلاف سے خبرو کی نو پرمای چی یفرط علینا او ان یطغى یفرط دام د چې مونږ به قتل کی یتغا توغیان دال چې مونږ به ځان ته اغه نه پریری زمون خواله به ناراضی قال لا تخافا الله دې ته اطمینان ورکورته وی د یریدو خبره نشته ده ز تاسو دواړو سره یم تاسو دواړو اغه ترمنځ چې کمې خبره اترې کیږي او سکار اغه کیږي اغه ز اورم وینم ستاسو د دواړو حفاظت بکوم د دې وجنه تاسو دواړه دغه خواله لاړ شي او هغه ته وایي چې زمونږ دواړه یعنی

عن غیره، یعنی هر شی ته خپل شکل او صورت ورکړي چې د یو بل نه جدا جدا پیجن دی شي. کله سیزونو شکلونه یو شان وي نو انسان به پکې څومره ګډوډ کېدو او پریشان ژوند به تیرو. امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي، انسان د حیواناتو او حیوانات د انسانانو په شان نه دی پیدا کړی، بلکې هر شی ته د هغه د شان مناسب شکل ورکړی دی. لکه خر ته وګوره، سپی ته وګوره، غوا ته وګوره، میخې ته وګوره، انسان ته وګوره، اس ته وګوره، او چې دی داسې چنچڼې ته وګوره، داسې بتې ته وګوره، هر یو شی له الله تعالی مختلف شکلونه چې دی دای ول ورکړی دی. امام فرا وایي چې د سړی د پاره ښځه پیدا کړې ده، د هر مذکر د پاره د هغه موافق ښځه پیدا کړې ده، لکه اصل اسپ پیدا کړې ده، غویلې غوا پیدا کړې ده، ګډلې ګډه پیدا کړې ده، پیسلې پیسکورې پیدا کړې ده، هر یو نر سره چې دنو خپل خپل ماده هغه پیدا کړې ده. او سلورم قول دار چې ای آتا خلقه کل شیء یحتاجون الیه ويرتفقون به، یعنی خپل مخلوق هر هغه شی ورکړل چې هغه ورته محتاج دي او هغه سره هغه پاید اخلي. ثم هدا، ته هدایت نه مراد دلته هدایت لغوی دی، ای هدا سبل معاشه، به ورته ژوند تیرولو لارې خولی دي. ټول حیوانات د خپل ژوند تیرولو کې تبل چاته محتاج نه دي، لکه چرګ د اگاینا او دارنګي چورګوړي، دا په یو خاص طریقې سره چې هغه پیدا کی. نو هغه د پاسه چرګ ناستې هغه اگای چې دی هغه شار بی بیا د هغې نه بچی پیدا شي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه هغه وی چې کله موسی علیه السلام فرعون ته وخودل چې زما رب هغه دی، هغه تمام مخلوق پیدا کړی دی، هغه روزي ورکوي، هغه ته یې د ژوند تیرولو طریقه خولې ده او خلق یې پیدا کړی دی، هدایت ورته کوي. نو دا د داسې قوي دلیلو چې فرعون ته هیڅکله انکار نه شو کولی، هغه لا جواب شو، اراده وکړه چې خلک چرته د موسی علیه السلام د دعوت نه متاثره نشي، نو د خلکو د ذهنونه هغه بل طرف ته واړول، په داسې خبرو کې مشغول کړل چې د هغې د رسالت سره هیڅ تعلق نشته رې. هغې ته دا ښکاره کړه چې د سره علم هغه شته رې، او دا د باطل پرستو هغه طریقه وي چې ته ورته دلایل پیش کړې هغه به تاله چې دنو خبره بل طرف ته اړې، ته به دلیل ورکې هغه به تاله خبره بل طرف ته اړې. قال ورته اوی علمها، قال علمها عند ربي، قال اوی فرعون پما بال القرون الاولى، سحال دې په پیړو مخکینو باندې. قال علمها، یعنی دا تا ته چې مانا، یعنی ورته پر مایل، قال ورته وی علمها، خبر داغي عند ربي، زما د رب سره دې دا ته چې کمی خبرې کې د دې علم چې دې دا زما د رب سره دې، دا زما د رب سره دی. قال علمها، دا تا چې مانه سوال وکړو دی کې زمونږ اس خبر نشته رې. الله تعالی مونږ نه دا غي په باره کې اس تپوس نه کوي چې غي بس عملونه کول ولی کول، الله تعالی غي حال خ معلومه. د فرعون د اعتراض مطلب داو که موسی د پخوانو خلکو ته گمراهان وای، نو زب خلکو توام چې پلار نیکه تر پلار نیکه ته درلا گمراه وي، خلق بتی واوڑی. و موسیٰ علیہ السلام ام اخیارو، خان موسیٰ علیہ السلام اغا اخیارو، نسوی لا یضل ربی ولا ینسا، نغافل کی گی رب زما او نتحیری گی، ای لا یخطی ربی، یا لا یخطی ربی، ابن عباس سے بوی زما رب نخطا کی گی او نتن خبر ہیری گی. دویم قول دار چی نه روکیږي زما د رب نه علم د یو شی د سیزونو نه، او نه پې د خپل علم نه هیره راځي. امام زجاج وی خان. او دریم قول دارې لا یغفل ربی، زما رب نه غافل کیږي د مخ او نه تی نه هیریږي. نو اول لفظ کې اشاره ده چې الله تعالی په ټول کائناتو باندې عالم دی، او دویم لفظ دلیل دی چې دا علم د الله تعالی تر ابدل آباد پورې باقی دی، تغیر پکې نه راځي. الذي جعل لكم الارض، دا ادخال الهی دی. موسی علیہ السلام پا
په خبره کې الله تعالی خپل

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د خالی ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 15 نېټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه روز خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. ثوابی کې ډزې شوي دي چې پکې 15 یو تن په حق رسېدلی دی. د پیښور حسن خیل سیمه کې په پولیس چوکې کواډ کاپټر حمله شوې ده. د لکې مربت په شاه حسن خیل علاقه کې ترهو میډل سکول په چاودیدونکي موادو الوزولي دي. د صوبې بیلابیلو سیمو کې د ترهګرې پیښو نه پس پیښور کې سیکیورټي انتظامات نور هم سخت کړي شوي دي. پیښور پوهنتون کې مالی بحران شدت خپل کړی دی. د پوهنتون ټول ملازمین د تیر دوو میاشتو نه د تنخواګانو او پینشن نه محروم دي. حکومت په 15 رسم د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې اضافه کړې ده. امریکه او ایران جنگ له وجې د خام تیلو قیمتونو کې اضافه مخ په وړاندې روانه ده. بحرین او کویت په ایران خفیه فضائي حملې کړې دي. امریکي خلیج عمان کې په LPG ټینکر حمله کړې ده. او پاکستانی ټیسټ ټیم اوپنر عبدالله فضل د ملا انجری له وجې د ویسټ انډیز او انګلینډ خلاف راتلونکي سیریز نه بهر شوې دي. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو. ثوابی کرنل شیر کلی کې په نامعلومو وجوهاتو ډزې شوې دي چې په نتیجه کې 15 یو ځوان عالمگیر په موقع په حق رسېدلی دی. د واقع اطلاع په ملاوېدو ریسکیو یو دوه د ثوابی میډیکل ټیمونه په فوري توګه د پیښې ځای ته رسېدلی دي. ضروري کاروایو وروسته د حق رسېدلی تن لاشې د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړې دي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې د پیښې وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوي او د پیښې پر ضد یې مقدمه او پلټنې هم پیل کړې دي. د پیښور حسن خیل سیمه کې پولیس په چوکې کواډ کاپټر حمله شوې ده. پولیسو تر مخه حمله په سپینه میله چوکې شوې ده چې پکې درې اهلکاران ژوبل شوي دي. په دغه اهلکارانو کې کانسټیبل نیاز امین، کانسټیبل ضیا او کانسټیبل داؤد شامل دي چې لپاره د پیښور لوی روغتون لیډی ریډنګ هسپتال کې داخل کړي شوي دي. د حملې وروسته سیکیورټي فورسز او پولیسو علاقه کې د ترهګرو خلاف سرچ آپریشن شروع کړی دی. د پیښور سی سی پی او ډاکټر میاسد احمد د هسپتال دوره هم کړې ده. داخله چارو معاون خصوصی طارق سعید، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، آر پی او او کمشنر ڈیر اسمیل خان موجود گئے کہ اعلان کھڑی دی چې روان کال کی با پوترہ گرے قابو اوموندلی شي. روان کال کی با صوبہ کی امن او خوشحالی راضی. حقوی دا تاثر غلط ثابت کھڑی دی چې سیکیورٹی فورسز او پولیس درمیان اختلافات دی. لترہ گرو خلاف پولیس، سی ٹی ڈی او سیکیورٹی فورسز یو موٹی دی او په یو پیج دی. طارق سعید وینا دا چې ترہ گرے د حقوی حوصلی نشی پست کولی. د صوبې بے آرام ضلعو کې مشترک آپریشن مخ په وړاندې روان دي. هغوی په مانجی خیل ټانک کې په جوائنټ چیک پوسټ د حملې غندنه کړې ده. لکې مروت په شاه حسن خیل علاقه کې ترهګرو د جینکو میډل سکول په چاودیدونکي موادو الوزولي دي. دا چاودنه 13 شپه رامخته شوې ده. پولیسو وینا ده چې سکول د بندېدو له امله په چاودنه کې زیان نه دي شوی. د پیښې نه پس پولیس سیمې ته رسېدلی دي او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پیښور په حسن خیل پولیس چوکې کواډ کاپټر حملې او د صوبې نورو سیمو کې د ترهګرۍ پیښو کې د اضافې نه پس پیښور کې د سیکیورټي انتظامات نور هم سخت کړي شوي دي. ښار ته په داخلي دون کې لارو چیکینګ سیوا شوي دي. ابابیل سکواډ او سیټي پیټرولینګ پولیسو ته خصوصي ټاسک مارل شوي دي. اباویل سکواډ او سیټي پیټرولینګ پولیس های الرټ شوی دي. د آرمی په چیک پوسټونو د سیکیورټی پولیسو مشترکه چیکینګ کې سختی راوستي. په خبر پوهن دی چې لوجې د پوهنتون په شمول ټول ملازمین هم میاشتونه د تنخواګانو او پینشن څخه محروم دي. د بین د انتظامی تر مخه هغوی سره د پوهنتون ملازمینو تنخواګانو او ریټایرډ ملازمینو پینشن لپاره فنډ نشته، چې په نتیجه کې ټیچنګ سټاف په شمول ټول ملازمین د تیر دوه میاشتونه د تنخواګانو نه محروم دي. ریټایرډ ملازمینو ته هم پینشن نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پیښور پوهنتون ته خصوصي ګرانټ د نه ورکولو له وجې مالی بحران کې شدت پیدا شوی دی. د پوهنتون ملازمین د سخت مالی مشکلاتو سره مخ شوی دي. ایف آئی اے مردانو سوابق کاروائی کړې ده او شپږ د پاسپورټ ایجنټان یې گرفتار کړی دي. ایف آئی اے لخوا جاری شوی بیانانو سوابق کې د غیر قانوني توګه پاسپورټ جوړولو ایجنټ کاروائی شوی دي. د ایجنټانو د قبضې نه پیسې، موبایل، کوزن لال قلا کې د یو زیری چپ کې دوه تنان د ملبی، د پیښې وروسته ریسکیو چارواکو مقامی خلکو په فوري توګه دواړه تنان یې د ملبی څخه راوستلي دي. دغه حادثه کې رحیم نومي تن په حق رسیدلی دي او بل عزت نومي تن سخت ژوبل شوی دی، کوم چې د ابتدایي طبي امداد وروسته هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. کوزدیر منډه کټه سر کې د معمولي تلخ کلامې وروسته ډزې شوی دي چې پکې څلور تنان سخت ژوبل شوی دي. د ډزو پیښې وروسته ریسکیو یو دوه دوه ټیمونه راغلي دي او دغه ژوبل تنان یې هسپتال ته د علاج لپاره رسولي دي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، حکومت په پنځمه ورځ هم د پیټرول او ډیزلو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. نوټیفیکیشن تر مخه پیټرول یو لیټر قیمت کې 3 روپۍ شپږ شپېته پیسې اضافه شوې ده، چې د دې وروسته د پیټرول نوی نرخ 325.43 روپۍ یو لیټر مقرر کړی شوی دی. ڈیزلو قیمت کے ہم 2.83 روپۍ یو لیٹر اضافہ شوی دا، چې ورسره د دې نوې قیمت 3.83 روپۍ شپږ سلویخ پیسے تر رسیدلې دي. عالمی منڈی کې د خام تیلو قیمتونو کې اضافه روانه ده. د امریکې او ایران جنگ له وجې د خام تیلو قیمتونو کې لوی اضافه شوی ده. مشرق وسطا، یورپ او افریقا کې د خام تیلو فزیکل کارګوز قیمتونه دې هفته کې د تیر دوه میاشتو اوچتې سطحې ته رسیدلی دي. دا قیمت په مئی اخیره کې تر ټولو اوچته سطح ده او د جون د آغاز نه وروسته په اول ځل $100 فی بیرل نه اوړېدلی دي. ماهرینو اندېښنه څرګند کړې ده که د ایران او امریکې ترمنځ شخړه همدارنګ پاتې شوه، نو د تیلو قیمتونو کې به نور هم اضافه وشي، کم چې به د کنټرول نه بهر وي. نړیوال خبر شاملو، بحرین او کویت په ایران خفیه فضايي حملې کړې دي. امریکې

اچ د ټول عمر گناهونه مې پر معاف شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړي امين ثم امين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابې دې ماته ویل شي ام شا یعنی کې مودې پروگرام نوم دې خکولا یعنی کې پروگرام نوم دې یعنی کې دا صحت خبرې د صحت خبرې یو سټوډیو کې مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله امید درب ہے جوړ تکړه تازه وې خوشحالے پر زندگی کی لکلی داغی نو مزے اور چرچے اخلے ورسر ورسر زماغ خبر تو بخیال سا یعنی کہ اسپیشل پرسن یعنی کہ معذور افراد داخل کو بڑے د چاپ استر کو کچھ نہ سن کی طاقت نشتا رکت نشتا چاپ کو گن اگے تمنگ اسپیشل پرسن وایو مائی سر ور سر داخ سر رشتے تڑلی ساسو مور پلار رور ماسی پپو ساتے خون زمنگ خوبے وائی دا گرمی خو دا سے چې سمه گرمی دا بس گرمے کے منگ سو وای خبار حال اللہ دے اللہ دے او اللہ دے ہر کم سے کسی ضرورت تے مطلب دا سے سفر سل داسی چا باران سر انتہائی خراب شی او موسمیات تو چکم مطلب دا دے داغی د طرف چکم آواز دے ناغی و چکم بارانو را روان دی ناغا دا لگ شانتے اغی سر بزول توف آگے کچھ ویستا سو تماکو دے لگ خرابی گی نمنگ با دعا دا کہو چے اللہ تعالیٰ دی پمنگ بانے او باران دی وری یو لسطر وزی دی وری خدا سے دے چے دا خیر او دا رحمت وی او زمونگ دا بیمارے مرسر ختمی شی مونگ تا سانتیانیم جوڑی شی مونگ تا مونی بوٹیم خیست شی میویم خیست شی نو باران ضرورت دے خوا دا دعا با کہو چے اللہ تعالیٰ زمونگ پسیم بانے خیر او نو شروع کی انشاءاللہ چے دا سبانا بلکہ دا بیگان او باران نو شروع کی دا خیر او دا رحمت وی خوا تاسو تاسو احتیاط کوي چې تاسو ډېر ګرمه کې بار موزه تاسو سکن به خرابېږي کلم چې تاسو بار وزې نو دا کم ینګسټر جنه کې الکان زورې درته وې صحیح ده سن بلاک روړې او هغه تاسو لګوې نو تاسو د مطلب تاسو پروټیکشن به کوي د انورټر چې کم شو او تاسو له نقصانات درکې نه هغه تاسو ته نوي مختلف کپنو کې راغلي دي نه هغه تاسو لګولې شي مطلب خیال وساته ٹھیک شو جی او دزان خیال بدا ساتے چې کور کې با ماسته استعمال وي شملې به استعمال وي او به به استعمال وي ډېر اغه سيزونه باندې استعمال کم چې تاسو لخن دي تاسو کله جوس کې نو اوم د کور جوس کې د ګوړې شربت کوي او زیات تر د چینو شربت مکه کوي د ګوړې شربت کوي بل لا خبر شمانو په ډېر زیات خیال ساتي زکا چې مونږه تزو سو پکی کی ناستی رشی دی گرمے کلب یو ویلی کمرے تسی کلب بلی کمرے تسی کم ای بیا خی نو بیا معشوم خوویل نشی دا معشوم بڑیر خیال ساتے خجی ول جناب دا پروگرام چکم دی دا منگا دا صحت بارک روڑو سنگ چتا اس تپت دا دا تو بجو نواخلا تر نو بجو پوری منگا تاسول پروگرام روڑو خدا پروگرام چې کم دی دا د صحت باره کې وي دا د اغه خلکو د پاره دی کم خلک چې بیماران دي کم خلکو چې ډاکټر ته مطلب دا د شاکړې دا وتا ډاکټر دا سیده چې اغه بدی شي چې هغه ډاکټران چې بس چې سو کوته ډاکټر نو مخلي وای ډاکټران خو مونږ لوټ کړو ډاکټران خو رانه پیسې واغستې ډاکټران سره خو مونږ ټیک نشو اوسه پوره مونږ ته مرزونه معلوم نکړل نو دا خلکو د پاره ضروری دی زکات چې دی کې مونږ سره کم ډاکټر صاحب ناستی اغه په یو مرز باندې اغه ډیر ډیټیل سره خبرې کوي او تاسو په یوه ډیر آسان طریقو باندې تاسو په کور کې چې کم دی تاسو ته تاسو ایجوکیټ شئ تاسو پوه شئ په مرزونو باندې پوه شئ چې علاج به رسنه کم ځای نه کوي د کم ډاکټر نه به کوي د بیمارۍ علامات څه دي دا به څنګه ټیکیږي دا په هومپیتک کې دی د علاج دی که د ایلوپیتک کې دی علاج دی نو ما سره چې کم ډاکټر صاحب ناست وي نو هغه بدله ضرور جواب درکوي او که زور سره مطلب ستاسو

0: ډیسکوري نشته.
1: یا بالکل دا خبره
0: مهلت نشته. تاسو غواړئ ارته موبایل وګورئ لکه سبا ته ګورم دا سکول ماشومان په موبایل کې ارسه دي بس څه کې او ټیچر هغه راکړه هومر راکړه په موبایل کې
1: آنلاین کلاسز
0: آنلاین کلاسز دي به سکول ته ځي چلا
1: آنلاین
0: ایگزام ختم کړي دا سکول نه کالجونه ختم کړي بس هغه علامه اقبال یونیورسيټي والا کار وکړي په یونیورسيټي او څه ایگزام لځي مې اسه دوره پیسې سره تا ونه وي
1: دا خبره
0: ټیک شو کنه ختم کړي تاسو په موبایل باندې کوي نه دا ګوري دا خو تاسو وی کر محنت چې محنت دماغی او فزیکلی خپل اسو نه خوځي دا خو محنت نشو
1: صحیح دی
0: دغه لپاره محنت کې تاسو مخکې په دغه سلطنه خونو نه بغاډي نه مده موبایل نو نو څنګه وو په اسونو باندې هغه جګړه به خونو باندې به سفر او خلک څنګه مضبوط وو
1: دبا دا خره چې موبایل شته چې کال خو بيوالو کنه
0: کال ګورې موبایل خو دا کال لپاره دی کنه مو خو ګور دا ډېر خلک امریکا کې ناشتي او دلته پاکستان کې ناشتي او ته کال لا کو څنګه چې کال راغلي دی
1: کال اوس موږ ګور دا چې موږ په پلان باندې
0: او دا موږ سره آنلاین دی.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناشته سپوښتنه شته. خجی خا
0: لنڈی خبر مسئلہ دانی دی تیر سری دی سچ ہے
1: مخلم سے چل کی گی سکین لا خا اگر جمی کے بسور شو بھائی جب آپ اوڑی کم جاسو
0: شو خبر ہم نہیں رشوئے کرنا اس منتبہ یادے دوبارہ کرنا
1: خا نور تبیا دیر زیاد سوری
0: ٹیک شو ٹیک شو
1: جواب دل در کھو خا خا جی خا خا دا سی
0: بلکل اسیم شاہ سے باز خبر دا سی لیا کرسو انسان نور تزمنو گرمی ہارٹ استعمال آرگینک خبر ہربل سین خبر کاسمیٹک خبر کاسمیٹک کے مختلف کیمیکل وی ہارمون ہارمون بیسڈ کم سیزون اگر چې چا یوز کړی وي نو خامخا سکن سینسیټیو شي چې کله سکن سینسیټیو شي نو بیا کله ته ایکسپوژر ته ځي نور در باندې لګي کا معمولی نورمي دا خو د ګرمۍ نور دی عام معمولی نور چې لګي تاسو سکن به ریډ کیږي سویلنګ کیږي یو خدا دا بل دویم الرجی وي بعض خلک د نور نه د الټرا وایلټ ریزز نه الرجیک وي بعض خلک ته به موږ اپلای کوو چې به ته سن بلاک لګوا سن بلاک څه کوي تا هغه د الټرا وایلټ ریزز نه بچ کوي چې کوم نتا سنسټیو وي دوه خبرې درېمه خبره چې درجی نه کې وي د هارمون مسله وي استروجن هارمون مسله وي استروجن از بیوټي هارمون استروجن هارمون د هر زنانه کوم ینګ وي بالغ وي دغه هر میاشت د چې کوم دی پیریډز راولي دا نارمل وي چې کله دا د ډیسټربنس راشي بیت دایي راشي نو بیا هارمون ډیسټرب شي د مختلف جنګو په مخونو باندې دانی روخي جي
1: وختره روخي
0: وختره غزاتر وختره روخي جي هرزوټیزم شکار شي او اګي ته بیا هارت فلشز کیږي بجمی کوم دغه چې کوم دی دا مخ چې کوم سور ایون چې کله په کچن کې وي نو زیاد داږي نو دا هر یو سکن دا سکن کې کوم سبیشس گلند دی دای هم مطلب خپل یو هارمون پروډوس کوي نو خامخه د کوم چوم کمی بشه راشي نو بیا دغه سکی دغه سی وګورئ چې دغه لیډیز د دې هارمون مسله نه دی تک څه انوایرنمنټل څه مسله نه یا څه الرجی دی نو هغه وګورئ چې هغه سیز دای اپلای کوي نو هغه دل نه اپلای کوي اې د کم کې لری دی کی او کنه بیا روټی کی بالکل دی دی رات لیم شي او بلکې راتل به بهتر وی چې مونږ دا مریض وګورو آیا چې دا وجه د سن ده الرجی ده س کیمیکل ایشوز دی یا س هارمونو سم مسله ده چې سب هغه ټیم س تشخیص وشي هغه سی ودی ته میډیسن مونږ ایڈوایس کو او ان شاء الله دا خوراک میډیسن سره او د لګول میډیسن سره دی بدا

زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خو ګومینوالو خبره ټول هم دغه ځای کې دار روانه ده کنه چې نن سبا څومره ګوري د خلکو په ذهن کې یا د خلکو په خوله کې د زعفران نه علاوه بله خبر نشته خو آیا هغې د دې نه هم خبردار دي چې آیا په کریمو کې زعفران ایز اینټي اکسیډنټ استعمالیږي نو ایز اینټي اکسیډنټ چې زعفران استعمالیږي نو هغه به څنګه استعمالې او آیا دا به په دې کریمو کې مکس کې یا دې کې به د زعفرانو دانې ورشي دا خو زما په خیال ته نه بوره به تاسو چا ویلي نه وي که نه بارل دا اوریجنل زعفرانو د ټیکسچر سره تیار شوی دا پاکستان فرسٹ بہترین اور اعلی ترین فارمولا بلڈونا زعفرانی کریم کم چی دا مخ د سپینوالی تیز ترین فارمولا دا تاسو به د چا په خلو باندې په دې خبرو باندې نه دوکه کیږی چې زعفران غفران کامران عمران زیشان احسان او عرفان لقمان سلمان نعمان عثمان صفیان عدنان رضوان ریحان حسان حسنان ایان مہران فران نجی ننا دا گورا یو خبر یاد ساتی دا گورے پنومونو بانے دے چھ منگو رتے ارلان دیو زو بس خلو تے بوائی چیر زعفران دے غفران دے زعفران دے کامران دے زعفران دے عمران دے زعفران دے فران دے زعفران دے نعمان دے زعفران دے سلمان دے زعفران دے رضوان دے زعفران دے عدنان دے زعفران دے مہران دے زعفران دے ریحان دے یارو دا مسلو بہ شروع کرے دا صرف نمونو بانی یا د نوم سرا مومند لگول یا د نوم سرا علی لگول یا د نوم سرا حیدر لگول دیکھ د حیدر علی مومن خصوصیات نہ پیدا کی خصوصیات بالا پیدا کی چی اگر کدا کوالٹی موجود ہوئی جی نگرانو درنو خوب منوالو بل سنا اوریجنل دا زعفرانو دا بہترین فارمولی سر تیار شوی اوریجنل او بیا صحیح مانو کہ اوریجنل دا زعفرانو اودری سر تلل شوی دا ډیر زیاد بہترین ایکچو انگریڈینٹ کم چی زعفران پر دغه کریمو کې څنګه جما ذکر وکړو چې بدی کریمو کې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی تاسو به چا په خبرو باندې بدی نه دوکه کیږي چې ردی کې زعفران دی کې غفران دی کې کامران دی کې سلمان دی یا وٹ ایور چې قسم ته یادې کنه تاسو به کوالټی دا ګوري چې د زعفرانو سره د کوجه کیسه چې کوم فارموله دونه دا به څنګه جوړیږي یا د زعفرانو سره د الفا اربوټین به څنګه جوړیږي یا د دین علاوه زعفرانو سره ٹرانزیمک ایسڈ کوم فارموله دا هغه به څنګه جوړیږي د دین علاوه هیلورونک ایسڈ کوم فارموله دا هغه به څنګه جوړیږي یا د دین علاوه د کوم د مخکم فالتو یوختو د مړکولو یا د ډیټ کولو د بار کوم فارموله استعمالی کوم د چولیم جے کورس ولې کی د دې کوالټی به څنګه وي هغه جنکه هغه لکان چې هغه واقعی مخصمین عمل غواړي په یو شپه کې به ځان کې چینج راوستل غواړي نو دغه زمونږ دعوا هم ده دغه زمونږ وعده هم ده یو شپه کې به په ځان باندې پوهېږي په ځان کې به فرق وي نه او غم صرف اور صرف د اوریجنل زعفران سره جین یعنی کوم چې د بلډون اوریجنل زعفرانی کریم تاسو مو دکاندار ته ګوره دا نه وایي چې زعفرانی کریم نه لراکا ولې چې په مارکیټ کې زعفرانی کریم دومره ډیر دی چې دکاندار بدل ګوره هغه کریم درکړی وي کم کریم کې چې ګوره دکاندار ته بلا ګټه پاتې کیږي لیڈیز اینڈ جنٹلمین تاسو به دې خبر باندې ځان نه دوکه کوئ چې تاسو واقعي اوریجنل د زعفرانو ټیکسچر غواړئ د زعفرانو ریسیپی غواړئ جی او بیا په کریمو کې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی تاسو هغه استعمالول غواړئ نو بیا د سر د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نه د اوریجنل زعفرانو د ټیکسچر سره تیار شوی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش ضرور استعمال کړئ د خپل علاقې یو نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور وزٹ کړئ ولې چې ګوره دا یو خبر یاد ساتئ دا زمونږ چې کوم سیریز راغلی دی نو دا سیریز ګوره زمونږ د اگست د میاشتې سیریز دی نو دین وړاندې چې ګوره دغه وخت نه تیر راتیر شي نو تاسو کوشش وکړئ ځان ته د بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نه ضرور واخلئ آیا تاسو کوم چې چاته ما د بلډونا زعفرانی کریم کوم سیمپل ورکړی دی یا د بلډونا زموږ کوم ریګولر شیمپو راغلی دی که چېرې د هغې سیمپل مې ورکړی دی نو مهرباني وکړئ ما ته میسج ضرور راولېږي آیا تاسو زموږ بلډونا شیمپو باندې کوم چې ریګولر شیمپو دی هغې باندې مو سر وینځلی دی
آیا زمنګ دغه بلډونا کوم ریګولر شیمپو زمنګ کوم راغله کوم چې په زکی دننا ریډنسل لري جی پروکاپل لري جی آیا تاسو کې څوک لا تر نن پورې به د ریډیو د لارې تاسو د ریډنسل او د پروکاپل نوم نه اورېدلې که چېرې چا اورېدلې نو مهرباني وکړئ ماته ووایئ چې بیا زه دا ووایم چېرې دا مونږ غلطي وکړلې جی نو آیا تاسو تر اوسه پورې د ریډیو د لارې د ریډنسل یا د پروکاپل نوم اورېدلې که نه مو اورېدلې دا د ویښتو د غورځېدو دپاره یو داسې شیمپو دی چې د چا ویښته غورځېږي نو زه دا نه یم صرف شیمپو به استعمالوي تاسو برسر د ویښتو د مساج دپاره زمونږ چې کوم بیلډون اینټی هیر لاس ټونیک راغلی دی تاسو برسر دغه استعمالوي کي تاسو کې څوک دا ګڼي چې زما په دې وجود کې بلا بیماری دي زما وجود کې بلا مسلې دي د هغه مسلو نه د راوتلو دپاره به تاسو بیلډونه زمونږ کوم هیر کټ دی د خوراک مدوا ده دغه برسر ځان ته اخلي نو لیډیز اینډ جنټلمین د یو ډېرې زوردارې فارمولې سره بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش د خیر سره راغلی دي کوم چې د سیز د اغستونو د اجزا د اغستلو کې کمال مونږ نه دی کړی جی مونږ دغه اجزا اغستلو نه بعد په جوړولو کې یو کمال کړی دی د بیلډونا زعفرانی کریم سره مونږ کوجی کیسیډ ایز اینټی اکسیډنټ د دې پاور د زیاتولو لپاره مونږ استعمال کړی دی د دین لا په دې کې الفا ربوټین مونږ استعمال کړی د دې سره سره دغه شان بلان اور بهترین کمیکټیو انګریډینټ دی هغه دې کې استعمال شوی دی بلډونا زعفرانی کریم د عام کریمونو لګنه بلکې ډیر زیات ګران دی او څنګه چې ما د پروګرام په شروعات کې ذکر وکړ چې خوراکي ته ویل 200 روپۍ قیمت دی نو هغه راته وی 2000 روپۍ قیمت وی کنه زه بیا هم نه پرېدم ځان له بیا خلک مجي 200 روپۍ د دې قیمت نه دی جی دومره ګران هم نه دی دا د 200 روپو نه هم چې دنو ارزان دی او دا د 300 روپو نه لګون دی ګران دی نو تاسو به ماته دا وایئ چې آیا د بلډونا زعفرانی کریم قیمت څه کېدلی شي دا راته ضرور وایئ د مزید ډېرو زیاتو معلوماتو دپاره به ماته کال لامل وایي زما سره د لایف کال له لارې خبرې کوي څنګه چې اجزا چې کوم راټول کړي دي زمونږ یو ډېر تکړه ډاکټر دی ڈاکٹر نعیم صاحب کم چې ایم ایس سی کیمسٹری کړی دا او هغه ایز اے کیمسٹ ډیر بهترین کردار ادا کوي نو ایز اے کیمسٹ کم چې الحمدللہ هغه ایم ایس سی کیمسٹری کړی دا او هغه د بیلډونا زعفرانی کریم په حوالے سره دغه خبره ماته کوي چې زما سپیشلټی صرف اور صرف د زعفرانو کریم جوړول دي او د زعفرانو نه د سنور نور سیزونه چې هغه جوړول دي او بیا چې کله د زعفرانو سره نور سیزونه راوځي کوم د هغې مزه نور هم زیاتېږي جی نو د ډاکټر نعیم صاحب په زیر نگرانۍ کې د یو جدید ساینس یو فارمولیشن هغه کړی دی چې کومې ته ویلې کېږي بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش او د دې سره خوراک دوا بیلډونا بیوټی کټ ځان له ضرور واخلئ نن یو خوراکي تپوس نه نګړو چې بیلډونا بیوټی کټ جنو مطلب نه واده کړی نه پیغې جنې کې استعمالوي چې نه استعمالولې او زه دا وایم چې د بیلډونا بیوټی کټ استعمال زنانا نارینا سوکم چې دي هغه استعمالوي صدف د کوارډ نه وي چې بیلډونا زعفرانی کریم قیمت ماته جدن 200 روپۍ ښکاري یا به 300 روپۍ وي او د دین علاوه سونیا سار وي چې ډاکټر جان د بیلډونا زعفرانی کریم چې کوم قیمت دی نو ماته 1050 روپۍ ښکاري اوس دا پته نه لګي چا چې ځان له بیلډونا زعفرانی کریم وړي دي ځان له اغستې دي هغې ته به دا پته لګېدلې وي چا یې بیلډونا زعفرانی کریم چې دنو هغه پسو دي پسونه دي سو د دینه بورته پته لګیږي او یاد لري چې بیلډونا زعفرانی کریم سره بیلډونا زعفرانی کوم زمونږ سکریبي فیس واش دي هغه مور سره 100 ایم ایل چې د خیر سره را رسیدلې وي بیا د بیلډونا زعفرانی کریم کجری فیس واش زمونږ بیلډونا زعفرانی کې فیس واش نه ملاوي نو خیر دی تاسو سره زمونږ بیلډونا ارګینیک کوم فیس واش دي هغه استعمالولی شي تاسو سره زمونږ بیلډونا ویټامین سی فیس واش استعمالولی شي تاسو سره زمونږ بیلډونا اکنی فیس واش استعمالولی شي او د مزید ډیر زیاتو معلوماتو دوباره زمونږ په هیلپ لاین نمبر باندې کال ملاولی شي زمونږ د هیلپ لاین نمبر صدا سي دي 0300220200 امید لرم چې تاسو به د بیلډونا په لفظ باندې خبرداري بیا خاص کړئ

جنرال اور میڈیکل سورس نا غستیشی کچر بلڈونا زعفرانی فیس واش نو ملاوی گنو خیر دی پاسور سر زمنگ بلڈونا ایک نی فیس واش بلڈونا وٹامن سی فیس واش بلڈونا اورگینک فیس واش استعمال ولے شی د مزید ډیر زیات معلومات د باربدان نمبر باندې کال ملو کی 03-002-02-0 یاد دین لا ما سر لائیو خبرو کی او زما سر د لائیو کال لاری فندوری خبرو کی جی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس دی پدی کی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ دا قدرتی تو گوانی دا ایز اینٹی آکسیڈنٹ دے او دا پدی کی ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوے دے کم چھ سکن انتہائی تازہ ساتھی کم چھ سکن انتہائی چمک کی ساتھی دیکھ شامل کوجے کیسڈ کم چھ این ان ایون سکن ٹون دے جی لک سکن یوز کی یوز شان دگی بل زگی بل شان دگی بل زگی بل شان دگی دغ سکن مزید خولی کولو کی ډیر لوی کردار ادا کوي کوج کیسډ یو ډیر بهترین ایکټیو انګریډینټ دی د دې علاوه دغه شامل الفا اربوټین کوم چې سکن کوم رنگ دینو اغا مکمل یو شان دگی کوي او سکن چې دنه بالکل خولا لبوزی د دین لا د ایک شامل ٹرانزیمک ایسڈ چورته ویلې کیږي کوم چې د سکن کم خوګواله دی خوګواله دا چی اغه سکن چې گلاس سکن نه دی اغه سکن چې بیبی سکن نه دی بیبی سکن جوړور د بار د گلاس سکن جوړور د بار د ایک شامل ٹرانزیمک ایسڈ شامل شوی دی د دین علاوہ سکن کی مزید د سپینوالی را وصل د بارا گلوٹا تو یان اور تو ویلے کی دا ہم چې دونه بدی کې از اینٹی اکسیڈنٹ سپورٹر چې دونه استعمال شوی دی او د دین علاوہ باز باز سکن متا سو کتلې چې باز باز جنکی یا باز باز لکان دي شوی ته دا اغي عمر ډیر کم وی او دا غي سکن هغه هیلتھ سکن نه وی جی هغه سکن انتهایی چې دونه متبغا اگر رف شوی وی سکن انتهایی چې دونه چړ شوی وی سکن نه هغه خلا بالکل رک وی چې هغه مخکلا د رب ذوالجلال له سید ناغی ته ملو شو وی د دې کې شامل ګلوټا تیان او د دین علاوه د کې لیکو رایس ایکسټریکټ چې شامل شوی دی کم چې سکن مکمل قدرتی برائټنینګ لبوزی د دین علاوه په دې کې شامل هیلورونیک ایسید ورته لګي کم چې د سکن کې دننه ور دننه کیږي او دننه چې کوم ټیشوز دي هغه ته ور رسیدونه بعد سکن کې او عجیب خکلا راولی او سکن کی دیو سموت والے راولی سکن کی د دې سره سره دیک شامل سیرامائیڈ پلس کولیسٹرول کم چې د سکن کما قدرتی نمی دا هغه د برقرار ساتلو لپاره دیک استعمال شوی دی د دې نه علاوه دیک شامل پینتینول لی کم چې وټامن ڈی فائیو ورته لګي کم چې سکن مکمل نرمی سکن چې دنو بالکل آگا نرمواله سکن لور کی چې د انسان خپل سکن باندې هم چې دنو یو عجیب مینه ور باندې راځي چې بار بار مې خپل سکن ته غتلې او دې کې شامل پینتینول لیجی د دې نه علاوه دې کې یو ډیر بهترین ایکټیو انګریډینټ موږ استعمال کړی دی چایت اولیم جیکورس ویلې کی دا یو نوې ټیکنالوژي دا اولیم جیکورس ټیکنالوژي ورته ویلې کی یعنی کوم چې غیر ضروری وخت په دماغ باندې اکثر روزي دا اغي په غرزيدو کې دا اغي په ملکیدو کې دا اغي په ختمیدو کې دا کوم چې اکټیو انګریډینټ دی دا ډیر لوی کمال ورکه را پیدا کوي او هغه څوک چې هغه لگزری یا لگزری سکن چورته لګي هغه غواړي یا څوک چې گلاس سکن غواړي څوک چې بیبی سکن غواړي یا څوک چې واقعي د زعفرانو نه جوړ هغه بهترینه فارموله غواړي چې د اغي سر زما هغه سکن چې هغه بالکل د روغېدو د سمېدو نمنالي د اغي د ټیکېدو د باره ډېره بهترینه والا ترینه فارموله ده ولې چې هر یو دا اغي یو شاندګي نه وي په دې وجه باندې هر یو کریم چې دنو د هر یو مخ د باره یو شاندګي نه وي جی بلډونا زعفران کریم موږ په دغه مین غرض باندې تیار کړی دی هغه څوک چې غدا وي مخ مې بالکل سپینېږي نه د مخ د سپینوالي د باره بهترین اور اعلی ترین فارمولیشن بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کم کچ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی لا ترن نہ پوری خلقو پو کریمانو کے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ ندی استعمال کری کمال صرف نمونو ویلو کے ندی جی کمال صرف بازار کی دا
د کریمو د اغستو دپاره به دغه مټیریل کې نه دی.

انتي اوکسیدن په خپل سکن باندې لګول غواړی نو اگر ته بل کریم کو نه ملاوي کی ګوره دا خلک خو دې نه خبر هم نه دي ګوره دا مې موري دا خو دا خو هغه خلک دي چې ګوره دا هغه د نسونی ماران دي او دوی خو ټول عمر جدنو مطلب یاره ټول عمر جدنو مطلب هغه هغه د تالی کار یې کړی دی زه دا وایم چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوریجنل او د بهترین سیز استعمال صرف د خپل هیدر نه وکړئ جی نادیا د مردان که زما آواز اوري نو درېدل به غواړي همسا د دیر که زما آواز اوري سوینی که زما آواز اوري نو پلیز ودرېدل به غواړي جی سونیا سٹار ته زما آواز اوري انوبا ته زما آواز اوري جی تمنا او نسیمې ته زما آواز اوري محترمې سمینې زما آواز اوري جی او یوازې دا نه آصف لډونه که زما آواز اوري ارشاد علی که زما آواز اوري جی او څومره نارینه زنانه زما آواز اوري څومره زما خاموش لسنر زما آواز اوري صدف د کواډ که زما آواز اوري صدف میر که زما آواز اوري پریټی که زما آواز اوري نو ایته مې دا پیغام دی چې نه نه نه نه نه نه ودرېدل به غواړي جی pretty chat nakana nakana nakana da suno udre gaya please gura ta suking up ke pike le gaya ta sugura biam khabar na mane kana ma ta pata da gura zama khabar khuda sur da gura zol na da suli masar da zumra da dumra dumra zat mara sar wale ragas ha प्लीज क्यों आप लोग मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं जी जिद को छोड़ दीजिए जी सुमरम अफगान समाखक समावास हो रही थी पैगाम दे चौधरी कहीं नाजिया तो प्लांगार के समावास हो रही ओदरे के नाजी ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना समा बिवाल के समावास हो रही जी दिल की रेडियो को सुख मोरू नारी तुम्हें पैगाम दी بلډونا زعفرانی کریم لانچ کړو والي دی بلډونا زعفرانی کریم هغه کریم چې هغه کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی کوم چې یوش پکې تاسو ته فرق خي چې واقعي کوالټي دي ته ویل کېږي بل دا چې ما خو د دین وړاندې دا ویل چې ګوره دا لوکل کریم نه دی ګوره دا ډبې کې ډبې دی ډبې کې ډبې دی ډبې کې ډبې دی بیا ورپسې هم ډبې کې ډبې دی راځي ریڈی نائے زعفرانی ایچ زعفرانی سیون زعفرانی زعفرانی فور زعفرانی تھری زعفرانی ٹو زعفرانی

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتي بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13232

वेल जनाब, हमें कुछ थोड़ी थोड़ी पश्तो में बात करनी पड़ेगी। उसकी मेन वजह आए हाय इस चीज की मेन वजह या इस चीज की मेन रीजन जो है वो यही है कि हमारे काफी सारे यंगस्टर जो है ना, हमारी आवाज पश्तो में सुनना चाहते हैं। कुछ हमारे बाबागान हैं, मतलब जो हमारे मतलब ओल्ड लिसनर्स, ओल्ड इस तरह नहीं कि भाई जो हमारे ज़ईफ़ लिसनर्स हैं वो सुनना चाहते हैं पश्तो। नो संग मंगा चल दीजिए बाबागान सिंग दी खदी खैर रे ठीक ठाक ये तबीयत हालात मिजाज सासो ठीक दीजिए आओ नवे जवान कुल या जलमी और ईदुन किच कंदन आगे सिंग दी खदी खबर अदाश ता सफल जवान किच कंदन मसरूफ है या सफल जवान किच कंदन लगी है ये सोक टिकटॉक इस्तेमाल है या सोक सके या आओ मात शायर मवाया यारा मात शायर मवाया यारा और ज शायर नहीं मस्ता दगम फरियाद कहूँ اوستاب زمانہ گلہ کی گی زما پکور خلق نہ رسیلا سنا دا خلق ہم کم دن بس جون دے رہے ہیں پختو کی اٹھا پتہ کنا چھ غم دے رہتا دڑ تکلیف پیدا کرو او در چھ می پڑ راضی علی خوب ناراضی چا چا چ گمدن خوبونه تختې دلی جی چا چا لکه چ گمدن خوبون درځي خوبونه لکه استاس گمدن حرام شوی جی خوبونه استاسو ګډوډ شوی دی دې ترتیب شوی دی او که څوک خپل لکه چ گمدن خوب پځای کول غواړي نو هغه د پکار داسې دی چې هغه چ گمدن جون نه خوندونه والی جون نه خوندونه اغستل لکه څنګه دی جننا خوندونا غسل یرا جننا بندچ کندن خوندونم سنگوالی دا هم کمنن یو سوچ خبره کنه مونږ چې کلمچ کمندن سوچ کوچ چې جننا چې کمندن خوندونو بالو علی سبب زو پلان کی زیتا یج کمندن بل رستا وچ کمندن لار بشو سپلین مو جوړ کړی هو به هم کمندن جن کی کمندن مادر جی نن بیا کمندن ما مری خراب گرمان ماسه خبر کولا ما دا خبر کولا تا سره چې انسان غواړي اوس او کیږي لکه څنګه بل څه کنه بسو کو پدی کې څنګه زموږ زندگی زموږ ژوند څنګه تیریږي خیر جناب ژوند څنګه نو د سخت او د نرم څنګه نو دی جی جختي لکه څنګه کله سخت وخی کله څنګه نرم وخی او کتاس پر راحت بانی یا تاس پر سکون بانی کنا کستا جنج کمدن پر سکون تیری گنو پدی تاس کمدن شکر با سے جی گوری مونخل کچ کمدن نو کل هم لک مونگ ناشکر خل کیو کنا مونگ تا چکم سیزنو ملوشی نو مونگ آغی بانی کمدن نو شکر نو باسو لکچ کمدن شکر ویستل پکار جی مونږ له خدای څخه د نو غوږونه راکړې دي مونږ له خدای سترګې راکړې دي مونږ له خدای پوزه راکړې ده مونږ له خدای څخه د روغ جوړو لاسونه لکه څنګه راکړې دي د څومره نعمتونه دي الله خو بیا هم څنګه د نو مونږ خلکا خاص کر څنګه د نو مونږ پښتانه خلکا مونږ ډېر زیات څنګه د ناشکر خلک یو دي برګه خبرې اترې بچ کمدن تاثر وکیږي جی که څوک میسج کول غواړي پروګرام کې راتلل شاملېدل غواړي خپل د موجودګۍ مال احساس راکول غواړي نو په دې تاسو خبرې کول شي جی خبرې اترې تک کې تور سپینې اسې هم چې کمدن ژوند کې احساس تک کې تورې خبرې دي نو دا تک کې تورې خبرې که تاسو ما سره وکړې نو څه چرته چې کمدن مري خو نه یو خبر چې کومنه دی زه کې پروگرام په سٹارټینګ کې یا پروگرام په انټرو بیټ کې کول غواړم پروگرام په سٹارټ کې تاسو دا سي ډیر زیات خلک خو به لیدلی سي خړې بم وی یا داس خلکو سره بم واسطه راغلي چې خړې رڼبې کې کومنه شروع خړې خبرې وکړي خړې خبرې وکړي خړې خبرې وکړي لکه کومنه د مینې خبرې وکړي کله یو غرب ولي او کله بل غرب لکه کومنه ولي او بیا ودا سی هم یو وخت دا سی هم راضی چې اخل کا بنده په بیٹروچ ګمندن ګور خو بنده هغه کس ګمندن نه کوي نو دې خلکو د فرج ګمندن تاسو ول غواړي
بیا په کچ ګم دن نن سبا نوی ډرامه راغله کنه نوی ډرامه دا راغله د چا زړه چې ګم دن کمور شي کنه نو دس خلک بیا نمبر هم بلاکې نو نمبر بلاکول لپاره تاسو لکه دی بار کې سویل غواړي تاسو سره لفظونه شته تاسو سره بس لفظونه لفظونه کومه سره دي زبج ګم دن په دې خبرې وکومه

نو قربان چا چا زما انتظار کړی دی یقیناً کم دنو یو کس بم نه کړی ځکه چې دا د مخامش کم نن دسترو بازی دی زما ژوند کې کم دنو یو سو اسې خو ژوند کم دنو د غمونو ډک ډک دی خو دې دوه درې روز کې ډېر زیات کم دنو ټینشن کوم چې لکه کم دنو دا ټینشن تاسو ته بیانول نه دی کنه ځینې خبرې کم دنو بس په کار داسې طاهره ځان کم دنو له کنټرول کا خلوم کم دن بس نو ډېر زیات کم دن ټینشن کوم چې اوس هم لگتا داسې دی چې ټینشن ختم شوی نه ټینشن مطلب زما ته خبره دا دی ټینشن ختم شوی نه دی خو بیا هم ستاسو دی مینې زه مجبور کړم جی اسې زما اراده نه وه چې زه لکه چې کم دن تاسو سره به خبرې کوم یا تاسو سره به کم دن نو پروگرام بکوم ځکه چې هغه خلک چې کوم دن زما ډېر زیات بدې شي چې څوک لکه تپوس پوښتنه نه کوي یا لکه چې کوم دن داسې چې غم به اوس کوم دن نو داسې کوم دن نو داسې تختي داسې تختي داسې تختي بس دا خبر پرېږدی جی دا زما خپل غم دی زه به چې کوم دن برداشت کوم او تاسو څوک یې چې زه تاسو ته کوم دن دا خبرې کوم طاهر وایي خیر خو دی نن خو کوم دن ډېر زیات لکه دې خلکو کوم دن غصې موسې کې

الرجي او زل بیا تاسو هر کله سمرم زمغ اوریدون کې دی تاسو می یاد وی چې د خیال د هری دو مینه وي داسې می هیر شي لکه خدای چې پیدا کړی نه وي خیال د محبت او نمی چا سره یاری وا نمی خیال د محبت او نمی چا سره یاری وا بس په گپ شپ کې مین شم اوس حال می دلیوانه ودی او کنا سترګي خو بوتړم سترګي خو می لیوانی دی او داسې می چې سترگی خوب اوتھڑم سترگی خمی اخبری دی او زڑ خو لیوانے دی او لیوانوں سر نکی گئی

ಸ್ತರ್ಗಿ ಲಿಯೋನೇಶಿ ಸ್ತರ್ಗಿ ಲಿಯೋನೇಶಿ ډیر زبردست دا یوشیروجی د زمادا مازغونو چې کوم دین اوس اوټ شوې ده برګې په بیا به چرته کوم دین تاسو لپاره شامل وکم ها دادا سیدی سترګې لیونی شي چې د جانان سترګو ته وګوري او خیر دی لیونی د شم خو یو ځلې سترګې راوړوه